ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

妈你咋弄？你妈妈你的是哪哈？你妈妈你的是哪哈？我如今呢搬在我，我放刚刚呢，俺爹没去养了，抓上我就咋了？好了。

်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဒီဘီလာ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်စာရေးဆရာဦးတင်ညုံကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေကြောက်တော့မုန်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့မြေသူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအနုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအဆင့်တန်းမြင့်မှကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်စီထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖြတ်တောက်ပြစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မော်လုံမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့ဒေါ်လန်နေမြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စေအာနာရှင်၏အလိုကြပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေအခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူးဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလဲစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်အခုလိုတော်လိုင်းကြီးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေနှွေရသည်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလဲလိမ်မာကြတယ်တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နီးသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ရင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအချင်းတောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအချင်းတောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြာခံရသူ

0: 調査ကြမယ်လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့အယူလေးတခုတော့ကျွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
1: ။အကြံဖတ်အာဏာသိမ်းသမ္မတရဲ့လူငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူမှုခေါင်းဆောင်တဲ့သမ္မတကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။ကိုလေးကတော့ဝိကြရလေသူကုန်ရုံးနေတာ။အခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့။ तू ကအဲ့ထဲမှာဆန်ထုတ်လိုက်ပါလာလို့လက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့။ तू ကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့ तू ကအဲ့ဟိုနေမှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
1: ။အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖတ်အာဏာသိမ်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလင်းငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရဲ့မြင်ကွင်း SCEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဤတာအိုကိုစားပြုကိုစလေ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလေလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအနည်းဆုံးတရားစင်ထပ်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေအထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တိကျရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လိုအဖွဲ့အနေနဲ့တိကျရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်3ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ပတ်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နွေဦးတော်လိုင်းကြီးကနှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိက

ရွေထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရွေထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အခုလိုအစီအဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘယ်လောက်တည်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲတဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်ဆက်စင်ရေးရဲ့စီးရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာ
ဆီယနာရှင်တက်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျေဝွန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောနှွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွတ်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေ၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဥကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေးဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်နှွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတဲ့ကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြန့်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟော်ဒီသင်္ကြန်သုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန
1: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-9133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဖြစ်သောကြောင့်တင်းကြံကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘီကတင်းညံကြသည့်အချိန်တွင်တင်းညံအကြမြေကန်သည်တရေကျိုးကိုကွင်းမာလငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်းညံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြပြန့်ညွန
2: ်
0: အင်္ဂါကအင်္ဂါညွန်ဘုရဟုကအယူညွန်ကျက်တပရေကဖာညွန
2: ်
0: လောက်ကြကကြာညွန်စနေကငကညွန်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့ဤအညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန
2: ်
0: တနင်္လာကကြည်ပြာညွန်အင်္ဂါကပဆလာညွန
2: ်
0: ဘုရဟုကဝါတာညွန်ကြဒဘရေကပသုံးလုံးညွတ်တောက်ကြကမယနာသညွတ
2: ်
0: စနေကနေဖုံးလက်ညွတ်ဟူသောအညွတ်နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရာဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြတ်နတ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဦးကောင်းစေမင်္ဂလာ ပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစီရသောအကျိုးကသင်္ကန္နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတင်းငွေတွေဂျုံမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စားပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စားပယ်စားလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤຫນွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတ္တတိဘာဂီနှစ်80ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညစ်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပျောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတ္တတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေးရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရာဒေတာဖြစ်ခြင်းစိတ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်ကြအခါရှောင်းကျင်ရအမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြအံကြောင်လျာစုံစေဒေါ်လန်သရွေ့၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုံရာကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံမုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်းမဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမြီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူသပောက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတင်းငွေနေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတည်ရင်းကရောင်းချသောထောက်ဖို့အထီး15ဆောင်းလစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာစုတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံတီးကြုံရအံရရာကမိမိတို့အရရှိတရုတ်တင်းချိုင်းတို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဆဆဇဇညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇံကွယ်ညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမှန်စစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံယရိယာကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဗတို့နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြတ်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံရရာကခွေမီသုံးချောင်းနှင့်ဖွတ်မီသုံးချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေသုံးကောင်ကိုခေါ်စာပြေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ပုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ6-5ကျက်သပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နည်းချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသည်မိုင်းထိအံ့ရရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနန်းမှာတိရှေတောင်းကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံယရိယာက သွတ်သုံးချက်လူတန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကသုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးပေကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံရရရာကမင်းအောင်လိုင်းကြီးမတို့ဓပ်ပုံနှင့်မိသုံးကာလှုံရမည်အချိုးပေကနမှာမငါလုံးတင်းကျအတာတက်အံသောအခါကတရုတ်တက်ကြဲမြင်းနှင့်မြန်မာတက္ကရာ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြန်မာဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော်4:00တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွ့ရာသီစန်းစောရနက်ခတ်အလုံးတရားခွေးလက်စီလျက်လေးနာစောရသူနာခတို့ပေါ်ပြုသည်နှင့်အညီစာညီဝေါ်ဟာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်းရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီတသောဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ဤအရိုရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจจက်လွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးစင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှစ်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှစ်အမိကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့ဒီပတိကဆယ်လီ PDF တို့ဒီပတိက ERO ဂျာကာလာဆိုရတို့ဒီပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်သံညံအံ့ဖွ့မီကြောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူးဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာဆက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနခပတိမင်းသမရသည်ကျသပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပရိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါတလုံးဂျိုသည်တနင်းလာဂျိုဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တနင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးတောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ညွေဦးပြည်သူတော်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အန်ယူဂျီအီအာရိုနှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန္နာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ့ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှင့်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ့နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ဤကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသရနိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ့မုတ်ဟင်းကချောင်းစီးအံ့မွေးသမျှကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AI ဒီတာပညာရွာဖြစ်အံ
2: Oh no
0: တခုလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံစင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတန်ခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံနေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲသွတ်သွင်းအံအရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံဖို့အစိုးရကဝါသဝပောက်ကူတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချကြုံအများအားရှင်လင်းအံဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပောက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံအမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိမ့်တန်ကနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံစည်းကားတန်ကချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံဝါကောင်လာတွင်ရှိချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံ့စီရှားအံ့ပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမန်းများပြ၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုတန်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်တိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့တရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းပေးမကြွမလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံ့တစောင်းမုံးလာတွင
3: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင်21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောင့်မင်းမသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ။တဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြင့်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အားလုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံကြအံ။တဘောင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားတော့ကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေသုံးမြင်ကွင်းကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံတံပိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါရယ်ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါရယ်ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါရယ်အာနာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမြေသူတအူးတယောက်မြစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဲ့ဖွဲ့တဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap ဆေးရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလတွင်ဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အချိန်မိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အချိန်စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအစင်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြမသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေးအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ ရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရဲအနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မြင်တွင်သမရဟောင်းဥယျာဉ်မြေလွတ်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုးဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာ။တကြံနှစ်ဆန်းတရနေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သမရဥယျာဉ်မြေအကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဥယျာဉ်မြေလွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုးဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဥယျာဉ်မြေနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝန်းကျင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်တက်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဥယျာဉ်မြေနဲ့မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်သတင်းများကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ဖော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, Denmark နဲ့ Norway နိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ American ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာသမ္မတဖြစ်လာတဲ့ Donald Trump လက်ထက်မှာရခိုင် American အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံအနေငယ်စီးရင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တပ်တန်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ Europe သမဂ္ဂတို့ရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်သုံးဆဲသူတွေအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥယျာဉ်မြေနာမည်ရှိမှသမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအားလုံးကဥယျာဉ်မြေလို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကသမရဥယျာဉ်မြေလို့သုံးနှုန်းတယ်လို့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥယျာဉ်မြေနဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ကြည်ပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကသမရဥယျာဉ်မြေအဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ယုံအများစုကဥယျာဉ်မြေအဖြစ်နဲ့သာသုံးနှုန်းထားတာကိုဗဝင်မကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ယုံတွေအနေနဲ့အနာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်အစိုးရတရက်တရားဝင်သမ္မတတအုပ်အဖြစ်နဲ့အတိအမှန်မပြုကြပေမယ့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရက်အနေနဲ့တော့အတိအမှန်ပြုထားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အစင့်ချထားကြပေမယ့်တပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥယျာဉ်မြေကိုသမရအဖြစ်သုံးနှုံးပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်သမရဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုံးထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အသုံးနှုံးကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအာဏာဆက်လက်ထုတ်ကင်ထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်သမရအဖြစ်အတိအမှတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိအမှတ်ပြုတင်ပါတယ်ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင် အခြားအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဦးဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကြစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နည်းမြေအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အဖျင်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်။ AA တူချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလို့တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအနယ်လေးမူအတိုင်းဦးမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်။တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့။အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်ပြီ။ဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲ။နုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီးငါးနှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုန်းတာရက်ချိန်ပေါ့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ Oh.အရေးအတွက်မှန်မှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လည်းလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လေပင်ဖတ်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေချိန်အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြချိန်မိုးမိုးတော့ပြင်ဆင်ကြစေအုပ်စုကိုချေမုံမှုထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်ဆိုင်နဲ့ပါမလို့မုံထကြလုံးတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေยีတကိုင်းကိုင
2: ်
0: းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကတမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့ရင်ဖန်းစီကံတမရကိုအခုတမရကလှုပ်လိုက်တယ်ဗောတရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါဗောနိုင်ငံတကာကိုကြီးညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကတော်လည်းရေပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းဆထင်းပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နဲ့မှန်ပဲစည်ရေးအချိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတံမိုးထားရလေရောက်မယ်စွန့်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်ကို့အလုပ်ပေါ်ဒရီဟာဖြစ်စေမှုလျှော့ချနိုင်မယ်ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေကိုနဲ့ထတ်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲသူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်ဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလား သူများသားသမီးတွေတော်လည်လုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲ။ခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာ။ယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တဲ့စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်။အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမူထားပြီးစည်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာ ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖတ်တမရရဲ့ရတ္တရာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ခံပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖတ်တမရကလာမယ့်ရတ္တရာအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်ပြောရရင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့အဲကျူစုကြပါတယ်မလောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချေတို့ချေပြုံနေတယ်အရှင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းွေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့စိုက်ချင်းပြိုးချင်အမိဆုံးတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးတော့မှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်လျာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
1: ်အကျံဖတ်သမရကစပါးဂျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမီရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်3သိန်းခွဲကနေကျက်3သိန်းညပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမြင်ရှေဝါကျက်တော်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်3သိန်းကနေကျက်2သိန်းခွဲပန်းနှံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်3သိန်းကနေ3သိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖတ်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင်ခေအဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအယုံဆက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်းသူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားတဲ့ຫນွေစဘာစိုက်အေက18သန်းအတွက်ချင်းွေအပြေဝများရှိကြပဲခဲဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်ချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာဆိုင်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
2: အမေတော့လေသူကသူ့ကိုချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေကတော့လည်းချီးလို့လေသူကဆေးရကတော့ပဲချီးတာအမေတော့လေဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့အေကပြည့်လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမေတောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ယုံကြမ်းမယ်ဖြစ်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမ်းမလဲမသိအခုလောတဲ့ဒီရောက်ဒီဂျင်းကြီးဟောတာကတိကျဖို့ဒီကြည့်လို့ပါလေအရင်တသိန်းတောင်းနဲ့တောင်းလောက်ကအခုတသိန်း၅တောင်း၆တောင်းအလိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခု DC ကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလာပေါ့နော်အဲ့တလာအတွင်းကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးပေါ့
1: 2021အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကြဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိမ့်အကျန်းဖက်သမရကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဧပြီလ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လည်ရေရှည်သွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်တင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လိုင်း9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာတော်လိုင်းရဲ့သဘောတဘာဝကာလသက်တမ်းပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူထုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းရဲ့အစပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာ စိတ်သက်သက်ကြွစေဖို့လူလူကိုစည်းရုံးရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ခန်းစာယူပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူလူအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲတန်တဲတွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးတပ်သမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုဘိကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားပဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့အကြောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက်ကတော့ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလရန်အလဲရန်အဆင့်အကြောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လန်ရေးပြီးမှကြောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောက်မြတ်ယတနာလောဝတ်လက်စားတွေချုပ်ပြီးတော်လိုင်းရံပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂတ်လက်စုံစတာတွေချုပ်ပြီးထည့်ဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းရင်းရှည်ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလဲတွေးစားနားလဲတင်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာနေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာလျော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူထုအနေနဲ့တောင်အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းနေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လန်းရမယ့်တော်လည်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူထုကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။မြေဦးတော်လည်းကိုဥဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လည်းတရက်ကို6လတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန္ဒဆွဲကင်းစွာနဲ့လိလာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့သမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလိလာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းမှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နေဦးတော်လန်ဟီဟာလည်းဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုငါးနှစ်ကျော်လာချိန်မှာနေဦးတော်လည်းဥဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရဥဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမတင်တော်သလိုတသွေးတသားနဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချိတက်ကြမယ်စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလုံဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်တုံးသက်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်မြန်မာ news chronicle AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမာရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမ္မတဖြည့်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကသမ္မတလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမ္မတအဖြစ်ရွေးပြီးဂရိသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလား။မြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နေညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။နိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့လယ်ပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့လေးလဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြံမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာသမရဒုသမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်းထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီးတီးငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိမ့်ချုပ်ထားတယ်လို့အကြံပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်းရန်ကုန်တထုံဖက်အံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်မောစိတ်တွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သမရဖြစ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံတိတ်ခါအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမရဂရီးသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအတွက်ကရေးအတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရိသစာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ CR Set Phone Call Crown ရဲ့အကြီးအစင်ဟာသမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိသလိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံဈာယဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံဈာယဝန်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံ၃နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကျန်းဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကျိုင်းဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်နေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးနဲ့ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတံပိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတံခွေပိုင်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလည်းတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပိုမိုအရေးပါလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပိုမိုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်

มีเรื่องนี้ล่ะคุณนาตาบุติปัจจุลมือบาตือตอกเว็บมือบาตือล่ะอันดอซีดีเอ็มกันยอสรออัตราจากเลตบล็อกอินี่ล่ะอาแค่อินี่ดอตมีอัตราผู้จากสอดผ้าอักลาจันโอนี่ยังกับปลาพลันในตู้นี่ล่ะยังยังมีมือเวด้ากลอนวยอุปวยนี่ล่ะจากสอดเขาที่ดูมือเวด้าเป่าเปลี่ยนดอเปลี่ยนจีมันได้เว็บเบอร์เซอร์โอดาตือเดลปัจจุอีคีเอ็นเอลเอดอตัวมือกระตุ้นผ้าเลตมันนี่เวด้ากันนี่ล่ะတနာရီကော်ဒိုပေါပြေဝေတော့ပြည်ချင်းမတာဝေဘဆပြယတူဒလပတူလအမီဝေတာဟိုဒာဒလပတူအင်းနေ KNLA ဒေါ်တူမီကရတဖာနေဖဲလိုက်ပရခိစီလီတော့နေမခလတနိုင်ကတော့လက်ဒီမနီဝဲဝေကညောတော့ကလူတကရကရိုပလေးတဝဲကိုရီထထဘဘလဝေတာနေလို့ဟိုဒာပြယတူဒလပတူအင်းနေလခိနီတော့ဘူဒာတကထဝဲဝီတပဆတူပတဖာစာထဖဲလိုက်ပရတစီခတော့နေတူခိစီတတော့နေလက်ဒီဝေတာတော့ပြယတူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲတာအတောဘန်ကာဟူတော့တပဖိုတာအော်အလောဟာဝဝီဝဲအေ SSTF drone force to တောဘဘဝဲတာအတောဘဒိုနေမတာဆော်နီလောတန်ဆော်ခီဒီမဝဲတာဖပုံကောရင်းနေကဘောတူရခေါ်တီပြယတူလဘဒူအီနေ KNLA ဒေါ်တပဖိုကရတဖလက်ဒူမနီဝဲဝီဒိုနေဆကဝဲတာတဆုကဝဲတဖအာမတာရင်းနီလော KNU တူကေယလောကဝလအမေဖပုံကောရင်းဖဲလူတော့ကစားပူနေကတော့ဒီခေါ်တီပြတူဒဲလပတူအင်းနေ KNLA KNDO.PDF တဖာနေဖဲလိုက်ပရခိစီရတော့နေလက်ဒီမနီဝဲတာဝေဒိုနေစကောဒါတဆုကွဲအာမအရင်းပတိညာမနီလောကဘောတူဒဲလပတူအင်းနေမြေဝဲတာဖဲဖပူဝေတော့ကမမဝေဘဆဝီပြတူဝမီတလလေအရီဒိုတလတခန်းနေလောကဘောတူပြတူဒဲလပတူအင်းဖဲတကထိုးခိကရခွီစင်းနီနေပြောတူလက်ဒီမနီဝဲဝီဖဲကီထိုခိစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစုတ်တက်တဘလက်ဒီနီဝဲနာတကိနီဒီတူကေဝဲတာဆုလခိနီလောကန်ယူကတူလေမီဒရပရဖက်တာလဘောနီလေပြောတူတကလူခိနီဆုတာဆုတာကမောနီပြောတူဒလပတူဝဲတာမီစီခေါ်ခါတော့တဟိနီဆုတာဆုတာကမောဝီလခိ KNLA နီပဖိုတာတော့တပဆက်တူဖို့တဖာဝီလက်ဒီမနီကေဝဲတာတလဟုစီခေါ်လောတော့ခိနီပြတူဒလပတူနေအိုတင်တာထဲအလော်တစီဝီအခဲဤတလော်တဖာနေပြတူ .bgf ကရတဖာလဲမပွဲရီပါရီနေပတူနေပါဒါဆောနေလောဒါကဆောဆူမညာတူမီဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနေပြတူလက်တေလောမေပိုဟုဘာကမလအကသစီခခဘာတီဝဲတာရီနေလောတနော်တရီကော်ဒူတော့ကညောကော်ဆဲဘူးလောကောတလောနေပြတူကော်မရှင်နေစထော်ဖဲလိုက်ပရခိစင်းနီတော်နေတတော်ခဘလက်တေလောမေပိုဟုဘာကမလအကသစီခခတီဝဲဟီတပါဟာဝဲအာမနေပတိညာမနေလို့တနောတရီကော်ဒိုမော်တာဝေဖို့ခို့တော့မေဝါသဲဖြူသဝကရူမော်တာဝေဘူကဝတ်တဖန်နေပြီးတော့လဲတေလိုမီပိုလိုဂျက်ဖိုက်တာဟူဘလနေလို့ပေါန်တရီယာမီပိုတရနိဘတ်စီခိပလလော်ဝဲတာဟိုပဒမွာခီရဘတိဝဲပြဖြူထွန်ကော်ပနီဘာမတာဖို့အိုဆိုတာလို့တနောဟာဝဲနေပတိညာမနေလို့ဒီနေ့တော့ကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာဝေတောင်းဘဟန်တော့တောင်ပေါ်အော်တဝတ်တဖန်နေပြတဲ့နေဖဲလိုက်ပရခိစီမီတော်နီလက်တလမီပိုတော့ဘာကမြတ်တရနီပါအာခိစီပါတီဝဲဒီတနောမေဝဟာဝကွေဝဒစီကောနီလောလေတခောစီကောကညောကောဆေရမတီဝေကလီတီဝဲလေလောကောတတူပူနေပြတူတလမီပိုခုဘလောခိုဟီပလတစီခခမေဝကွေဝဒရင်းနီပဒုန်နီပါတကဆောနီလောအစောဆမညတူမီဝဒဖဲမန္တလေးနီပဖီဒီအက်အာရရရဘလမီလာတကပေါ်အီနီတမီတာအမီတော်တာရင်းနီလော PDF ဖူဒတာပစကရဖူအလိုက်ရရတစင်းဝင်ကနလတာကပစုပြောသူ OE မင်တာပြောသူလောအတာရီကလိုနေလောကောတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလောဖဲလိုက်ဖရခိစီလီတော်နီဝကတော့ဖဲမန္တလေးနောဘူးနေစုပြောသူ OE PDF တဖာနူလောတာကပတော့ဘာတာဆက်ကေဝဲတိလေမူပါအိုဒရတာကလက်တခါဤနေဘာတာမဝဲနေလောဘလအနူလောတာကပတဖာဖဲလာမရှာတော့ခိစီနီတဲဖရခိစီလီတော်နီနေ KIAAATNLA navy.pdf mandalay pdf.pla လဲ့အမီဘရတဖာအကလာသူဖို့ပိုခွာလူရနီစီပိုမူလူစီနီရနီလတာကပေါ်အိုရင်းနီပြယသူခမရှာထွထဝဲတာနီလောဒါအီမီတာလောအော်လေအော်ဒါတခါနီလောဘခါတော့တန်လတာကပေါ်အီနီတမီတာမီတော့ဝေဒေါ်လတာပစကရတဖာတခေါ်တဲဝဲတာလဲ့ဒါအီမီဒါတတတော်လောဝေနီပြယသူမာဝဲအိုရင်းနီပဒိုနီဘာတာဆောနီလောတက္ကသိုလ်ကိတ္တတိမြေဝဲတာဖန်ကော်ရီနီ KNLA တူဖိုလ်အဟက်ကေလတမညာ

0: phao loko kome to pha tu lo to ga weta gi ni lo ken nyu ko tu le pasha ta lo ko tu ken nyu pha ko re ni knla tu pho lo a he ke lo ta mya to pha o loko kome to pha tu lo we gi ni ken nyu tu tho bo ba wa da ni lo helai prekisi to ni knla tu pho lo a le tu ta lo ta mya to pha o ne kome to pha le tu lo mu we da wi tu pho to pha i lo ta he ke to blo i ni kome to kluwa tu sa kho sa ta ta hilo ta ta pha i mala ka po pa pa no we da ni lo do le ta tu lo ta ga mo i pu ne pa lo ha ke ta ta pha pa lo a le ta ga ta ta pha ne tu ke ni kho na ne ka to si bu ke ta wi ne pa do ni ba ta so ni lo ta ga so le y pa pla ta pha i wi da pe ni lo yin na le ka me ko ga ka tu mi ta mu lo ta ga so ta pha i pho kho ni lo si bu ba ka me ko ga lo a du ka na ba ta ga so do ta ta kle ni lo ta bu
1: sora jero won ba nyu sha ni yong wi pyo sim sa nga ni ka lo mcdmr pat mi lamain pi lai wa sai punch tum shi ka ni phe ngai patang shi ko na touch lai ya ma twa sna re ya shong nan ku na philippine ta glona malaysia selang na asian ni bonila sa phong te mi yong lai sa tu na akha ngai te relata pwe ma thai te sain nam sam sa glona m tu shwa mi khum nam re nu shi ngai ngwe shi ka phe ta mu tnya na re philippine mun dan si bu mun dollar pula bu mok dong cha glo ma na malaysia selang na asian ni bonila sa phong te ကွန်ရှင်မြင့်တင်တဲ့ဘောမီအောင်လိုက်စာတူနာအခငိုင်လမ်းကျေလွယ်ရဲတဲ့မှုပုံပုံပဲမစ္စတာပရော့စနီကော်နာအပရော့ချ်ကိုရရှိနေတူခရာကလိုမနာရိုင်နာညမှုတနာမတူမှုမဆာလမ်းချအကုန်လိုက်တယ်လားငါအိုင်မဲကလမ်းခရီမာတပခရီမာအမှုတူပဲရှာစာတူနာအခကြောတိုင်လမ်းကျေလွယ်ဒေတာကကွန်ရှင်မြင့်ပြန်တပ်နေကလိုလဲဝါဆိုင်ရလတပွဲမထိုက်ပဲမဆမ်ဆာကလိုနာလမ်းကျေစိန်နာမအာဆန်ဖုံလုံးမုန်တန်နေချရှဝါမြခရမ်နာမရဲ့လူရှိရဲ့ငါနာဖိလစ်ပိုင်မဲကလမ်းခရီမာတပ်ကော်နာဒေါ်စွန်တာငိုင်အာဆီယံနိခုနာမြန်မုံဆာလံပဲပြနေချမတွန်းအကျောက်ထုံရှွာမီခရမ်နမငါပဲရှာဂျွမ်တက်ဒါနာတင်းစာတပတိရမ်တူခရာခရန့်ချ်ပရော့လူဆိုင်ငွေဖဲမတွန်းဒါနာယူမထိုင်တမတ်နာရီလမ်ကျေလွယ်ရေကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေဘောကိုရှီနန်ညခရမ်တန်ဒါဆိုင်အာဆီယံရှွာမီခရမ်နမငါဖဲမငါနင်းဂျန်နာခရာခနန်ခန်ဆာခရန့်ချ်ပရော့လမ်ရဲငါရှီယမ်ကျော်အာဆီယံနင်းဘော်နီလာစဖောင်နီတဲ့တိုင်နီတန်တူခရာစာတူနာအခန့်ရဲလူရှိရေ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939515219 နဲ့ 6939515133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ I'm Jelu I မတန်တော့ဖြန်ရုခမုန်ီတက်လိုက်တန်တာအိုင်ကွန်ရှင်မြန်တန်တပ်ဖဲမိုင်ကန်မုန်တန်တရာရုံနေချေမုန်ကဝန်ပေါင်းရှင်ခေါင်စင်နီတာဂွီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူအာဆန်နင်းဘောဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ဝဲအွန်နာမတူဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့ဆလောင်နီစတိုတဲရှိကဖဲတာမတူညာနာရီမြမုန်တာပြန်ဒုခမှုနေတက်လိုက်ကအားကွန်ရှင်မြန်ပြန်တက်နေဖေမိုင်ကမုန်တန်တရာလုံးနေတဲ့မုန်ကောင်ဝန်ပေါင်းရှင်ကောင်စင်နေတဲ့ကွီကွီတော်တဲ့အရီလာလူနာမတူအာဆန်နင်းဘော်ရင်ကအားဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ခုနာဝဲအွန်ကင်ငိုင်ငါနာဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီလီမာတော့လည်းကလည်းပရော့နာဖြစ်ချွန်တဲ့တွေဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ကောနာအန်တမ်တူကခပလာကလောငါအားစီဘူးအာဆန်နင်းဘော်နီလာစပွန်တာမြမုန်တန်နာအရှင်ကြီးအခေါ်ခန်းတဲ့မုန်ဆာလမ်နီဂရောင်းနာရတ်တ်ဝါလူနာမတူဖိလစ်ပိုင်အစိုးရနေခုနာတော်တဲ့ရီလာရိုင်လမ်းနေဖေဝီဂွီတော်တဲ့ရီလာနာမတူဖေလန်လာဂျီလီမာဒီတို့ဖြူရှွန်တန်တိုင်းရီတင်းနကွန်တင်းနကွန်ဆမ်ကမ်ကိုမင်းကျော်တန်တိုင်းမြောင်လိုက်ချက်ကွန်ရှန်ညင်ချန်တပ်နေကိုအာဆန်ချက်မကမုန်တန်နီယာယူရနာမတူကလောငါအိုင်တခမ်းနေဖေမောအာဆန်နီဘော်နီခုနာမဆုဥတ္တနာမတူဖေစတီချောတားငါအိုင်ရီကွန်ရှန်ညင်ချန်တပ်နေခုနာလေဝါဆိုင်ဒီဇမတ်တာဖေဂျန်နွတ်တာနီတကလောလေဝါဆိုင်ရလတပွဲနီချက်မတ်တာတာတရာရှောင်းနာမရငါအိုင်ရပ်တော့ချကနာ မင်းအောင်လိုက်ပေကုံဆမ်မကံတတချစ်ဆမ်မဲ့ပေအမဆမ်ဆန်းခရနာမ်တူပေမုံစတီချုပ်စွန်တာငါအိုင်တဲ့တန်ကမုံစာပုံတို့မရှန်ကောက်ဖဲတပ်ပြလာမည်ချေတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲရှင်နာနာကုထုံကတန်တားကောနာအန်တတဲ့ဘိတ်ကုတန်တားလမ်ပေထတ်တဲ့လမုံကလောဒန်နဲ့လမ်လငယ်ရှာရိုင်နာမကမီထကောကုံရှန်မြင်ချင်တပ်မီကောမုံရွှာနေပဲတင်းစာရဲရပဲလမ်နီဘရောက်ဂရောင်းနာကလောငိုင်းငါနာလိုင်လာတီလီမာအန်တော်လက်ကတာစွန်တာငိုင်းရီဒရုမကန်စင်မတဲဖောင်တဲ့နီမတ်တာလမန်ချဘုံလမ်ခုနာကဆက်တဲ့အမကျော်မုံမရင်မရှာမရင်ငါစာချန်စီခရုံလဲဝါနာတဲ့ကောမရှာစီယတ်ပန်လို့ထုံစတာခုနာမုံကင်ဝါဆိုင်ငါနာရှေခုနာမတိအတွန်းစွန်တာငိုင်းရီတဲမကျော်တဲနီတာအာဆယ်နီဘောလီလာတွန်တာအိုင်ဖလပိုင်မုံတန်ခုနာကုမရှာမြင်ပြန်တက်နီခေါ်နာတရာရှောင်းနာမတူရှကုတ်ငိုင်းပဲနင်းကြံနာရလတပွဲချေတရာရှောင်းငိုင်းရပ်တော့ကောနာကုမရှာမြင်ပြန်တက်ပဲတရာရှောင်းနာမတူချိုလိုနာနာမည်ရုံဖဲမုံအာဆယ်နီခုနာခွီခွီနင်းကြံနာမတူတဲ့ကုမရှာမြင်ပြန်တက်နီခုနာကုမရှာမဲလာမည်ရုံဖဲစစ်စင်နာမတူအောင်ဆန်းစုကြည်မလားမုံဆလာမမတူပုံတုံခရမန်နီရုံဖဲကလောင်တတကြနာမတူရှင်ကနောင်နာဂရုမင်းတုံနာနေပဲတင်ပန်းတင်လာငါကြော့လူနာမတူတဲ့မုံချင်းရှာရော့မလန်ဖုံနေတဲ့ဂျွန်ပွန်စခရပ်နာမတူဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီလီမာဖီရှွန်တန်ထိုင်လမ်းကျေလူအရင်မတွနာဖကန်နုံဆန်းခုံနီနငယ်ဖဲခုံရှယ်မင်ဖန်တပ်နေဘုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ရှိကပဲတာမတူညာနာရယ်ဂျင်ပမုန်တို့ကတာမချန်နေလက်ကြနာပင်ငါအိုင်ဖကန်နုံဆန်းခုံနီနငယ်ဖဲမြန်ပြန်တပ်ကောနာမစ္စတာပရမ်ဆယာချပေါ်တော်တာဘုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ငါနာကျနာရှိကနီကောနာချေလူရယ်ဖကန်နင်ထောင်းလုံခံမရနာမလောင်မောတာနုံဆန်းခုံနီနငယ်ဖဲကုမရှင်မြင်တင်တပ်နေချပမ်နပ်ကင်းရှိတဲ့နမ်ချအံပုံလေးပေါ်မှာချက်ကောက်တိုင်းစွန်မော်စီစာဖျားကုံတာယာကုံထေမလောင်မောမကောက်ကပြင်းနေဖဲမုံဘုံလေးပေါ်မှာချက်ကောက်တိုင်းငါနာဆွနေရီမကြံပြင်းနေရှာနဲ့အိုင်လုံဆဲမခွန်ဖဲကုမရှင်မြင်ပြင်တပ်နေအငါလာကပေါ်မှာချက်ကောက်တိုင်းရီငါနာကိနမရှာနေစွန်တန်နေရီညဥယင်ကုံမနီလုံဆဲခွန်ငါနာမုံဆွနိုင်ညမစီတူကုံမနီလုံဆဲခွန်ငါနာမုံဆွနိုင်ရတဲ့သူခါကောမရှာခလာအိုင်ထေတန်ဆိုင်မစားဖဲအစဉ်ရောင်ရဲနုစွန်ချိုင်ငါနာကင်ရာရှိကန်ဒီကောနာဆွနေရီဒိုင်ဘူလီပုံချခဆက်တယ်လမ်တဲ့ဆိုင်နာကင်ရာရှိကန်ကောက်တာကောမုံမရမရှာမရငါ့ခရနာကားထူအပတ်ဖိုနီတန်ဆာမတိုင်ငါနာဆိုရှယ်မီဒီယာနေသမရဆွန်တိုင်လမ်တဲလူဝိုင်တန်ထန်ကမစ္စတာပရော့မငါရရှင်နီတာမုံချင်းဖို့မုံတော်ဖကန်နင်းထွန်လုံခံမရထကုမရှင်မြင်ပြတ်တဲ့ကင်အီတဲ့ပုံဖွန်တပ်နေမကြံကြအရနာပင်ငါလမ်တဲလူဝဲရီနေမကြံတာကုမရှင်မြင်ပြတ်မကနာမရရှိမငါစီနာဝမ်မန်ကောင်နေတဲ့လောင်လောင်အကျူနေပေမောင်ရုံလံဖုန်နေစင်းလာလူရလံကြေလူ။ထိုင်ထန်ကကုမရှင်မြင်ပြတဲ့ပါပြူဟာကောင်ကောနာလောင်လောင်ကပါနေကပ်စတမ်ပွန်ငိုင်မကျော်လုံခေါင်မရနာတန်ကောင်မကျူပလာခရနာဟွန်ခရဲလံနေမတွနေတင်ငိုင်လံကြေလူရယ်။ဖောင်စတမ်ခုနာမလီမဆော့ခမ်တန်ဘိုင်ကလောဖောင်နာမတူရှ်ကုတ်ငိုင်ပေချင်းဖို့ဥဖူပေါမလီရှိတခုကောနာနင်းခပိုင်ရှိခပေတမ်တွညာနာရယ်။ယူဝအစိုးရချက်ဒရုမကောင်စင်းငိုင်ကုမရှင်မြင်ပြန်တဲ့ပေမလီမိုက်ဆော့ကာမတင်ဘဲကလောဖောင်နာမတူရှိကုတ်ငိုင်ပေဂျင်ဖို့မုံတော်ချန်ငါအိုင်မုံရှာနေတဲ့ဂျင်ဖို့ဥဖူဖောင်မလီရှိချခုကောနာတကြလနာနင်းခပဲလာတောင်းလိုက်ကာလငိုင်ပေမစ္စတာပရော့ငါရရှိနေတာတောင်းတဲ့တွေဒရုမ်ကောင်စင်းတဲ့အစိုးရကောမလီမိုက်ဆော့ကာမတင်ဘဲဖောင်နာမတူဘူကငါမုံရှာနေခပလာဝါခရာမစ္စရော့မုံရှွာခရမ်ဆုဖောင်နေရှီမှုရှမတဲလမ်နေပေမတူမနေကလောငိုင်တန်တာတဲ့တောင်းလိုက်ကာပေစပရော့တဲ့တွေဂျင်နာမရှာနေတဲ့နင်းတံပုံမလီရှိချခုကောနာမလီမိုက်ဆုခမတင်ပဲဖောင်နာမတူရှိကွန်ငါလမ်ဖဲနင်းခပ်တာနာမြဝမုန်တန်ဆိုရမတူအိုင်ကုမ္ပဏီ SBIC YNE ခုနာမြမုန်ရှွာနီယမြရဖဲဂျင်းဆုဆုနာအတိအနာမြရှရကခင်ဆွနယ်လမ်နီတဲ့မလီမိုက်ဆုခမတင်ပဲဖောင်နာမတူရှိကွန်ငါဖဲကလန်တတ်ခင်ကောနာမလောလုံလမငါဖဲဖျလုံးနာဆွန်တာငါရေမလီမိုက်ဆုခမတင်ဖဲနင်းခပ်ပဲမုန်ရှွာနီပဲအရီလာနာငါနာခရစ်မိုင်လမ်နီတဲ့မုန်ရှွာနီပဲအတိအနာခရစ်မနာမုန်ရွှာနေအမေရခမလာရဲ့ဖုံနေပဲကလောငါရလမ်းနီကလန်တာစခရင်ကောင်းလာလားကိနာမရှာနေတဲ့မြမုန်တတင်ရအကျူစုပကပဲခရမ်ချစ်ကနာမလီမိုက်ဆုခမတင်ဖဲဆက်ကော့တုံကောင်းလာမတူမှုဖြေရှံတန်တာငါရလေတဲချန်ကမြမုန်တန်တင်ထားမကြံကြလနာပြင်ငါအကျန်တဲဘုံနေမစင်ကပါဖဲအတိအနံခရမ်ချစ်ပကလောတနာယံကိုမန်ခေါင်နေပဲကောင်းနာကပါရှွန်မယိုင်ငါနာမုန်စွန်တာငါရလေမလီမိုက်ဆုခမတင်ကိုစော်တဲလဆဆုဖြေချကိုတဲ့မငါမိတာတဲ့တမ်တဲ့ကိမီမစုံစားရှိမိတာကပိုင်ရေမကျော်တဲဘုံလေးမစင်ကောစင်ကာပူမုန်တန်တရန်တမဲရှရာဖဲခါလင်မချွန်းမိုင်ရဲနာခါကတာနာခရုံကနုနီဖဲတင်ပန်ဒီနာပြင်ရှွန်းမိုင်ငါနာအင်ဒီပန်ဒန့်အစ်ပက်ရီဗျူးအော့ဖ်ဒဲမစ်ဆုံတမ် EI အီကောနာမိုခင်းကောင်ရှိမစုံနင်ကောနာတောက်သားချလိုရန်ကအိုင်တဲဘုံလေးမစင်ရမကျော်မွန်ပရမရှာမွန်မီခင်းကောင်ဂျမ်အတိတ်ကနံရှရာထော့ရှ်ကွန်ခရိုမေဇွန်ကကြီးကွယ်လက်ထကောနာဂလိုလူဂလိုရှာဝါအိုင်လမှုကခေါင်းနာနေဆွမဲ့တဲ့ထုံခရင်တရှိတာလောင်နီ tensa sumat wa che khrumu tu lewa serim jo jimpo uphu phong ni da jalana ning khap le ka ntawai lamu renga ai drum kam sima kum shan ni pen tap ko kin kon khum nga ni disemba sta shi kru ya shi ni ntwe ntaw le ka set khong sa shim le khat kyan kin kon khum nga che mli mai zu kam tin pai phang nam tu kenata nga na success akan khum su pai sha ning khap ni phe green eye upade jamran ri lamana ri nga na mo krishma tan dai lam che lu ai but minaman dilai wan sai bangstum shi ga ni phe da jang shpoe ya lamang ko dai ko ng sai khu re mcdm shi ga ni phe kapla matat ai sora ai juru won po amyu sha ni yong phe crazy ju ba sai long
0: minimum ko wa de na ro bo na yo product powder mcdm phosho munus ti lan do lan na lo myama nwe u chronicle la min nwi tan lan mwe ti sa sha awida ko ni de to kaban yu plus do sia ko chan ne adult powder ma yo ni thaw ni si hu ne la me ho dance bo ba ti am pha le ta thain no lo to phu lan an ni tin sao man do do sat le di plus do sia la pha yo kai chan ko ni de to no ga bo na yo no bo sky khan na chan su khan na la kha su khan na le kai da phu su khan taw lon wan la pha pha kai chan wi da no ga sipa du ba che de sit ti sha la pha a wi da no lo sky khan na ka ni wi da ဝိမနာတဝံဖဆဆာကြီးလဖအောင်လာမီနွေတံမစာချောလီဖောင်းဒုဆဝိဒါဖစပြင်းဆက်သိခွေဘတ်စထုတ်ပြန်လမွေ PDF ခရခုနီယာတိဝိဒါနောအကြောင်းဖောက်တန်ချဝိဒါလက်စပရဖနလိုဝိဒါသစီပိုဝိဒါအဝိဒါနောကစကိုင်းခန့်တော်ဖလုံဝအာနာဆေရောတုံးလဖနောအနိတေတေပုံထနိဘာလနဲအာနာဆမောပုံထနိယောဝိလဖနောပဒါပါနော်ဒါရှာကုတ်ကိုအကောက်ခွဲဦးပလဲတဲ့ရင်းမှာပင်ဝိတောင်လဖဖဂိုင်းဝါယုလက်အမွဲပုနကားကိုက်ကိုကိုင်နာနန်ရိုက်နန်ခေါဝိဒါကောအနက်ခိုင်ရင်းမှာပင်နဲ့ပလဲဝိတောင်လဖဖတဝန်လဖအောင်နှုတ်နန်ဝိဒါနဲ့တုတ်ဖောင်းလဖကော PDF ခရပုလဖကနန်ခွဲလန်ထိုင်းစုဝဲစပရလဖဖန်ကိုဒီဖလောက်စဒုစီယလဖတဲ့ဖိနန်ဒါစဒုစီယလဖယောပဒါပါဆုကောခုတော်မှာဝိဒါနော်လို့နာနန်ဒီနမောက်ပါအိုအရာဝေဘီမီအကိုင်နောမန်တုမူကိုဖတာဖလောင်းဖာဖန်ကိုအနစ်တင်ခွေရွတ်တောင်းလဖာရောအတုဒဲဘီလက်ခိုင်ကိုင်းစကိုင်းခနောထဘွန်အနောစစ်ပဒပါယုတ်ဝေးတီကန့်နှစ်တေကအောက်ပချနောလက်ခိုင်ဘန်ယူပရော့စဒုစီယာကလူးနောနာမည်ဟူတန်အိုချန်ဆူခန့်နောတီတီခွေတောင်းဖဖုန်နိုတဝံဘပီတီအက်ဖ်ဆိုလန်ဒုနန်ယောတော့ဝိဒါလည်းကပန်းယူဖောက်ဖပီတီအက်ဆူလန်ပမှုခရဖိုရဲ့ကလေးပခွာခရဖိုလီကပါဒုဘာချိတ်တီဝိဒါနောကြောင့်စစ်တပတ်တန်ထားလက်စပရဖနလို့ဒီရင်ဝိဒါကနေဒီခလောင်းလန်တာဖလန်မပီတီအက်ဆူလန်တော့ဖို့တော့ရောအိုချက်တိုက်လိရင်တော့ခွေနိုင်စဖောက်ဖပစတက်စဒောင်းလဖပါချိတ်ကခရဖိုခွေရပါတီဝိဒါနောလို့ရင်မောက်ပါအနိဒံထပ်ဖကျန်စုခန့်တော်တုံတာဖလန်ဝိဒါပတုံးလဖအနိတင်ခွေထိုင်ရုတ်ဒဲစတုစီယလဖရုံပေါင်းကျန်စုခန့်တော်လိခီတီတေဝေဘဆိုင်ဘုထလန်မွဲ့လိုက်သူဖန်ထဘကိုကနေဒီခလောင်းတော်စစ်ပုံထိုင်းနိဝိဒါနောလို့ဒီကြောင့်နေစီလိနေကထောင်နေစီနွေဒဲစတုစီယစတော့ကိုက်ထံတော်အလန့်ခိုင်စတုလဖနောထာနံယောလက်မွဲခွန်တော်ကနံယောပေါ်ထိုင်းနိဝိဒါနောကကုဆုဝိဒါနောလို့ဘုနံယောစဒုစီယလဖတို့ဘန်ယူဖောက်စဒုစီယလဖစေပဒဘာဟုတော်မှာဝိဒါလက်ချန်စုခန့်တော်ခွန်တော်လို့ဓာမီနွေတန်အနီကိုလက်ခိုင်ကဘန်ယူဖောက်စဒုစီယနောလက်ဝန်ကဒူနောမောဝိဒါလက်ခစုခန့်တော်မိပြဝိဒါနောလို့အရခအမီနောပေါ်ထိုင်းနိယောခွန်တော်လက်မမိပြဝိဒါဖစခုတဝံအကခလောင်းလဖနောစဒုကဘန်ယူရက်ခိုခွေလန်ဟုတ်ပါပါနော်ကြောင့်စစ်တပတ်တန်ထားဝိဒါနဲ့စပရခုနော်ဘုနာယောမြောက်ဝိဒါလဖပါခုလောက်လုံဝန်လဖနော်ဘုကဘန်ယူပလတ်စတိုစီယာဖစပါဒူဘာတီအောင်အောင်စပရနော်ဘုဘဒူနီဒီဘာနော်ကတခေါတန်ထားဝိဒါနော်လို့ကထုခံကနီးနူနာခါစေကြောက်တော်ဝိနိုင်ခုလောက်လဖနော်ဘုလီဖောက်တို့ခွင့်လန်ရုပ်ပါပါအပလုတ်ဘုထုတ်ကရာနော်အကြောင်းလက်ခစကတိကံကစပရံစဘာနကဒူနောပဒါဘတ်ဖောက်တချဝဒနလိုမိမာဝိတော်ဖောကြောက်ခုတဝံအနိုင်ခလောက်လဖာတဲ့ကြောက်တော်ဝိတော်ခခလောက်လဖာနောစဖောက်ဖပ်လို့အာမတဲ့ခွေနဝဒစပရံအိမပကယူထာခအေအေစူဖောက်တော့ဖူစတော်လဖာရောပစောင်းမောင်းနော် တုံးလဖာလန်အနိတင်ဆောင်းမလူလဖာတို့အေးစုပါတော့ဖုန်ပုံချရလခဆုခဏောင်ဖတ်တော်လဖာရရှိတ်ချရအမေတို့တိတ်ထိုင်နေမြင့်ပါလကပါကြောင့်ဖြူတဲ့စစ်တွေလဖာအောင်လက်ပဒန်းထိုင်းမြင့်ကြောင်ဖောင်းလဖာတဲ့လခဆုခဏောင်တဲ့မကွေးခဏောင်ခန့်ဆက်ဖွဲ့မဝစစ်ပဒန်းခိုက်စစ်တုပ်စုပိုင်းဆရုံလဖာထောင်းဝဒအေးအေးနဲ့စုကအဖုလဖာတော့ထောင်းစစ်တုပ်စရလဖာထောင်းထောပါလကြီးကဒေပဒန်ချဝိဒါကြောင့်ဖောင်းစစ်ပဒပါနော်တုံးလဖာလန်အနစ်တေရုပ်ဆောင်မန်ဒူကပန်ယူပါစတိုစီယာရောဘူးစုခါဖတ်ဒူတို့ခုဒမအာချံဝိဒါနော်ကဖီလန်ဒါဖာဒေခုဒမထိုင်ယုစလူစီယာလမြစ်ပါနော်လဖာဖာဒေဘူးလီပါစတိုစီယာလဖာရောတို့နေအလာအိမွတ်ပါဝချက်နေကပါတော့ဝိဒါနော်ကစူစာစူဖောင်းတော့ဖလဖာကိုင်းတော့ဒဲကဖင်လန်ထိုင်းလဲဝန်တော်အဝန့်စန့်ကင်းအရာလဖာရောကောက်ချုပ်ကကျွလဝိဒါနော်တော့ဘိုင်းယူပါစတိုစီယာလဖာရောမျိုးကိုစူဖောင်းဒဲဖရော့ဖူကနာဘာတိဝိဒါတို့နောက်မှာကမ္လဖလဖာစေဘာတိဝိဒါဒုနေပါစဘာဒုဘာထဲနော်လို့ဒီပါစတိုစီယာလဖာစပိုးစလဖာရောကပဒန်ချိုင်ဘူတလိုက်ကထုတ်ဆက်ကနေဘူတလိုက်လမ်းမဆန်းဆန်းဆလဖာရောစပုံးထန်ခိုက်ပါအကန့်စံစံဘဒုတိုက်ချံဝိဒအကဒုနောစေအစိနေနောစိတုထောက်ချံလိတာထင်းနောမဒါခွေရောလို့ဘုဘကမလနဲ့ဖြေကပြပါ MCDM ဖုန်ရှင်မနုစတောင်းနဖာမကဘာမရှိကိုဂါဒီနာစေ
3: ဒူဒမီနန်ဇာတန်ဟီမန်စင်ချိပိုင်ကန်လဘုတူဂျာနီစင် MCDM ချင်းလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်အင်စခတ်ဆုံငိထူထန်ပေါ်ကန်နောလောထန်ဒင်းအမိုင်းစဘီကချင်းရမီတောက်နာကပေါ်လာရမ်ကိပိဒေါထ ेंग တူပေါ်လင်အန်ဘုံသူချင်းရမထားလ်ပေါဒေါထ ेंग နာကိရာလ်ဒေါနာကာချေဆာရာလ်ကပ်စီလဝင်အဒိကလောမီရမ်ခေလမင်မာရောရီအင်ရာအင်ရာလ်ဒေါတူရမ်ကိပဒေါထ ेंग နာကတောတူပေါ်အန်ဥမ်သူထိုင်စီဆီးရီးယားရမင်ရိုဂျာဝါဒေါနာကိမူတွန်မီနေတမ်တူအမေရိကန်ရမ်မီဒေါထ ेंग နာကတောတူရာလ်ကပ်အန်တီဖက်ရှစ်အင်တာနေရှင်နယ်ဖရန့် AIF ဆုံတဲလ်ပခတ်တင်မှုနင်ထားလ်ပေါဒေါထ ेंग နာကာအရာတယ်စီအန်နီချူစုံပိုင်ချငါနတွန်တူချီဆာအန်စီလောဝဲကင်မြန်မာရမလှောက်နာခေါ်လင်ရာမီခလအန်စီလောတင်နယူပိုလစ်တစ်ထူထန်းဤသူအန်စုနာကာရာလ်ကပ် H in ချူတင်အစင် AIF တင်လာနာချင်းရမီရာတူရမ်ဒန်းမီအတမ်ဆွန်ချူမိုင်လှောက်နာအန်ဒူရွာငါအစီလောလေအန်မိုင်ချငါနတွန်ဤရန်တမ
4: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ကနေချူဇຽງမန်ဒီလ်ဒင်းအင်ကန်ရာလောတင်ဖຽງတန်အစင်အန်မိုင်ဒင်းမွနင်ဖက်ဆက်စနစ်ဒေါဒင်းအင်လေနူမီပေါ်ဇလန်နာခ်ရှန်တီမီဇုမ်နာခ်ရောငါအတူဝဲကင်တီနုံဥမ်လကာအန်ရတဲလ်နာခ်အစီမွန်ရမ်ဥမ်မီပီပိုလီမာတဲထူနေနာခလ်အန်ဥပတ်ဇက်ထူအန်စင်ဘက်ဟီတော့ကနထန်နာခ်ချူမီပီပေါ်ဟာဆတ်အန်တွန်ရောငါကန်ဝဘ ோம் ဒင်းတီရောနာခ်လောင်အစီလောမီဖွန်ပီထောင်းနာခ်ခမ်ဒင်းကိလ်ဟင်ဒင်းအတူရောငါအစီကန်မိုင်လမ်ဇຽງအချန်ဒင်းတီကန်ထန်ဆတ်ဒင်းအစီလောနန်မွန်ရမ်မီပီပေါ်ရောရီထူထန်ချတ်နာခ်ငါထိုင်းနာခ်ရာငါကန်နုန်နာခ်လန်ဒင်းခလ်ကန်ဝီလောတင်အစင်ဘက်ကျွိလျာမြန်မာရမ generation z မီနိုပေါ်လီနုန်နာပေကီအန်ဒေါမီပေါ်ဟီရမ်ကိပီ generation z ခလင်ဇောက်ထီမင်ဘ ோம் ပေဗီဝေါဒင်းအင်ခလ်ဖော်နာကအနေ AIF တင်မှုန်ခလင်မွန်ရမ်ဒေါထ ेंग တူပေါ်ကောမီအန်တူလ်မီပါရာထူမိုအင်အန်ချ່າງဝိုင်ထူလေလຽງလမီစင်ထူဝစင်ချမ်ချောတီဝဲခလကန်တူအလောတင်အစင်အတူအ AIF ပေါ်ချူမွန်ရမ်ကိလ်ဟင်တူပေါ်ကောမ်ပေါ်ထွန်ဖလမ်ခေါပီလောက်ဒေါနာက်တဲလင်ရာလ်မာယာရာရှန်ပေါ်အန်ဒေါရေရောစီဖိလစ်ပင်းတူအမီဝိုင်ဆ ோம் လီလေဝိုင်ရက်နာအာဆီယံလူဘန်ကွန်ဖရင့်နာမင်းအောင်လှိုင်အန်ကိုင်ဆຽງလောရီလော့နာက်လမ်အီရီဇလ်ချူ thai pi ding in za pi lung kim na nga ri lo tin an sim thu philippine ram si bu ram kul la pu la pu khwai twa ding mi avoi som li le voi rian na asian luban conference na ral sang how to min ang lai kai ding an siang lo tin thai si chui conference chu mei ni sri ni kwa ni tiang an twa i myanmar ram sanga ram khel io2 umlawin ram dang lam tlang boi zung tlai tlon sung tuan long an kai siang si chui le ya ral sang poli twa mi sri long nak lem result pol thai pi ding thu thon pe parin khal asian bur sung tel ram pol laka zapi lungkim nak aum shi lautin philippine ram dang lam tlang boi zungin ansim si asian din hun khalin myanmar thula torel sakna ka sham thok bik asimi zapi lungkim nak panga chu kai ngetin chumi para jiang tluk tiang an tuan suak thai ti mi chu kan zau pe bi vauding tin ansim ral rang how to chu ama rauri lungkim pi mi asian zapi lungkim pi nak thu panga chu kum ngalwan rai thun lawin atua lo ruanga asian luban conference ni an kai siang lo nak asi tadim peng phunnom khwa bom thlak na ka pdf zolen ral ka pasai telin mi pi pathum nun nak liam thu chinram kul tadim peng phunnom khwa chu ral sang in ron thon bom an thlak ronga pdf zolen ral ka pasai le mi pi pathum telin za ten mi pasha in nun nak an liam thu the si mei ni ruk ni zan lam na ji pali le pasari kiang ka pa tadim khwa thon peng kul lwan nga hlan na phunnom khwa e ag biak in le dau thleng tu poli rol suan nak mun chu ral sang in ron thon bom an thlak thu the si chui bom an thlak na ka pdf zolenin nu mi ral ka phau nu jam nu son son nu nu sian chin le ral ka mi pa sian tong land boy pol telin rol suan na ki rol suang re ro tu mi pi pathum nun nak an liam thu thai si chui hleya phun nom khwai agb in khal mai sain akang rali pastor telin mi pi tam non hliam ma an nga tin an sim chin brotherhood cb spokesperson salayo mangin front line theory kwat tu poli dunglam sakhan umna mun thain atu vekin an kam nak asiding tin asim bom thlang na ki nun nak liam tu ral ka pol sanga chinram saklam ton jang khwai chang vai tu cdf ton jang le cdf ton jang supporter polin ministry nia tuar pinak chan swa ral sang chun kandung april thachem hlana phalam khwa an lak nga sal thai vekin meininga ni khala kaneri sakhan an nga sali atu tedim kennedy lam zin para kong nak aum pe vi baulai si tedim khwa khal khopila kong nak umding thu ruanga junglam na tuan pol ser lo mi pi tam son chu sahim na ka antlan the zautin thai si phalam khwa panin afe mi ral sang moto an ka pi ral sang lam ral boi telin mi pasiri ai man lo an chi thu chinram kul phalam khwa lam panin ara tu ral sang moto chu an rak ka pi ral boi telin mi pasai ai man lo an thi tin twal sung thu thang sham polin an sim phalam khopia ukok nak na tuan pol tuan thok sal dingin ral sang in sakai nam then kalim yu i nan cdm na tuan pol kawin ral sang moto thon asau mi chu cdf cdm cn in meini ruknia rakbo in anka pasi kale ta ngel lam zina an rakbo i anka mia tatma khuna se khonin buji ral boy pakhat le tatta pathum i ruak le maithal pali talin phoka pakhat chu an lak sanga tin cdf cdm cn thaitel nak an nei thil umdan chu ral sang lobby chaw su uphurtu moto khal anga kaunan aluat nga asi tin tol sung thu thang sham chun an sim phalam khopi chu chin dau thleng tu polin thong ni le kumkul hlon li april tha an nga zaunan ral sang in thong ni le kumkul hlon nga october para thajang tampi thon ana sau sal ronga tuikum april ni kul hluan nga nia chin dau thleng tu siam kai pol chun dung an sip sal si phlam khopi an nga sal nuwa ral sang chun chinram kul sungi siam kai pol kilna khopi pol tiang lak sal ding in an nor vi vautum vekin ukok nak lam thok sal ding khalin kalimiwi sin nan cdm natuan zakhat luan an kwat zo si chin mi jo so van challenge tu japan fighter chu thong rilin ane I UFC champion tai khap akil him thu myanmar ram suak chin mi joswa awanin ma challenge tu japan fighter chu thong rilin ane I UFC flyweight dan champion tai khap akil him si american rama main ra yen tu mi UFC flyweight dan champion tai khap kil him naka japan ramin challenge tu teksuru taya chu ne in champion boy chu mai sabik akil him thai si UFC zathum kul hlon riat zomok nak I poisin pola avoi ni nak poi flyweight dan champion tai khap kil him naka UFC thuan thua asia mi fighter pathi ne nak poi khalasi challenge to japan fighter taya khalin ne nak tam pi anga chia mi le vani champion tai khap nga thaidingi azuam nak sinan atu champion joshua avani thong nak le moizati alek nak pol ne thailawin asung asi joshua avani athong nak ronga avoi ni naka taya atlunan chan akim ronga taya avan thai voithum na le voili nak tiang athong bet thaina asi taya khalin voi thum nak le voi li naka joswa awani kuti alut thainan avoi nga nak minute thum le second kul hlon reta chun wani kuttum ne thailoin atluk chana cy dangin japan fighter chu thong terbet non lei wanin ane nak si joswa awan chu thong thile kum kul hlonga december tha kaba thaiti alexander pantoja ane I flywood dan champion arachang atu poya khalwan chu champion boy akil him thai vekin ufc poy pasari ne tu san cheng khal anga si wan hi myanmar ram su chin mi si anaw hak lai sin anu le pa thon american rama an thon si kumkul lon nga mi chin mi naw fighter joswa avanchu ufc a poi hlei khat ane zawi poi pa sha poi pakhat chu asung nan result tha nga tu khal si rampum pi a ro atak thai ruanga ralken sakhan le thiam khai sakhan pol a hlan khanin rem thading in and eugene for nak anei thu thitha mal nak ruanga myanmar ram muntina ro atam thei I in pol ralken sakhan pol thiam khai sakhan pol a hlan khanin tha ten rem ding in and eugene nun to khosak nak na tuan le milai zon ruat nak lam tlang boi jung mohadm in ansimasi and uge nun tu khosak nak lam na tuan le milai zon ruat nak lam tlang boi jungin mei ni hlei khat ni in ni hlei sri ni tiang ni khuwa an ta mi chu tuizinga antar langsi bengkel tikel nitlak nak thlang lama tuizing meini hlei khatnia thitha malna achang thei tha chakmi thlisia te a athleng thei tin anthan chui thitha malna ruanga sagai ram then mali ram then magui ram then rengun ram then pagu ram then iauri ram then tenida ram then kachin ram kul shan ram kul chin ram kul rakhai ram kul karen ram kul le mun ram kula mun nai in le muntina ruwa sur the si kachin ram kul sakai ram then saklam magui ram then rakhai ram kul mun ram kul rengun ram then le yau ram then pola mun kanin ruwa tak thai tinan sim thitha malnak ruanga thlisia ranna me rau pol dupin le mun kanin ruwa takin ni khwa kawin tek tlak nak tebe achang thai copy sunga tilian nak le tlang par tilwan nakin le amin thai ruanga ralring ten umding in and eugene ralrin na ape churuanga in pol ralken sakhan pol siam kai pol din hunin in pol nget khau ding in ralring ten rem chia ding in le thaira chin mi pol khal tilian in pil lo ding in a hlan khanin tlangi sin luang mi ti dai ti nun nak sin ralring ding in and eugene nun to khasak nak na tuan le milai zon ro nak lam tlang boi jung mohadm in ro nak ape si atu kanun lo than mi thu thang pol chu mcdm thu thang la tu pol kuat mi si tu do minan sate para kanalun oi.

ေကုံမြာနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပယ်ပြင်းမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြင်းမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတစ်သလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရဲ့လက်ပဲနှလုံးလောက်လူသေးလေမေခွန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေမဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ဂျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုံတီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံဘာ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်တွင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးလေးစီအမီတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမီကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမှာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမှာကြန့်ခိုင်မလို့အလုတ်မရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့်ဖရီရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မိမမန်းကြီး
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။မမန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲ။နေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာ။ဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူး။အကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုး။မမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံ စစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရဲ့ဘယ်လို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမဒိန်းရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြူဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြူဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီးတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီးမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်ကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်တွေကိုလူရီကျွန်လှုပ်ဖို့အမိလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်ရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်ပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုးမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ gender အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်ပြိုးချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်းနန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်းနန်းသားတအူးကပြောပါတယ်။နေမြေလုံးချုပ်ရေးအရာတင်းနန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့စက်သွေးရည်နဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရိစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့၃နှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကျွန်တ ချင်းပြည်နယ်ဟာကာမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာကာတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာကာရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်လင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်လင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါ။အဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်းနှင်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်းနှင်းစင်းပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်းနှင်းစင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့900ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမြေခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခြုံကျုံးရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကခြုံကျုံးရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအစင်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNN ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကာမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ တနင်္လာရီတိုင်းကောတောင်မြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံတောက်တိုင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကောတောင်မြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်နေ့တနင်္လာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကောတောင်ဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကောတောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဝတ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊တစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၃စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်တင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်ကိုဦးကြဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာအင်တာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီးထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတည်အမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကျစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ယောက်သေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနေငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21ဘက်ကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYT ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လဲဒေတာတွင်းတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ခြေရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ1000
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ရဲကြီးပကဖကူညီတောင်ငန်တွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတောင်ငန်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်ငန်နဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်ငန်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့ရေးအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်အောင်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkpsalin နဲ့https://t.me/pkpsalinm4 တို့ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရက်ရွာတောင်ငံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းတဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ဒီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမဲ့တိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်းခြေမြန်တပ်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အမတ်344တပ်ရင်းဟာလည်းအရခတ်တပ်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တပ်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ်344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှုရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှုအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ကစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်ရာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရတာက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်းထွန်းဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရဘိုးစေရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်းထွန်းတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတပ်နက်ကိုင်တပ်ရင်းလို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်ဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလောက်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်

ကမ္ဘာမှာအရှိန်အကြဆုံးပြည်တွင်းဆက်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုံးနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လန်အင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှဲပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေအဆောက်အုံဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျွမ်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကင်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကင်ဆယ်ဖို့အသေးအတန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီအဆောက်အုံမှာနေထိုင်သူရာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းစည်းကိုပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်ဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရေဆေးရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရေဆေးရေးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းသိနေရပါတယ်။အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်သိနေရတာပါ။စစ်ပွဲကိုရက်ပါ။စစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူး။အစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါလေ။သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အစ္စရေးကကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလာ9ရက်ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့တစားကန်တွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုံဖြစ်ရေးတမန်တော်ထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလာမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ချာနီမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့ဘေကျင်းမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာကလေးကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မို့တွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံပို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့စီစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်အစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံပို့ရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့အတည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆိုခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းမိုင်းကမက်ကဆန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝင်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခိုးလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရင်တချို့လဲရထားနဲ့တလျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မီးသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: နီလဝီနီလကမ္ဘာတဘတိပတူလူမှုမှာတူတော်ကွဲမှုမှာတေလအန်ဒါစီတီအမ်ကညောစရအဒါတက်လက်တဘလအီနီလအခဲအီနီဒေါတမီအတော်ဘူးတက်ကစောတဖာအကလာတနော်နီဧကပဖလန်နီတူနီလရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွဲနီလဒ Tarso Kotiti Miweda, Federal Democracy Tikoto Awa, Huto Asia Gara Puti Kotapa, Kapapu Matakota Awa Ugdegato Tali Uini, NUG Tukwa Koto Weklopu Baweta Rinilo, Kopio Tikone, Federal Democracy Tikoto Awa, Huto Asia Gara Puti Kotapa, Kapapu Matakota Awa Ugdegato Tali Uri, NUG Tukwa Koto Weklone, Pella Midasikitoni, Tutobu Balaweda Nilo, Asia Bapalo Sino, Lucifer Watawa Asia Soro Taupo, Batwe tatuto bubado, asia tabata mupwa yebo, tahuta maplato batwe, tapuba apune, tani buba huweda nilo, lanyu tipedoto, kopya chiko I, nito kaketo fetwa democracy tenu, tabi uwo, to kamiku kuweda awo, papanowe wi, loko opu damutaku, tadu tudota paganyo batwe, tamase tapa, kihiwe, to kopya kamletapa, ta umuku tudoto niweda awo, tabata mupwa tapa I, kahuto maplato weda awo ni, kapa putado asia tumui kara tepa awo ugedegedo tali eri ni paplase kwa wedani lo di kopio tiko atu loko batwe ta uglese tepa I di tu kusotwe masa niwe lele pupwe awo dadu tepa pawe pagla niwe atu kopio tiko apu dadaba lo basa tepa ataho sutro weda I kama niwe da awo do batwe asia tabata yebo I da pawe ope suru da pu ibu hu da kahu doma plato le pwe awo elo ta eri ni pedo ni badak Sonilo, Takasoki Dimiweda, Boda Monitor Dagle, Palo Heto Weda, Work for Peace, Tokatarani, Tiluta do Bomu Sepo Batwe, Kopio Moto do Utomoto Darinilo, Boda Monitor Dagle, Palo Heto Weda, Work for Peace, Tokatarani, Tiluta do Bomu Sepo Batwe, Kopio Moto do Utomoto, Pen New York Wibomu Sepo Batwe, Kopio Moto Rupu Urini, NYBC Ni, Pella Medicitoni to Topuba Wedanilo, Pen America. Sepo New York we bom sepo weglone pelamid sikito ni tamati weda pota muni international day of that satarita klepu palo heto weda work for peace darita klepu tokatara tpa o bata hita yuyonilo dope work for peace karabu pahweda dokopio tokatara ashen tilananda mizi toya tokatara U Paramado, Bajinia Kose, Tokatara Ukumuta Tapa, Hehueda Nipatinya Manilo, Dolo Tatilota Buni, Tokatara Tapani, Work for Peace, Tahalo, Ato I, Adamula Potter Duehu, Kopio Kometapa Awa, Kagetowe, Tatarita Batakawi, Tamutaku Uwa, Hawe, Tahai, Le and Nogasada Wewe, Katu Malutawi, Le Tata Gletablo I, Takele Kabalo Basa Awa, Walla Amasa Taluku. Pada tepa o Sibluwe NYPC ni hitinya weda sikonilo. Wiloki kopio moto do ucho moto do kopio ru kerepu tepa ni tokatara tepa o himabu weda le talumabu tepa wi tokatara tepa suri tari ni peduni badarso nilo. Darso suminya dimi weda kokre peyo tuko mishida le peduni dele MSDF ni le owe ti inogasa tuto weda roka tepa do le duni weda gini lo. Kenyo kose kokre kosa menu teko peyo tuko mishida le peduni dele MSDF ni le owe ti inogasa Satuto weda roka tepado ledu mani weda agini patinya manilo pepu kwila preetopu ledu weda situblo nilo tolo tatu tublo ipuni lope yotu tokotiwe badu batiwe weda agini takaso paplati weda siko nilo tatu ipu MSDF do tumikro le ame reappear galo tuklo tepani paputa do ledu weda nilo do Demi pe tadu I ba sumenya tapita ma ato tepa kahu do ma plato weda wi piyo tido lo petu tepa kedu weda ta we MSDF hitinya di wetu petu ni ba ta soni lo. Takaso lu hidu mi weda piyo tini jau tu do so we to call lo tu kebo yu tu we do du da teka di ba lo ho kulat ke pasiko tadu su weda hu lao shi so do tepi jau tu kle tepa I di to atu tu weda awone so paka pa hi blo weda gini lo piyo tu ne mkwe ko do bu jau tu do so we to call lo tu kebo yu tu we do du da teka di ba lo ho kulat ke pasiko tadu su weda hu ni lao shi so do tepi jau tu kle တဖာဒီတောအတူတူဝဲတာအဟောဆောပါကဖာနေဖဲလာမေစစ်တစီတတော်နီဟေဘလဒီဝဲတာနီလောဘေယသူနီကျောက်ထူဝေတော်ဆောဝေတဖာအတော်တကရာဓာတုကလေဒါကခုတော်ပါဖလာထောဝဲဝောစတ်ထောဖဲလာမေတစီတတော်နီလေကဘောယူလက်ဒူဝဲတကတိပါလောဟောခလာတကပါစီကောနီလောရီပါအကထူခခဒူတာနီလောအဟောလောင်ရှေတဆောဆောကလေမူဒေါ်တကလိုတပြင်းတော်ကျောက်ထူကလေမူဘာလောကောဖောလအူဆဝတ်တဖာကိုအိုဝဲဒါဘီဘီဘဘတော့မေတလိုဒီတူအတူတူဝဲဒါကလေခေါနေဟေပလောဝဲဒါနီလောဘာခါတလောဆောမီအူလဒဆကတော်ခေါနေကထူထောဘူပါဝဲအဝနီဆောကောစာကမြတာတော်တော်ဟေပလောဝဲဒါစီကောနီလောမကွေးကတော်ဘူဆောဝီနီမေဝဲဒါရခခောစေတော်ချောကောစေတဘလာစေလောတခါခုဘယသူနီလောဂီပါဆူဒူတာဂီပတွနေပါတော်ဆောနီလောဒါကစော်လေခိတတိမြေဝဲတာ PDF သူဖိုလ်ရဟကေလေလေကေတာတူပူတဖာဦးနေဘာသူဖိုလ်အိုတလက်တလခိတဟိပခပူတဖာတူလိုတကဝဲတေတာရင်းနေလောတလခောဆေဘီလင်းကောဆာလေကေပြောတိတလပတူလေတူမနီဝဲတာဝီဘာလဟကေ PDF ဖိုတဖာဦးနေဘာသူဖိုလ်အိုတလက်တလခိတဟိပခပူလဦးတေတဖာနေတူလိုတကဝဲတိနေလောလေကေပြောတိတလပတူဤ KNU.PDF ဘာဖိုတာဝီဖဲလိုက်ပရတစိခိတောနီမနီဝဲတာဝီဖဲတတ WWE ပူနေ PDF တိဖိုလ်ဟဲကေတဖာအိုဘာတာတွေမလာကပေါ်ဝဲတိနေမတာပါဖလာဖဲလာမေတတစီနီနေပတညာပါနေလောလေကေပြောတိတလပတူဤစတ်တော်လိုက်ပရင်မီတော်နီတူတစီခီတော်နီတလက်ဒီမနီဝဲတာဝီဘေယတူတခေါ်တီဝဲတာဘာဒိုဝဲတာတော့တူနီမစီကောဝဲတာစကဝဲတနောဝီနေပတွနေပါတာကစောနေလောတာကစောလဲရပါဖလာတဖာဤဝီတာဖဲနေလောယနာလကမလကိုကကတူမီတာမူလတာကစောတဖာဤဖို့ခုနေလောစီဘလဘကမ္လကောရလအဒုကနာဘာတာကဆောဒေါ်တာတက်လိုင်းနီလောဝ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလို့လေလူစုံစုံလူစုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

Y no le votamos a Mahú.

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုအဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်ရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရတာက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို့

0: 1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှ်နယ်ချဲ့အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်းထွန်းဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရဘိုးစေရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တတိယလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်းထွန်းတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်နယ်ချဲ့အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတမတော်မှာတော့ဗမာတစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရသနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မောင်ငါးကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကိုင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles ဒါမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, BDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးပြီးနောက်မှာမြန်မာတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်ထက်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရဘုအကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖြင့် 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနယ်ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးသည်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေ၊ကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေ၊တနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဆောရဲကျရုပ်ဝင်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဝီပြောစင်စာငါညခါလုံး MCDMR ပတ်မီလမန်ပြလိုင်ဝါဆိုင်ဖန်ရှတုရှိကနိဖေငိုင်းပတောင်ရှိကောနာထွန်ရှလိုက်ရမတ်ဝါစနာရင်ယရှောင်းနန်ကုနာဖိလပိုင်တကလောနာမလီရှိမဆက်လောင်နာအာဆီယံနင်ဘောနီလာစဖုံတေမင်းအောင်လိုင်စာတူနာအခေါင်ငိုင်းတေရလတပွဲမထိုက်တေစိန်နမ်ဆမ်ဆာကလောနာမတူရှူဝမီခရမ်နမ်ရဲနူရှိယငွေရှိကဖေတမ်တညနာရင်ဖိလပိုင်မွန်တန်စီဘူးမုံဒေါ်လာပူလာပူမုကလုံချကလောမနာမလီရှိမဆက်လောင်နာအာဆီယံနင်ဘောနီလာစဖုံတေကွန်ရှင်မြင့်တန်တဲ့နင်ပေါ်မင်းအောင်လိုက်စာတူနာအခအငိုင်လမ်းကြီးလွေရဲဒဲမှုဘုံဖုံဖဲမစ္စတာပရော့စနီကောနာပရော့ချ်ကိုရရှိနေသူခရာကလောမနာရိုင်နာညမှုတနာမတူမှုမဆာလမ်းချအကုန်လိုက်တဲလမ်းအငါအိုင်မဲကလမ်းခရီမာတပခရီမာအမှုတူဖဲရှာစာတူနာအခန်းကျော်တိုင်လမ်းကြီးလွိုင်ဒေသန်ကကွန်ရှင်မြင့်ပြန်တပ်နေကလောလဲဝါဆိုင်ရလတပွဲမထိုက်ဖဲမဆမ်ဆာကလောနာလမ်းကြီးစိန်နာမုံအာဆန်ဖုံလောမုံတန်နေချအရှဝမီခရမ်နာမရဲလူရှိရဲ့ငါနာဖိလပိုင်မဲကလမ်းခရီမာတပကောနာဒေါဆွန်တန်ငိုင်အာဆီယံနိခုနာမြန်မုံဆာလမ်ပေပရနိတာမတွန်းအခေါထုံရှွာမီခရမ်နမငါပေရှာဂျွမ်တက်ဒါနာဒီအန်စာတပတိရမ်တူခရာခရောင်းပရော့လူဆိုင်ငွေဖေမတွန်းဒါနာယူမထိုင်တမတ်နာရီလမ်ကျေလွေရေကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နင်းဘောကိုရှီနန်မြေခရမ်တန်ဒါဆိုင်အာဆီယံရှွာမီခရမ်လမငါဖေမငါနင်းဂျန်နာခရာခနန်ခန်စာခရောင်းပရော့လမ်ရေငါရှီမ်ဂျောအာဆီယံနင်းဘောနီလာစပေါနီတေတိုင်နီတန်တူခရာစာတူနာအခန့်ရေလူရှိရလမ်ကျေလူအိုင်မတနာပြန်ရူခမုန်ီတက်လိုက်တန်တာအိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တက်ဖဲမိုင်ကန်မုန်တန်တရာရုံနေချေမုန်ကဝန်ပေါင်းရှင်ခေါင်စီနီတာဂွီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူအာဆန်နင်းဘောဖိလပိုင်မုန်တန်ဝဲအွန်နာမတူဖိလပိုင်လက်ထရပ်တော့ဆလံနီစတိုတဲရှိကဖဲတမတညာနာရီမြန်မုန်တာပြန်ရူခမုန်ီတက်လိုက်ငါအိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တက်နေဖဲမိုင်ကန်မုန်တန်တရာရုံနေချေမုန်ကဝန်ပေါင်းရှင်ခေါင်စီနီတာဂွီဂွီတော်တန်အရီလာလူနာမတူအာဆန်နင်းဘောရငါအိုင်ဖိလပိုင်မုန်တန်ခုနာဝေအွန်ကင်းအင်္ဂါနာဖိလပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီလီမာတော့လေကာလငယ်စပရော့နာဖြစ်ရှင်တတဲ့ရေဖိလပိုင်မုန်တန်ကောနာအန်တမ်တူကူခပလာကလောငါအိုင်စီဘူးအာဆန်နီဘိုနီလာစဖောင်တာမြန်မုန်တန်နာအရှင်ကျခေါ်ခန်းတဲ့မုန်ဆာလမ်နီဂရောင်းနာရတ်တဲ့ဝါလူနာမတူဖိလပိုင်အစိုးရနေခိုနာတော်တန်ရီလာရာလမ်နီဖေဝီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူဖေလိုင်လာဒီလီမာဟီတုဖြစ်ရှင်တန်တိုင်ရေတင်းနံကုံတင်းနံကုံဆမကမူမင်းကျော်တန်တိုင်မြောင်းလိုက်ချက်ကုံရှန်မြန်ပြန်တပ်နေကိုအာဆန်တဲ့မကမုန်တန်ရယူရနာမတူကလောငါအိုင်တခမ်းနေဖေမောအာဆန်နီဘော်နီခုနာမဆုငွတ်တနာမတူဖေစတီချအတားငါရီကွန်ရှင်မြင့်တန်တပ်နီခုနာလဲဝါဆိုင်ဒီဇမတ်တာဖေဂျန်နွယ်စတာနီတကလောလဲဝါဆိုင်ရလတပွဲနီချေမတ်တာတာတရာရှောင်းနာမရဲငါအိုင်ရပ်တော့ချကနာမင်းအောင်လိုက်ဖေကွန်ဆမ်မကမ်တတချစမဲဖေမဆမ်ဆန်ကလောနာမတူဖေမောစတီချစွန်တန်ငါအိုင်တဲ့တံကမုံစာပုံတို့မရှာကောက်ဖဲတပ်ပြလာမိချေတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲရှင်နေနာနာကျုပ်ထုံကတန်တားကောနာဒါတဲ့ဘဲကျုပ်တန်တားလာမဖဲထွက်တဲ့လာမုံကလောတန်နေလာမလငယ်ရှာရိုင်နာမကားမိထကောကွန်ရှင်မြင်ပြန်တတ်နေကောမုံရွှာနေပဲတင်းစာရဲရပဲလာမနီဘရော့ဂရောင်းနာကလောငိုင်းငါနာလိုင်လာတီလီမာအန်တော်လက်ကတာစွန်တားငိုင်းရီဒရုမကန်စင်းမှုတဲဖောင်းတဲ့နီမတ်တာလမန်ချဘုံလမ်ခုနာကဆက်တဲ့အမကျော်မုံမရေမရှာမရေငါစာချန်စီခရမ်လဲဝါနာတဲ့ကောမရှာစီယတ်ပန်လို့ထုံစတာခုနာမုံပြန်ဝဆိုင်ငါနာရှေကနာမတိအတွန်းစွန်သားငါရီတဲမကျော်တဲနီတာအာဆန်နီဘောလီလာတန်တာအိုင်ဖလပိုင်မုန်တန်ခုနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တတ်နီကောနာတရာရှောင်းနာမတူရှကုတ်ငါပေနင်းတောင်နာရလတပွဲချေတရာရှောင်းငါရပ်တော့ကောနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တတ်ပေတရာရှောင်းနာမတူချိုလုနာလာမယုံဖဲမုံအာဆန်နီခုနာဂွီဂွီနင်းတောင်နာမတူချေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တတ်နီခုနာကွန်ရှင်မိုင်လာမနီယုံဖဲစစ်စင်နာမတူအန်ဆန်စုကြည်မလားမုံဆလာမမကျော်ပုံတုံခရမန်နီယုံဖဲကလောင်တတကြနာမတူရှင်ကနောင်နာဂရုံနင်းတုံနောင်နိပဲတင်ပန်းဒီလာငါကြော့လူနာမတူတဲ့မုံကြီးရှာရော့မလန်ဖုံနေတဲ့ဂျွန်ပွန့်စခရပ်နာမတူဖိလပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီလီမာဖြီရှွန်တန်ထိုင်လမ်းကျေလူအရင်မတွနာဖက်ကန်လုံဆန်းခုံနီလငယ်ဖဲမုံရှမ်းမြင်ဖြန်တပ်နေဘုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ရှိကပဲတောင်မတွညာနာရယ်ဂျင်းပုံမှုတို့ကတာမကြန်နေလကြနာနာပင်ငါအိုင်ဖက်ကန်လုံဆန်းခုံနီလငယ်ဖဲမြန်ပြန်တပ်ကောနာမစ္စတာပရမ်ဆယတ်ပေါ်တော်တာဘုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ငါနာကိနာရှိကနီကောနာချေလူရယ်ပကနင်ထောင်းလုံခံမရနာမလောင်မောထလုံဆန်းကုံနီလိုက်ဖဲကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေချပေါ်မနပ်ကင်းရှိတဲ့နမ်ထဘုံနေပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်စွန်မောစီစာဖျားကုံတာယာကုံထဲမလောင်မောမကောက်ခပြင်းနေဖဲမောဘုံနေပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်ငါနာဆွနေရယ်မကြံပြင်းနေရှာနဲ့အိုင်လုံဆန်းခုန်ဖဲက ုံရှင်မြင်ပြန်တပ်နေအင်္ဂလကပုံမချတ်ကောက်တိုင်းရိငါနာကိနမ်ရှာနေစွန်းတနေရိညဥယင်ကုမ္ပဏီလုံဆန်းခွန်ငါနာမှုစွန်းနိုင်ညမစီတူကုမ္ပဏီလုံဆန်းခွန်ငါနာမှုစွန်းနိုင်ရတဲ့တူခါကောမရှာခလာအိုက်တဲ့ကျန်စာမစားဖဲအစဉ်ရောင်းတဲ့နှုတ်စွန်းချိငါနာကိနရာရှိကနီကောနာစွန်းနေရိဒဲဘူလီပုံချတ်ကဆတဲ့လမ်းတဲ့စိန်နာကိနရာရှိကန်ကောက်တာကောမုံရဲမရှာမရဲငါခရနာကားထူအပတ်ဖိုနီထန်စာမတိုင်ငါနာဆိုရှယ်မီဒီယာနေတမရစွန်တိုင်လမ်းတေလူဝိုင်တဲ့ထန်ကမစ္စတာပရမယာရှင်နီတာမုံချင်ဖို့မုံတော်ဖကန်နင်းထွန်လုံခေါင်မရေထကုမ္ရှယ်မြင်ပြန်တက်တဲ့ကင်းအီတဲ့ပုံပွန်တပ်နီမကြန်လက်ကြအနနာပင်ငါလမ်းတေလူဝဲရိနေမကြန်တာကုမ္ရှယ်မြင်ပြန်တပ်မကနာမရဲရှိမငါစီနာဝမ်မန်ကောင်နေတဲ့လောင်လောင်ကျူနေပေမောရုံလမ်းဖုန်နီစင်လာလူဝဲလမ်းတေလူဝိုင်တဲ့ထန်ကကုမ္ရှယ်မြင်ပြန်တပ်ပါပြူဟာကွန်ကောနာလောင်လောင်ကဘာနီကပ်စတမ်ပွန်ငါမကျော်လုံခေါမရနာတန်ကောင်မတူပလာခရနာဟွန်ခရဲလမ်နီမတူနေတဲ့ငိုင်လမ်ကျဲလွယ်ရယ်ဖောင်းစတမ်ခုနာမလီမဇောခမ်တန်ဘိုင်ကလောဖောင်းနာမတူရှ်ကုတ်ငိုင်ဖဲချင်းဖို့ဥဖူပောင်းမလီရှိတခုကောနာနင်းခပိုင်ရှိကဖဲတမ်တန်ညာနာရယ်ညွာအစိုးရတဲ့ဒရမ်ကောင်စင်းငိုင်ကွန်ရှာမြန်ဖန်တပ်နေမလီမဇောခမ်တန်ဘိုင်ကလောဖောင်းနာမတူရှ်ကုတ်ငိုင်ဖဲချင်းဖို့မုံတော်ချာငါအိုင်မုံရှာနေတဲ့ချင်းဖို့ဥဖူပောင်းမလီရှိတခုကောနာတကြလနာနင်းခပဲလာဒေါ်လေးကလည်းငယ်ပေမစ္စတာပရော့မာယာရှိနေတာဒေါ်တတဲ့တွေဒရုံကောင်စင်းတဲ့အဆူရကောမလီမန်ဆုကမ်တန်ပိုင်ဖောင်းနာမတူဘူကန်ကမုံရှာနေခပ်လာဝါခရာမစ္စရော့မုံရှွာခရမ်ဆုဖုံနေရှမှုရှမတဲ့လမ်နေပေမတူမနေကလောငိုင်တန်တာဒေန်ဒေါ်လေးကပေစပရော့တတဲ့တွေကင်နာမရှာနေတဲ့နင်ချံဖုံမလီရှိချခုကောနာမလီမန်ဆုကမ်တန်ပိုင်ဖောင်းနာမတူရှကွန်ငိုင်လမ်ဖေနင်ခပ်ဒါနာမြွာမုံတန်ဆူရမတူအိုင်ကုမ္ပဏီ SBIC YNE ခုနာမြမုံရှွာနီယမြရဖဲအင်ဂျင်ဆုဆုနာအတိအနာမြရှရကခင်ဆွနယ်လမ်နီတဲ့မလီမဆုခမတန်ပဲဖောင်လမ်သူရှကုတ်ငိုင်ဖဲကလန်တချခင်ကောင်းလာမလောလုံလမငါဖဲဖျလုံးနာဆွန်တာငိုင်ရေမလီမဆုခမတန်ဖဲနင်ခပဲမုံရှွာနီဖဲအရီလာနာငါနာချခရစ်မိုင်လမ်နီတဲ့မုံရှွာနီဖဲအတိနာချခရစ်မနာမုံရှွာနီအမြရခမလာရဖုန်နီဖဲကလောငိုင်လမ်နီကလန်တချခင်ကောင်းလာလာကိနာမရှာနီတဲ့မြမုံတတင်ရအကျူဆုပကဖဲခရမ်ချစ်ကွန်နာမလီမဆုခမတင်ဖဲဆက်ကော့တမ်ကောင်းနာမတူမှုဖြေရှင်တန်တာငိုင်လေတဲချန်ကမြမုံတန်တင်ထမကြံလကြလနာပင်ငိုင်အကျန်တဲဘုံနေမစင်ကပါဖဲအတိအနံခရန့်ချ်ပရကလောတနာယံကိုမန်ခန်နိပက်ဂရောင်းနာကပါရှွန်မယိုင်ငါနာမုံစန်တာငိုင်လေမလီမဆုခမတင်ကိုဆော့တဲလဆဆုံဖြေချကိုတဒမငါမီတာတဲ့တမ်တဲ့ခီမီမဆုံဆာရှေမီတာကပါရေမကြောတဲဘုံနေမစင်ကိုစကပုံမုန်တန်ကြံတာမဲရှရာဖဲခါလင်မချွန်မဲရဲနာခါကတာနာခရုံကနုနီဖဲတင်ပန်ဒီနာပြင်ချွန်မဲငါနာ Independent Expert Review of the Missong Dam EI Economo King Kong Shim Sum Ning ko na ndaw da chlo rai nga ai ndai bu ni msin ya ma jo mon bre ma sha mon mi King Kong Dam atik nang shara thosh kun chromazon gaji ko lak tha ko na glo lu glo sha wa ai lu mu ga khaw na ni su mae the thong khrin da shi da lang ni tan sa sumat wa che khrum tu le wa sai rim jo ချင်ဖို့ဥဖူဖုံနေတကြရနာနင်ခပ်လိုက်ကအန်တဝဲလာမုံရေငါအိုင်ဒရုံကံစင်မဲကုမရှမ်းမြန်ပြန်တပ်ကိုကင်ကောင်ကမငါနင်ဒီစဘာစတာရှိကရူရရှိနေအန်ထွဲအန်တဝဲလေကမဆက်ကောင်ဆာရှိမလီခက်ကန်ကင်ကောင်ကမငါတီမလီမိုက်ဇုခမတင်ပိုင်ဖောင်နမ်တူခနကြငါနာဆက်ဆက်စကန်ကုမစုပယ်ရှာနင်ခပ်ပယ်နိဖဲဂရင်းငိုင်ဥပဒေချမ်ရန်အရီလာမနာရေငါနာမုံခရစ်မတ်တန်တိုင်လမ်ကျေလူအိုင်ဘတ်မီနမန်ကိလိုင်ဝါဆိုင်ဘောင်စတမ်ရှိကနိဖဲငကြောင်ရှပွဲရလမန်ကောတဲကောငဆိုင်ခူရေMCDM ရှိကနေဖဲကပလာမတ်တိုင်ဆိုရာအိုင်ဂျူဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဖဲဂရေချီဂျူကပါဆိုင်လုံး

ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတ်သမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်သမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေတိတ်ခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချင်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံနုံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကားလေဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နမ်းလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ရှင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတယ
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါ။ကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စလေကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမယ်လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်စီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံးနေမှာလဲစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က 82 နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာ။လှိုင်းဘောငုံခမားဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နေတိုင်းပြည်ဗန္နာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲ။လူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ
2: ့။ Oh no!
0: အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဝုကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကျုပ်ဘူကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြားလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားเสียပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းလေးမြည်ဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဦးတန်းနေကြောင်းတွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆာမွေးပွဲစီကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်ပါနံပါတ်2သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှာဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တောင်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလိနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုယ်တော်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေးခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝီစီပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးတီတီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးကြံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူစလွယ်ကြီးနေဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီချာမှာချူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးလာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်စည်တာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးပွားပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသုဒံချူဒံဥဒံနေမကဘူဒံပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွယ်တုန်းကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငယ်မှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်း၊ကွန်သီတန်း၊စိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေတကယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မင်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေဗါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ဘောအဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးဘောရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအစ်စ်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းပဲ။တစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတဲ့ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုံးနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်ထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်အထုတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်သားနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံတိတ်ခါကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ promptly ရေးတက်မှအဆင်ပြေတာအခုတော့မြန်မာလိုကြိတ်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာနှုန်းပြည်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းကြားနယ်ကြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နတ်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရာနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကွေ့ချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက ဆယ်မိနစ်ဆယ်ငါးမိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်။ဘုံတွေကစီကံပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လင်းမှုတွေကအောက်ကတော့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့။စီကံက NUG စီကံလည်းမဟုတ်ဘူး။ PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစီကံလေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီဆေးကန်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲဒီတော့
3: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။ဟောပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်450ရှိတယ်။ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရ45ဦးပဲထားပါလေ။ဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်။ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအေကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။လေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူးလေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်တဲ့ပြေးပုံတယ်ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ချိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်။ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်။ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့။မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုံကြကုသူကဲသူမဲ့နေခြင်းမှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒံရရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လင်းတွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတိုက်ချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းတစ္ဆာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲဖို့ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြားတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြားတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းလာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှည်ထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးလေးစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချံများလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာသေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတရားစာတာအချောင်ရလုံပိုင်권ဖရီရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဦးသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေ အပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ယှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလှုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငါးတဲ့အမဲထွက်တာလီပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငါးတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလီခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီးတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီးမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာလို့
1: ဟမ်
0: လူရီကျွန်တွေကိုလူရီကျွန်လှုပ်ဖို့အမိလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ကုန်များနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပယ်ပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘသူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘသူရွှေ့တယ်လဲမဟုတ်တကယ်ချစ်ရဲ့လားမဟုတ်တေးစင်ညွှန်ညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစာဓမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရဲ့လက်ဘယ်နှလုံးလောက်လူသေးလဲမေးခွန်းတွေအပြည့်အသိထည့်ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမေတေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုခေါင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

0: นี่เลือกวินิลอคุณธรรมตีประตูลมีบาตรีดอกเวมีบาตรีเลอแอนดอซีดีเอ็มกันยอสโรอาจารย์จากเลตบล็อกอินิลออาเคอินิดอกตมีอัดอกบูจากสโตร์ผ้าอกลาจันโนนีเอกปาพลานิตุนิลอยายมีมีเวดานอนวยอุปวินิลอจากสโตร์ขอที่ดีมีเวดาเป้าเพียงดอกพิจิมันดาวีเบอร์เซอร์โอดาตุเดลปตุอีคีเอ็นเอลเอดอกตมีกระดับผ้าเลตมันนิเวดาอินิลอတနာတရကောဒပောပြေဝေတပြည်ချင်းမတဝေဘဆပယတုဒလပတုလအမိဝေဒဘောဒဒလပတုဤနိခေအနလေဒသုမိကရတဖာနိဖဲလိုက်ပရိခိစီလီတနိမခလတနာကတလက်ဒီမနိဝေဝေကညောတကလူတကရကရဘလီတဝေကိုရီထထဘဘလဝေဒနိလဘောဒပယတုဒလပတုဤနိလခိနိတဘောဒဒကထဝေဝီတပဆတုဘုဒ္ဓဖာစထဖဲလိုက်ပရိတစီခတနိတခိစီတတနိလတဝေဒါဒပြတူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲဒါအတောဘန်ကာဟူတော့တပဖိုတာအော်အလောဟာဝကီဝဲအေ SSTF drone force to top ဘဝဒါတောပထုနေမတာဆောနီလောတန်ဆော့ခီဒီမီဝဲဒါဖပုံကောရင်းနေကဘောတူရခတီပြတူရလပတူအီနေ KNLA တပဖိုကရတဖလက်ဒူမနီဝဲဝီဒိုနေရှင်ကဝဲဒါဒါစုကဝဲတဖအာမတာကင်းနီလော KNU တူကေယလကဝလအမေဖပုံကောရင်းဖဲလူတော့ကစားပူနေကတော့ဒီခေါ်ထီပြောသူတယ်လို့ပတူအင်းနေ KNLA KNDO.PDF တဖာနေဖဲလိုက်ပရိခိစီရတော့နေလက်ဒီမန်ဒီဝဲတာဝေးဒိုနေစကဝဒတာစုဝဲအာမအရင်းနေပတိညာမနေလို့ကဘောသူတယ်လို့ပတူအင်းနေမြေဝဲတာဖဲဖပူဝေးတော့ကမမဝေးဘဆဝေးပြောသူဝေါ်မီတလော်လေအရင်းတို့တလော်တခိုင်းနေလို့ကဘောသူပြောသူတယ်လို့ပတူအင်းဖဲတကထိုးခိကရခွေးစင်းမင်းနေပြောတူလက်ဒူမနီဝဲဝီဖခင်ထုတ်ခိစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစုတ်တက်ဘလက်ဒူနီဝဲနာတကိနီဒီတူကေဝဲတာဆုလခိနီလကန်ယူကတူလေမူဒရပရတာလဘောနီလေပြောတူတခလူခိနီဆုတာဆုတာကမောနီပြောတူဒလပတူဝဲတာမူစီခခါတော့တဟိနီဆုတာဆုတာကမောဝီလခိ KNLA နီပဖိုတာတော့တပဆက်တူဖို့တဖာဝီလက်ဒူမနီကေဝဲတာတလဟူစီခလော်ဒော့ခဲနီပြတ်တူတလပတူနေအိုတင်တာထဲအလော်တစီဝီအခဲဤတလတဖာနေပြတ်တူတော့ BGF ကရတဖာလက်မပွဲရီပါရီနေပတူနေပါတဆောနေလို့တကဆောဆုမညာတူမီဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ပြီးတော့ဒီလက်တီလိုမီပို့ကိုဘာကမလို့အကသစီခခဘာတီဝဲတာရင်းနီလို့ကျွန်တော်တို့ recordo.com ကညော concept ဘူးလို့ကိုတော်လို့နေပြီးတော့ဒီ commission နဲ့ set up ပေးလိုက် precise နေတော့နေတတော်ခပလက်တီလိုမီပို့ကိုဘာကမလို့အကသစီခခတီဝဲ heat ဘာဟာဝဝဲအာမနေပတိညာပါနေလို့ကျွန်တော်တို့ record modern way phoko. me wa the phu the worker modern way bu go wa the phan ni pyo tu le te lo me po lo jet fighter hub lo ni lo paw ta ga ya me po ta sra ni ba ta si khi ble lo we da ho paw do mu wa khi ga ba ti we pye phu thon company ba ma ta po o so ta lo to no ha wa we ni ta ti nya ba ni lo ni ne to kanyo ko se tan do ji ka sa we da ba han do tan po au to wa the phan ni pyo tu ne phe lai pre khi si ni to ni le te lo me po do ပါကမြတ်တရားနေပါအာခိစီပါတီဝဲဒီတော့မေဝဟာဝကွေဝဒါစကောနီလော လို့တခေါစီကောကညောကောဆေရာမတီဝေကလီတီဝလေလောကောတတူပုနေပြယသူတေလောမေပိုခုဘလောခုဟီဖလတစီခခမေဝပွေဝဲတာဝင်နေပဒုန်နီပါတာစောနီလောအစောဆမညတူမေဝဲတာဖဲမန္တလေးနေပဖီဒီအက်အားရရရဘလက်မီလတာကပေါ်အီနေတမီတာအမီတော်တာဝင်နီလော PDF ဟူဒတာပစကရဖိုအားရရရတစင်းနီကမီလတာကပေါ်စူပြယသူအိုအီမီတာပြယသူလောအော်တာရီကလိုနေလောကောတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနေပတင်ရပါနေလောဖဲလိုက်ဖရခီစီလီတော်နီဝကတော့ဖဲမန္တလေးနောဘူးနေစူပြယသူအို PDF တဖာနူလောတာကပေါ်တော့ဘာတာဆက်ကေဝဲတိလေမူပါအိုဒရတာကလက်တခါအီနေပါတာမဝဲနေလောဘလအနူလောတာကပေါ်တဖာဖဲလာမရှာတော့ခီစီနီတေဖရခီစီလီတော်နီနေ KIAAATNLA navy.pdf mandalaypdf.pla လအမီဘရတဖာအကလာသူဖို့ပိုခွာလူရနီစီပိုမူလူစီနေရနီလတာကပေါ်အိုရင်းနီပြယသူခမရှာထွထဝဲဒါနီလောဒါအီမီတာလောအော်လေအော်ဒါတခါနီလောဘခါရတနီလတာကပေါ်အီနီတမီတာမီတော်ဝေဒလတာပစကရတဖာတခေါ်တဲဝဲဒါလဒါအီမီတာတတော်တော်လောအိုရင်းနီပြယသူမဝဲအိုရင်းနီပဒိုနီဘာတာဆောနီလောတက္ကသိုလ်ကိတ္တတီမြေဝဲတာဖန်ကော်ရီနီ KNLA တူဖိုလအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုလောကောကမတဖာတူလိုတကဝဲတာဝင်နီလောကင်းနူကတူလေပရှတ်တလကောတူကင်းနွေဖန်ကော်ရီနီ KNLA တူဖိုလအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုလောကောကမတဖာတူလိုဝဲဝင်နီ KNU ထွထဘောဘဝဒါနီလောဖဲလိုက်ပရိကီစီတတော်နီ KNLA တူဖိုလအလက်ဒူတလတမညာတဖာအိုနီကမလတဖာလက်တူလိုမြဝဲတာဝီဒီပိုတဖာအီလတဟကေတဘလိုင်းနီကမလတော့ကလူဝတူစာခွန်စာတာအတဟီလတာတဖာအီမာလာကပေါ်ပပနောဝဲဒါနီလောဒေါ်လတာတလူတရမွေပုနေဘလဟကေတာတဖာဘလအလဲတကတာတဖာနေသူကေနွေခိုနာနေကတောစီဘူကေတာဝင်နေဘတော်နေပါတဆောနေလောတကဆောလေရပါဖလာတဖာအီဝီတာဖိနေလောယနလကမလကိုကကတူမီတာမူလတကဆောတဖာအီဖခုနေလောစီဘလဘကမ္လကိုရလအဒုကနာဘတာဆောဒေါ်တာတက်လိုင်းနီလောဝီ
2: နီမီမမူကိုရဒီနော်ဘူနာယောပဒုဖောက်ထန် MCDN ဖောရှုမူနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာမျိုးခရိုနီကယ်လာမင်ဝီတန်လမ်ဝဲတိစရှာအာဝိဒါကိုနီဒေတုကပန်ယူဖလောက်စ်လုစီယာခုတ်ကြံနေအဒုဖောက်ထန်ပါယောနီထောင်နီစီဟူနေလာမေဟိုဒန်စဘဘတီယမ်ဖာလက်တာထိန်နော်တောဖူလန်အန်နီတိန်ဆောင်းမန်တို့ဒုဆက်လက်ဒီဖလောက်စ်လုစီယာလဖာယောကိုက်ချန်ကိုနီဒေတုနော်ကဘူနာယောနုဘုစကိုက်ခန်နော်ချန်စုခန်တော်လခစုခန်တော်လေဂိုင်တော်ဖုစုခန်တော်လုံဝလဖာဖဲဂိုင်ထံဝဒနောကစပဒူဘာချိတ်တစတိစရှလဖာအာဝဒနောစဂိုင်ခန်တော်ကဏီဝိတဝိမနာတဝံဖဆဆာကြီးလဖာအောင်လာမင်ဝိတံမူစာချောအိုလီဖောင်ဒုဆဝိဒါဖစပင်းဆက်တိခွေဘတ်စထုတ်ပြန်လမွဲ PDF ခရခုနီယာတိဝိဒါနောအကြောင်းဖောက်တန်ချဝိဒါလက်စပေါ်ရပနလဝိဒါတသီပိုဝိဒါအဝိဒါနောကစကိုင်းခန့်တော်ဖော်နှုံအားဒါဆေရောတုံးလဖာနောအနိတိန်တေပုံထန်နိဘာလနဲ့အားဒါဆေမောပုံထန်နိယောဝိလဖာနောပဒါပါနောလို့ဒါရှာကုပ်ကိုအကောက်ခွဲဦးပလဲတဲ့ရင်းမှပင်ဝိတောင်လဖာဖော်ဂိုင်းဝါယုံတဲ့အမွဲပုနကားကိုက်ကိုကိုင်းနာဟန်ရိုက်နာခောက်ဝိဒါကောအနခိုင်ရင်းမှပင်နဲ့ပလဲဝိတောင်လဖာဖတ်တဝန်လဖာအောင်နှုတ်နံဝိဒါနဲ့တုတ်ဖောင်းလဖာကော PDF ခရပုလဖာကနံခွလန်ထိုင်းစုဝဲစပရလဖာဖန်ကိုဒီဖောင်းစဒုစီယလဖာတဲ့ဖိနန်ဒါစဒုစီယလဖာယောပဒါပါဆုကောခုတော်မှာဝိဒါနဲ့လို့နာလန်ဒီရင်နမောက်ပါအိုအရာဝီဘီမီအကိုင်နော်မန်တုမူကိုဖတ်တာဖောင်းလဖာဖန်ကိုအနိတင်ခွေယောဝိဒါလဖာယောအတုဒဲဘီနခိုင်ကိုင်းစကိုင်းခနောထဘအနောစပဒဘာယုဝီတိကံနှစ်တေကအပိချနောလက်ခိုက်ပန်ယူပရောစဒုစီယာကဒူနောနာမေခူတံအောချန်စုခန့်နောတိတိဝိတောဘဖုနုတဝံဘ PDF ဆိုလန်ဒုနံယောတဝိဒါလကပန်ယူပရောဖ PDF ဆိုလန်ပမုခရဖိုရဲ့ကတဲ့ပခွာခရဖိုလိကပဒုဘာချိတ်တိဝိဒါနောကြောင့်စစ်တပတ်ထန်ထလက်စပရခနောတိတိဝိတောကနေတီခွန်လောင်းလန္တာဖလမွေပတီအဆူလတ်တို့ဖို့တို့ရောဦးချက်တိုက်လိရင်တို့ ခွေလန်ရစ်ဖောက်ဖဖသက်စတောင်းလဖပါချိတ်ကောင်ခရခုခွေရပါတိဝိဒါနလုံးရင်းမောက်ပါအနိဒန်ထပ်ဖကျန်စုခန့်တော်တုံတာဖလန်ဝိဒါဖတုံးလဖအနိတင်ခွေထိုင်ရုဒဲစတုစီယလဖရုံပေါင်းကျန်စုခန့်တော်လိခီတီတေဝေဘ်ဆိုက်ဘုထလန်မွဲ့လိုက်သူဖန်ထဘကိုကနေဒီခလောင်းတော်စစ်ပုံထိုင်းနိဝိဒါနလုံးရောင်းနေစီလိနေကထောင်နေစီမွေဒဲစတုစီယစထော့ကိုင်ချန်တော်လန့်ခိုင်စတုလပ္ပနနောဖာနံယုလံမွဲခွနောကနံယောပုထိုင်းနိဝိဒါနောကောကုသဝိဒါနောလောဝုဏယောစတုစီယလပ္ပတုဘံယုဖောစတုစီယလပ္ပစေပဒဘဟုတော်မဝဒလချံစုခဏောခွနောလောနာမေနွိတံအနီအိုလက်ခိုင်ကပံယုဖောစတုစီယနောလဝံကဒုနောမဝိဒါလက်ခစုခဏောမိပြဝိဒါနောလောအရခအမီနောပုထိုင်းနိယောဝန္တောလံမမိပြဝိဒါဖသခုတဝံအကာခလောလပ္ပနောစတုကပံယုရက်ခိုခွေလံဘစ်ပေါပနောကြောင့်စစ်တပတ်တန်ထဝဒနဲ့စပရခနောဘုနယောမြောက်ဝဒနဖပါခလောလမနဖနောဘုကပန်ယူပလတ်စတိုစီယာဖစပဒဘာတိအောင်အောင်စပရနောဘုဒုနိတိပါနောကဒုခတထဝဒနလောကထုခံကနီမူနာခဆေကြောက်တော်ဝိအနိုင်ခလောနဖနောဘုလီဖောက်တို့ခွင့်လန်ရေးစပပအပလိုဘုထုကရာနောကြောင့်လကစကတိကံစပရံစဘာနကဒုနောပဒဘာတဖတ်တာဝဒနလောမြမဝိတော်ခေါ်ကြောက်ခုတဝံအနိုင်ခလောလဖာတဲ့ကြောက်တော်ဝိတော်ခေါ်ခလောလဖာနောစဖဖအပလူအာမတဲ့ခွေညဝဒစပရံအမပကယုထာခာအေအေစုဖတ်တော်ဖူစတောလဖာရောပစောင်းမောင်းနောလောတုံးလဖာလည်းအနိတင်ဆောင်းမလူလဖာတို့အေအေစုဖတ်တော်ဖူနပုံချရောလကစုခဏောင်ဖတ်တော်လဖာရောရှေးထံရောအနေတို့တိတ်ထန်နဲ့မြစ်ပါလကပါကျောင်းဖြူတဲ့စစ်တွေလက်ဖအောင်လက်ပဒန်ထိုင်းနဲ့ကြောက်ကောင်းလက်ဖတဲ့လက်ခဆူခန့်တော်တဲ့မကွေးခန့်တော်ခန့်ဆက်ပွန်းနဲ့ဝဆပဒန်ခိုက်စစ်တုပ်စုဝိုင်းဆရုံလက်ဖထောင်းဝိဒာအေအေနဲ့စုကောက်အဖုလက်ဖတော့ထောင်းစစ်တုပ်စရာလက်ဖထောင်းထောပါလကြီးကဒဲပဒန်ချဝိဒါကြောက်ဖောင်းစစ်ပဒါပါနော်လို့တုံးလဖလည်းအနစ်တေရုပ်ဆောင်မန်ဒဲပဒန်ချဝိဒါကြောက်ဖောင်းစစ်ပဒါပါနော်လို့တုံးလဖလည်းအနစ်တေရုပ်ဆောင်မန်ဒုကပန်ယူပါစတိုစီယာရော

0: ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ซีเดฟต้นจางเละซีเดฟต้นจางสปอร์เตอร์พอลินเมเนสเรียตัวปีนักจานสวะราชังจุนกันดุงเอเปรตเจมลานะฟลามควาอันหลักงะสาลไทยเวกินเมนิงานีขละกันเนรีสักการอันงะสาลีอตูเตดิมเคนเนดีลำจินปาระกองนักอุ้มเปวีเบาไลซีเตดิมควาขลคอปิลากองนักอุ้มดิ่งทูรวงะจงลำนัดวนพอลเซียร์เลามีปีตั้มสนจูสหิมนากาอันลานเทเจ้าตินไทยสิฟลามควาปนินอเฟมีราช่างโมโตอันกาปีราช่างลำรัลบอยตลินมีปสิริไอมันเลาอันชีทูชินรำกุลฟลามควาลำปนินอราตูราช่างโมโตจูอันรักกาปีรัลบอยตลินมีปสิริไอมันเลาอันทีตินตัวสุงทุทังชัมโปลินอันซิมฟลามคบียาอุกอกนักนัดวนปอลตวนทอกซาลดิงินราช่างอินสกายน้ำเทนกะลีมอยู่อีนั่นซีเดียมนัดวนปอลกวินราช่างโมโตทอนอาศัยมีจูซีเดียบซีดีเอ็มซีเยนินเมนีรุกเนียรักโบอินอันกาปซีกะลีตายเงินลำจีนาอันรักโบอีอันกาเมียจัดมาคุณเซคโคนินบูจีรัลโบยประคัดเละจัดตาปฐุมอีรวกเละไม่ทัลปลีตะลินพ่อกาประคัดจูอันหลักสังหาตินซีเดียบซีดีเอ็มซียินไทยเติร์นักอันในที่ล้มดันจูราช่างลอบีจอสู้ผู้ตัวโมโตขลังอ่ะเก่านานอลวดงาสีตินตัวสูงทุ่งทางชั่มจุนอันซิมพลามคอปีจูชินเดาแข่งตูโปลินท้องนี่แหละกลมกุลหลวนลีเอเปิดขาอันงาเจ้านานราช่างอินท้องนี่แหละกลมกุลหลวนงาออกตุบระท่าจางตั้มปีทอนอันเสาสารวงอ่ะด้วยกลมเอเปิลนี่กุลหลวนงาเนี่ยชินเดาแข่งตูเชียมกายโปลจุนดุงอันสิบซาลซีพลามคอปีอันงาซาลนัวราช่างจุนชินรำกุลสุงีเชียมกายโปลกิลนักคอปีโปลเตียงลักซาลดิ่งอันนอร์วิวาตุมเวกินอุกอกนักลำทอกซาลดิ่งขลินกะลิมิวิสินนั้นซีดีเอ็มนัดวนจะขัดลวนอันกวดเจ้าซีชินมีโจสวันชาเลนจ์ตูจะปันไฟเตอร์จูท่องรีลินอันเนียอี UFC แชมเปียนไต้ขับอากิลหิมทูเมียมารำสวกชินมีโจสวาอาวานินมาชาเลนจ์ตูจะปันไฟเตอร์จูท่องรีลินอันเนียอี UFC ฟลายเวทดันแชมเปียนไต้ขับอากิลหิมซีอเมริกันรามะเมนิชราเอียนตัวมี UFC ฟลายเวทดันแชมเปียนไต้ขับกิลหิมนักะจะปันรามินชาเลนจ์ตูเด็กซูรูตายาจูเนียอินแชมเปียนบอยจูไม่สบิกอากิลหิมเทซี UFC จะทุ่มกุลหวนเรียดจวมกนักอีป่วยสินโปละอาวอยนีนักป่วยฟลายเวทดันแชมเปียนไต้ขับกิลหิมนักะ UFC ทวนทั่วอาเซียมีไฟเตอร์ปฏิเนนักป่วยคาลซีชาเลนจ์ตัวญี่ปุ่นไฟเตอร์ตายาคลินเนนักตั้มปีอ่างอาเซียมีเล่วานีแชมเปียนไต้ขับงาไทยดิ้งอีอจวมนักสินานตัวแชมเปียนโจสวาอาวานีทองนักเล่โมยเซตีอเล็กนักบอลเนลไทยลาวินอสุงอสิโจสวาอาวานีอาทองนักรวงอ่ะอาวอยนีนักอ่ะตายาอัตลุนานจานอากิมรวงอ่ะตายาอาวานชายวอยทุ่มนักเล่วอยลีนักเตียงอาทองเบ็ดไทยนักสิตายาคลินวัยทุ่มนักเลยวัยลีนักะโจสวาอาวานีกุติอลวดไทยนานอวัยงานักมินิทุ่มเล่เซกันกุลหลวนเรตาจุนวานีกุตุมเนไทยลาวินอัตลุกจานะซีวายใจินญี่ปุ่นไฟตาจูท่องเติร์เบตนนลวิวานินอเนนักซีโจสวาอาวานจูท่องเทเลกุมกุลหลวงงาดิซัมเบอร์ท่ากบะเทตีอเล็กซานเดอร์ปันโตจาอเนอีฟลายวูดันแชมเปียนอาร์จังอตูปวยาคัลวานจูแชมเปียนบวยอคิลหิมไทยเวกิน UFC ปวยปัสริเนตูซันเชงคัลอ่างาซีวานฮีเมียมารำสวกชินมีซีอันเอาหักหลายสินอนุเลปาทอนอเมริกันรามาอันโทนซีกุมกุลหลวนงามีชินมีนาวไฟตราโจสวาอาวันจู UFC ปวยเล่ขัดอเนจาวิปวยประชาปวยประคัดจูสุงนานริซัลทางาตูขัลซีรำปุ่มปีอารัวตักไทยรวงอารัลเกียนสักคันเล่เชียมไข่สักคันโปลอัลลันคันินเรมทัดดิ้งอินแอนยูจินฟอร์นักอเนทูที่ท่ามลนักรวงอาเมียมารำมุนตินารัวตัมไทยอีอินโปลรัลเกียนสักคันโปลเชียมไข่สักคันโปลอัลลันคันินทาเตนเรมดิ้งอินแอนยูจินุนตุขสักนักนัดวนเล่มิไลซอนรวดนักลำกลางบอยจุง MOHADM อินอันซิมซีแอนยูจีอี nuntu kho sak nak lam na tuan le milai zon rot nak lam tlang boi zungin mei ni lei khat ni in ni lei sri ni tiang ni khuwa an ta mi chu tuizinga an tar lang si bengkel tikel ni tlang nak tlang lama tuizing mei ni lei khat ni a thitha malna achang thai tha chak mi thlisia te a athleng thai tin an than chui thitha malna ruanga sagai ram then mali ram then magui ram then rengun ram then pagu ram then iauri ram then teninda ram then kachin ram kul Shan Ramkul, Chin Ramkul, Rakhai Ramkul, Karen Ramkul le Mun Ramkula, Mun Nai In le Mun Tina Ruwa Sur Thay Si. Kachin Ramkul, Sakai Ramthen, Saklam, Magui Ramthen, Rakhai Ramkul, Mun Ramkul, Rengun Ramthen le Yau Ramthen Pola, Mun Kaanin Ruwa Tak Thay Tinan Sim. Thitha Malnak Ruwa Nga Thisya Shan Na, Me Rau Pol Dupin le Mun Kaanin Ruwa Takin Ni Khoa Kaawin, Tiek Tlak Nak Tibiak Chang Thayi, Kopi Sunga, Tilian Nak le Tlang Par. Tiluan nakin, lay amin thay ruanga, ralring ten umdingin en yujin ralrin na ape, churuanga in pol, ralgen sakhan pol, siyam kai pol din hunin in pol, net kaw dingin, ralring ten remtia dingin le, thay rajin mi pol kal, tilianin pilaw dingin ahlan kanin, tlangisin luang mi tiday, di nun nakisin, ralring dingin en yujin nuntuk hasak nak natuan le milay zon ruot nak lam tlang boi zung, MOHADM in ruot nak ape si, atu kanun law tan mi tutang pol chu, MCDM tutang latu poli, kuat miasi dudu minan sate para kanlun oi
2: nilo nilo kunata bute petulu mubatu to kwe mubatu lo ando cdm kenyosro atar takle tablo ini lo akhe ini dotmi atoku takaso tapa akla tanoni yekapa plani tu nilo yeyimi miweda no noi upwe nilo Tasa kati timi weda, Federal Democracy tiko to awo, huto asi agara po tiko tapa, kapapu matakota awo ukde kato tali uwini, NUG tiko akoto we globo baweta gini lo. Kopio tiko ni, Federal Democracy tiko to awo, huto asi agara po tiko tapa, kapapu matakota awo ukde kato tali uwini, NUG tiko akoto we globo ni, pela midasi kito ni, tuto bo ba laweta ni lo. Asi agapalo sino, lusi kwa wato wo asi agara ta apu, Batwe tatuto bubado asie tabata mupwa yebo tahuta maplato batwe tapuba apune tani buba huweda nilo Anyu chipedo tu kopya chiko I nito kaketo fetwa democracy tenu tabi iwo to kamiku kuweda awo papano wewi loko wapu tamutaku tado tudo tapakanyo batwe tamase tapa kihiwe to kopya kamila tapa ata umu kututoto niweda awo Tabata mupa tepa I kehu do maplato weda awo ni kapaputa do asia tumui kera tepa awo wakita kato tali eri ni paplasi kwa weda ni lo. Di kopio tiko atu loko wa batwe ta uklesa tepa I ditu kesotwa masa niwe lelapupwe awo dato tepa pawe pakla niwe atu. Kopio tiko apu tataba lo basa tepa ataho suto weda I kamani weda awo do batwe asia tabata yebo I tapawe ope suru tapu ibu uhu Daga huda maplato ala pwe ewo, ala ta awini petuni ba daga so ni lo. Daga so ki yudi mi weda, pota monitor daga le pwa lo heto weda, work for peace to katarani tilo ta do bo musa po ba twe, kopio moto do ujo moto daga ni lo. Pota monitor daga le pwa lo heto weda, work for peace to katarani tilo ta do bo musa po ba twe, kopio moto do ujo moto, pe new york we bo musa po ba twe, kopio moto rupu uwini, NY PC ni pela me tsita toni tuto po baweda ni lo pe america ko se po new york we bom se po we klo ni pela me tsikito ni dama de weda bodda muni international day of that satarita klepu pala heto weda work for peace darita klepu tokhatara tpa o bata heta yuyo ni lo do pe work for peace karabu pa weda do ko bio tokhatara ashin tilananda mi se toya tokhatara U paramado bajiniya kose tokhatara ukumuta tpa hehuweda ni patinya banilo dolo tatilo tabune tokhatara tpa ni work for peace tahalo atho I atamula pote duwe ho kopio kama tpa awo kage chowe ta tarita ba takawi damutaku uwo hawe taha I le anogasada we awe kato malotawi le tatakle tablo I takhe le kabalo basa awo walo amase taleko pada tepau CWRE NYPC ni hetinya weda sekonilo wiloki kopio moto do ucom moto do kopio ru karapu tepane to khatara tepau hima buwe dale taluma bu tepawi to khatara tepa sore ta gini bedo ni pada kesonilo takso semenya di mewena kokre peyo tu komisya dala bedo ni dala MSDF ni le owe ti ino kesa tuto weda roka tepa dole duni weda gini lo kenyo kose kokre kosa menu teko peyo tu komisya dala bedo ni dala MSDF ni le owe ti ino kesa tuto weda roka tepa do le dumani weda gini peti nyama ni lo pe pukwi lai pre eto bu le du weda si tablo ni lo dole tatu tablo ibu ni le peyo tu teko tiwe badu batiwe owe da agini takso papla tiwe da siko ni lo dwibu msdf do tumigra le ame reappear galon tuklo tpa ni paphota do le juwe da ni lo do tmi phe dwii ba sumenya ta phita ma ato tpa kakhu do ma phla tho we da wi pyo ti do lo patu tpa gdu we da ta re msdf he tinya ti we to pato ni ba ta so ni lo တက္ကသိုလ်လူဒီမီဝဲနာပေယောသူနီကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခေါ်လို့သူကဘောယူသူဝဲတော့ဒုတာတခါတိပါလို့ဟောက်ခလာကပါစေကောဒါဒုစုဝဲတာဟုလောင်းရှိဆောတော့တပြင်းကြောက်ထူကလက်တဖာအီဒီတော့အတူတူဝဲတာဝော်နေဆောပါကဖာဟိဘလဝဲတာရင်းနီလို့ပေယောသူနီမကွေးကော့တော့ဘူးကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခေါ်လို့သူကဘောယူသူဝဲတော့ဒုတာတခါတိပါလို့ဟောက်ခလာကပါစေကောဒါဒုစုဝဲတာဟုနေလောင်းရှိဆောတော့တပြင်းကြောက်ထူတဖာဒီတအတူတူဝဲတာအဝဆောပါကဖာနေဖဲလာမေစီတစီတတော်နေဟေဘလဒီဝဲတာနေလို့ပေယသူနေကြောက်ထူဝေတော့ဆောဝေတဖာအတော်တကရဓာတုကလေဒါကခုတော့ပါဖလာထဝဲဝဆတ်ထဖဲလာမေတစီတတော်နေလေကဘောယူလက်ဒူဝဲတကတိပါလောဟခူလာတကပါစီကောနေလောဝီပါအကထူခခဒူတာနေလို့အခုလောင်းရှိတဆောဆောကလေမူတော့တကလို့တပြင်းတော့ကြောက်ထူကလေမူဘလောကောဖလောအိုဆောဝဲတကိုဝဲဒါဘီဘီဘဘတော့မေတလို့ဒီတော့အတူတူဝဲဒါကလေးကိုနေဟေပလောဝဲဒါနေလို့ဘာခါတာလို့ဆုံးမီဦးလို့တစကတော့ခေါနေကထူထော်ဘူးပါဝဲအဝနီဆောကောစာကမြတ်တာတော့တော်ဟေပလောဝဲဒါစီကောနေလို့အခွေးကတော့ဘူးဆောဝီနီမေဝဲဒါရခကောစေတော့ချကောစေဒဗလာစေလို့တခါခုဘယသူနီလောဂီပါဆူဒူတာဂီပတုန်နေပါတော့ဆောနေလို့တကဆောလကိတတီမဲဝဲတာ PDF သူဖိုလဟက်ကေလလေးကေတာတူပူတဖာဦးနေဘသူဖိုလအိုတလတလခိတဟိပခပူတဖာတူလတကဝဲတေတာရင်းနီလောတလခောဆေဘီလင်းကောဆာလေးကေပြောတိတလပတူလက်တူမနီဝဲတာဝီဘလဟက်ကေ PDF ဖိုတဖာဦးနေဘသူဖိုလအိုတလတလခိတဟိပခပူလအိုတေတဖာနီတူလတကဝဲတိနီလောလေးကေပြောတိတလပတူဤ KNU.PDF ပပူတာဝီဖဲလိုက်ပရတစိခိတောနီမနီဝဲတာဝီဖဲတတဝီပူနေ PDF တဖိုလဟက်ကေတဖာအိုဘတာတရမလာကပေါ်ဝဲတင်နီမတာပါဖလာဖဲလာမေတတစီနီနီပတိညာမနီလောလေးကေပြောတိတလပတူဤစတ်ထလလိုက်ပရမီတောနီတတစီခိတောနီတလတမနီဝဲတာဝီဘယောတတခောတီဝဲတာဘာဒိုဝဲတာတော့တိုနီမစီကောဝဲတာစကဝဲတနောဝီနီပတိုနီဘာတာကဆောနီလောတာကဆောလဲပါဖလာတဖာဤဝီတာဖဲနီလောဤနာလကမလကူကကတူမီတမူလတာကဆောတဖာဤဖခုနီလောစီဘလဘကမလကောလအဒုကနာဘာတာကဆောတော်တာတက်လိုင်းနီလောဒဘလ
3: ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေအဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကေဆေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကေဆေးဖို့အသေးအတန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီအဆောင်မှာနေထိုင်သူများနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းစည်းကိုပြင်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်ဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရေဆေးရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရေဆေးရေးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းတည်နေရပါတယ်။အခုနောက်ကပဲကားတစီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်တည်နေရတာပါ။စစ်ပွဲကိုရက်ပါ။စစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူး။အစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါလေ။သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အစ္စရေးကကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလာခုနှစ်ရဲ့ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားခံတွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီး ဟားမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုံဖြစ်ရေးတမနာထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်က
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: ။ American လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ American ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကို American ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ Washington ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ချာနီမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့နေချင်းမျိုးတော်မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာကလေးကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မို့တွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမယ်စီစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်ဆိုရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ် American Dollar 14 billion ဘူရောင်းချမယ်ဒုတိယစီစဉ်ဟာလဲသမ္မတထရန့်ရဲ့တည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ Rider သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပြီး Washington ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းပိုင်းကမက်ကဇန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တယ်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝင်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခိုးလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရင်တချို့လဲရထားလမ်းတစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မီးသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့တဲ့ရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။

ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အော်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပဲ2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ဂျီမောင်ပတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူဇေယဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရရှိတင်တန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနေဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စားပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNTF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပြီးတဲ့သတင်းဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတဦးအပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုမြူနယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ Gender အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကြချေမှုန်းရမယ်လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါတယ်နေမြေလုံးချုပ်ရေးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတင်နှဲဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CDF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်လင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရီ။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရီ။အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတိအပြုပြောဆိုထားပါတယ်ကြဆုံသွားတဲ့စလိုင်းဆန်လင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူတို့တပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDF ဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပါရီ CNOCNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါရီဒီသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNOCNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအမှတ်စဉ်နှစ်သင်တန်းစင်ရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNOCNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာကာမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခြုံကျုံးရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်17ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ
2: ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: မေလ15ရက်နေ့ကချွန်ကျုံရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစူပါစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်တရင်မှုအဆင့်ရှိသူတအူးအပါဝင်17ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကားမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံတောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအရီလူစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝစ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၁၀စုံဖက်နက်၃ရံဒစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၁စုံထုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတောပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစေအုပ်စုထံပေးပို့နေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတဲယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်9ဦးကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါတ ထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်စည်းနေချိန်မှာအင်သာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြည်ထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသကံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာသွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတတိအမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမျိုးနဲ့ပကဖာကအထူးတတိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်တွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပြီမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမျိုးနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ယောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှင်းငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိအပြီးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတပ်ရင်း PDLB 21 ဘက်ကန် People's Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘကန်ကာရူတာဖို့စ်နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊စီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လဲဒေတာတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန့်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကို7,200ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့စလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။စလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkpslin နဲ့ https://t.me/pkpslinm42 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးချုပ်ရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးချုပ်ရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူ ူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပတ်အောက်ဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပတ်အောက်ဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာအင်တာနက်ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနှင့်တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပြည်ပကဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။AOD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတက်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော်လှန်ရေးတက်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတက်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့ပြင်လက်ရှိအယောက်ရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမြဲတိုင်းမူရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တရင်ဟာလည်းအရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရီလူရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ကျင်းသားသူ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ညဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါးတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်

0: ပြောစေချင်းဝေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်းသူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ်ကကြွမ်းကျင်သူတွေကတုံ့တက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမ္မတကလာမယ့်ရက်တရက်အတွင်း2024ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းဝေတွေကိုတုံ့မြင့်ထုတ်ချေဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမယ်ပြောလဲလာနေတဲ့မြန်မာလေယာဉ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူ ลหาบมารอจูจูจ้าบาเรมาลองมาลาวแต่แม้เลดีชิงวีชิตูชิเบยูเนเดนอศีบีไนลาสรอชิงวีชิบีนีเดไซบันโนบารุสุเรกาเลยินโนอะรอဆိုင်ရှင်ပြောချင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချိန်မီမချေပေးနိုင်ခြင်းကလည်းအဲကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက် short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီဟာစိုက်ပန်းရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်တရာကတော့သူပြောလို့ဆရာကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
1: ်အကျံဖတ်သမရာကစပါကျုံနဲ့မျိုးစစ်ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှိဝါဆိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းခွဲကနေကြက်သုံးသိန်းညီပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမင်းရှိဝါကြက်သွန်နီငရုတ်အစစ်ထုတ်ပြောင်းဆိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းကနေကြက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနံစီမုံညင်းဂုံလျှော်ဆိုက်ပြိုးတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းကနေတသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖတ်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တောင်သူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားတဲ့ຫນွေစဘာဆိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာဆိုင်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
0: ။အမေတော့ဒီသူကသူ့ကိုချိတ်ပုံစံကွာလေဟိုကဥပမာဧက30ချစ်လူလေသူကဆေးရကတော့ပဲချိတာ။အမေတော့ဒီဥပမာ2သိန်းလောက်ချိပြီးတော့ဧက20လောက်ချိပြီးပုံကောင်းတော့အမောင်တောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော်တော်ယုံကြမယ်နေပဲဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမယ်မသိဘူးခုလောတဲ့ဘင်းရောက်ပြီးဒင်းနေရောတာကတိတော့ဒီကြည့်လို့မလို့အရင်တည်းတောင်နဲ့တောင်လောက်ကအခုတည်းတည်း၅တောင်၆တောင်အလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခု DC ကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချီချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတိတ်တော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
1: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမရကရက်တရာအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစစ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြဲတောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ၁၂မြင်ကွင်မန္တလေးမြကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်းအစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်းနှန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ် AR မြစ်အရှိတ်ချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိတ်ခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြစ်ကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြစ်ရေးပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြစ်ကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာ ပမောမျိုးရောက်တဲ့အခါစဲစည်းဝင်းကျင်သာကြံရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် ARM ရှေ့ချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့ဤသူအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာတစ်ရပ်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နယ်မြေတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်း၊မြို့၊နယ်မြေ၊မဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစတစနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမျိုးအရေးအတွက်တရားစင်ကျော်နဲ့နေမီတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မျိုးတွေနေတွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်း၊ရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလျင်မြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တရန်ဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ ARM ရဲ့အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများအပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သလိုချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်လမ်းတွေ၊ရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေတဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။လာမင်းမျော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြာပုံပေါ်မှာပြောနေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးသားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြာပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငြိမ်း

0: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုကြနေတကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးတွေအများစုအတွက်ဥပုသ်တိလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလူမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရဲ့အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပြော်သွားခဲ့တယ်မွန်းချက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိသဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဦးညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းလက်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထဲ့နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများ
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light.alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်များပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ4ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်9နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကို နိုင်ငံရေးအရာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စီးရီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတင်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီဆွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ရဲရေးဝင်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးဗကုတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲ NUG Social Media Page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန်ရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆုံမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတခြားသခိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်းပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောခရိုင်နယ်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအဆရှိတဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ကြ བྱ ိုင်းနဲ့ထဲမှာပဲအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖကန့်မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နယ်ရေကန်ပြူဟာကုန်း AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်တံတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူ၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းရဲ့လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖြတ်တန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်သလို AR မြေတစ်လျှောက်မန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယံတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကျောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမိုးတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေသတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းဒေသဒေသတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေသကြီးဖြစ်သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နှင်းမြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေသအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေသကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနယ်စပ်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသတွေကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေတာအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမီတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေတာကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေတာကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေတာကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီအနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းနေဦးတော်လိုင်းရေးဤရေးစံကိုဆက်လှော့ခန့်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာ မြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူထန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေ၊လူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေးဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။ဆဲအုပ်စုဘက်ပင်းနာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုတိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လေးရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွှဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ ။စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။စေယုံစေကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်သတင်းပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညှို့အတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိမ့်ရှိပါတယ်။သို့တော့သတင်းအဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါလေအကြောင်းကတော့စေးချောင်းပူလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငโกကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပူပြီးတော့ဖြီးစည်းကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်တစ်ခုကတော့အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမြေတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမြေတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွေပြည်သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုကွန်ပျူတာဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမြေတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နေမြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစကန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတင်ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာဆောင်စကန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလိမ့်ရှိပြီးတော့ရရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတန်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံအဝင်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်ကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ တရကားတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရင်နယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကားနေသတင်းတပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီးမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဖေယုံတွင်နောက်လိုင်းလံပြစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုအပ်ချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မျိုးပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသပ်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လန်အင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေယုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူးလောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်အင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်လိုင်ဇာကစေးရုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေးရုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေးကုနေစေအခမဲ့စေးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုတောင်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်ရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အပီလာ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရေရှည်သွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်တင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လန်ရေ9နှစ်ကျော်လအချိန်မှာတော်လန်ရေရဲ့သဘောတဘာဝကာလတတန်ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူမှုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရဲ့အစာပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူမှုကိုစည်းရုံးရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ကန်းစာယူပြီးတော်လန်အင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူမှုအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲတွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လန်ရေး6လအတွင
5: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ်6539515519နဲ့6539515933တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်ဒီနေ့အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင်းပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသာသမီတွေရဲ့ပညာရေးအတံမွေးဝမ်းကြောင်းလို့ကိုဗစ်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လည်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်မထားပဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ကျောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလတန်းအလယ်တန်းအဆင့်ကျောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လည်ရေးပြီးမှကျောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီရင်ပြောဆိုမှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတနှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောင့်မြတ်ယတနာလောဝတ်လက်စားတွေချုပ်ပြီးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂလက်စုံစရာတွေချုပ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းတွေးဆနားလည်တင်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာနေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာလျော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်ရေးနေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လန်းရမယ့်တော်လည်ရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူထုကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။မြေဦးတော်လည်ရေးကိုဥဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်ရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လည်ရေးတရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနှွေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေရန်စတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မဲဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန်းနှဆွဲကင်းစွာနဲ့လိလာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့သမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလိလာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နှွေဦးတော်လန်ဟီဟာလေဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလို၅နှစ်ကျော်လာချိန်မှာနေဦးတော်လည်းဥဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရဥဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိန့်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမတင်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဆိုတဲ့ခန်းစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လည်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်။ AA 2ချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်တီယန်နယ်မူအတိုင်းဥမအီလို့သုံးမယ်နော်တင်နီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်ဟင်ဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်ပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နက်ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ချိန်ရင်နဲ့မထဲကြ။ချိန်မုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြ။စစ်အုပ်စုကိုချိန်မုံမို့ထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြ။ပိုးအင်အားသုံးကြ။အကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်ဆိုင်နဲ့ပါမလို့မုံထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်သမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖမ်းဆီးကံသမရာကိုအခုသမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြီးညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့သမ္မတဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နဲ့မှန်ပဲစည်ရေးအချိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒရီဟာဖြစ်စေမှုလျှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပ္ပခါဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်ဆိုရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမူထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: င်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အသီးရက်လက်ကားစီတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြာစင်လာတယ်လို့အယောင်းပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာစီမှာလေအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဖဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေစီစီးသက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းတော့ဝယ်သူကမဝင်နိုင်ကြဘူးဈေးသက်ကမဝင်နိုင်ဘူးမဝင်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီးပဲစီစီးကြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်မှပစ္စည်းကအလောက်ဈေးမတက်ဘူးတန်စာခတက်သွားဒီတတတာကိုဆရာကြီးတတတာအရင်တော့ဘီတော့အခု9500 9500အလုံးမားကအရင်တော့300အခု500 800အတင်ချတယ်အတင်500ချ500အလုံးမီးဒီတော့ဒီပါကင်ဥဒ္ဓရီကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကိုဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့တယ်လို့တီးနှံအရေးသေးတွေကြဆင်းလာပါတယ်ပြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကြဆင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတယ်အခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုစာခိုင်နှုန်းလို့ဝင်တယ်အခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့တွေ့ရပါတော့200ရာခိုင်နှုန်းပဲလာတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာမှမကဘူးနားတယ်အဲ့ဒါရှိစီလည်းပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တော့ဒီကစီရမင်းမလေးဘာလို့စီများတဲ့ကိုကိုကြီးတော့မဆတ်တတ်ပါလေအဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆရတာနဲ့ဆရတဲ့လူကမရှိရှိတဲ့လူမဆရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေမှာအလားတက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုတ်ကင်တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာမြေပြေတော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တည်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရန်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့
4: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရသာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရည်ကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီသက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-933တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူးလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလဝဒေတာကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေတာကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်သတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီဘူးပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမနီဘူးပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့၎င်းနယ်မြေအနေအထားအရအရေးပါတဲ့ပလဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆောင်မေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလို့တာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးပွင့်ချင်းအိန္ဒိယမနီပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လင်ပြင်းအထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ကျန်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဖက်ကျန်ကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
4: တမရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်း။တကြံပိတ်ရက်မှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွန်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ကြီးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စေလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုယ်သွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်မှုမိကြီးမိသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုတန်းနေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ဘုံကြောင့်ပြေးကြရာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလာအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်းဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရအနေရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံအာနာကြောင့်တက်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖယ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲကြည့်တော်မဲဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ့်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည့်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစားနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရဆွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်တယ်လို့ဖြုတ်ခနဲဖြတ်ခနဲအတုံးအယုံအဲ့ဒီတော့ကကိုရိုင်းကအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုတာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ drama အဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံတော်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလူမာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပူဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပူမူးစီကဆိုကျူနဲ့မြည်စရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပူမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။တမရကြီးကစပူမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖုံမူးကကျွန်တော်လေပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။တမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့။တမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖုံမူးကဒီလိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်။ နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထိပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့။သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူး။သူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူး။ပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်။အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနေချင်ဘူး။ပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်။အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။

0: ဒီဂျပန်ရေတပ်သင်းမော်တွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကောမှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လေ။သမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခောက်ဆဲပြုတ်ဆိုင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့။သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့။စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်။ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့။ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ตาไอ้ตัวကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလဲသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြောနေသမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတလို့ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ตาတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။တမရဖြစ်သူကစဖို့မူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစဖို့မူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။တမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။တမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှာနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်းပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချင်းရုံးမြင်တန်ချာမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟွန်းအပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမခံငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရော်ဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကွာရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည့်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်နှစ်ယောက်ကိုနေ့လယ်စာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်အိညာမှာမြို့သမီးသမရာစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့စပုံမူကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲဘဲတဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပုံမူကိုစိုက်ကြည့်နေတယ် Sebab muka saya

ြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိအလုံးလုံးနေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းမှာလို့ဆိုတယ်ဒီတော့မှသမရကနေ့လယ်ကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေ့လယ်စာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဇက်သိမ်းတယ်ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်စီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနစံတရနေ့မှာတော့ဒီတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုရိုင်းရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရှိပြည်သူကားပါမခန့်ခဲ့အရှိမကြီးစံနေပြည့်နေမဲ့ရှောင်းကြီးမှုပြျော်တော့တတိမာရီပြောကအုံနောက်ချင်းချနေတော့မြန်မာမြန်မာပြည်ရှိထပ်ဖို့လူသားရေးပါဒီကလွတ်လက်ချင်းဝိညာဉ်တွေကူသားရေးပါနားလို့ပြည့်တဲ့တဲ့ချက်အလက်ပြစုထားရေးပါခြေတို့ပြည့်ရဲ့ကြမ်းဖက်မှုပြျူသားရေးပါမြန်မာပြည်ပေါ်က

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတခုအဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရတာက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင်းသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတလျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရွှေစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖက် 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်ရနာရှင်အမိတ်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိဘကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောင်းမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတည်နှံတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတည်နှံစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုမြူနယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတည်နှံတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတည်နှံကိုမန္လာထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတည်နှံသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတည်နှံမှာလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ Gender အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလောက်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်းနန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကြချေမှုန်းရမယ်လူအခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်းနန်းသားတအူးကပြောပါတယ်နေမြေလုံးချုပ်ကြီးအရာတင်းနန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမြင်တင်းနန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီတင်းနှန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CDF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုဆိုင်းဇကြုံလျင်နဲ့ဆိုင်းဆန်လင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငင်းပွားရာကနေဆိုင်းဇကြုံလျင်ကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်လင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ့်ပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူတို့တပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသား
0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။ မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဝေကျုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါရင် CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေသုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့900ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမြေခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာကာမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခြုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကခြုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမျိုးအကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအဆင့်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမျိုးကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNN ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးဘဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္သာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဝတ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၁၀စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊တစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၁စုံထုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလေတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မတ်လ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်ကိုဦးကြဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုစစ်စည်းနေချိန်မှာအင်တာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဘူးနဲ့စည်ရေးတတိအမြင့်ရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမျိုးနဲ့ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကျစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနေငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21 ဘက်ကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လဲဒေတာတွင်းတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနဲ့ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkp/salin နဲ့ https://t.me/pkp/salin/m4 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူ သွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပတ်အဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပတ်အဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာအင်တာနက်ဘေးကရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သို့မဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာယ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွေးကြဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အမတ344တိုင်ရင်ဟာလည်းအရခတ်တက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှုရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှုအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မနာဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံကထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ကြနေမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့ဒေဂျင်းမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာဂရီကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။

0: ရတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ကောင်းဆောင်တဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မို့တွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်အစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံဘို့ရောင်းချမဲ့ဒုတိယအစီအစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့အတည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: ။ Nilo Vinilo Kumata Bute Petulu Mumati Dokwe Mumati Lo Ando CDM Gnyosro Atari Tagle Tablo Inilo Akhe Ini Dotmi Atoku Dagaso Tapha Akla Tanoni Yekapa Plani Tunilo Yeyimi Miweda Nonwe Upwe Nilo Dagaso Kotiti Miweda Federal Democracy Tikoto Wo Hudo Asia Gro Putiko Tapha Kapa Puma Takota Awo Ugde Gdo Tali Uini NUG Tuko Koto We Globo Bawe Tagi Nilo Kopio Tiko Ni Federal Democracy Tikoto Wo Hudo Asia Gro Putiko Tapha Kapa Puma Takota Awo Ugde Gdo Tali Uwe NUG Tuko Koto We Glo Ni Pela Midasikito Ni Tuto Boba Lowe Da Nilo Asia Wapalo Sino Lisi Kwa Woto Wo Asia Suru Tao Po Batwe Ta Tuto Boba Do Asia Tabata Mopwa Ye Bo Ta Huda Ma Plato Batwe Ta Boba Apu Ni Tani Boba Kwa Da Nilo Danyo Chipedo Tu Kopio Tiko I Nito Kake To Federal Democracy Tenu Tabi Iwo Ta Kamiko Kwa Da Awo Papano We We Loko Wo Apu Ta Muta Ku Ta Do Tudo Ta Paganyo Batwe Ta Masa Ta Pa Kihi We Ta Kopio Kamila Ta Pa Ta Umu Kutu Ta Tani We Da Awo တဘာတာမူပါတဖာအီကခုတော်မဖလာထဝဲတာအော်နေကပဖူတာတော်အစီအသွမွေးကရတဖာအော်ဘုကတကတော်တာလီအရင်းနေပဖလာစေကဝဲတာနေလောဒီကောပြောတိကောအတူလောကောဘာထွဲတာဟုကလဆတဖာအီဒီတူပစောထွဲမဆန်နေဝဲလလပပွဲအော်ဓာတောတဖာပါဝဲပါကလနေဝဲအတူကောပြောတိကောအပူဓာတဘာလောဘာစာတဖာအတဟောဆုထောဝဲတာအီကမနေဝဲတာအော်ဒောဘာထွဲအစီအတဘာတာယေဘောအီတပါဝဲအဖဲဆိုရတာပွေပူဟုတကခုဒမဖလာထောအလပွဲရောအလတာအဝင်းနီပဒုန်နေပါတကစောနေလောတကစောခီတီမီဝဲနာဗုဒ္ဓမနီတရတကလေဘလောဟေထောဝဲနာ work for peace တခတာရနီတီလောတာတဘမှုဆဖဘထွဲကောပီယောမတော်တို့ဥချုံမထွန်းတာဝင်းနီလောဗုဒ္ဓမနီတရတကလေဘလောဟေထောဝဲနာ work for peace တခတာရနီတီလောတာတဘမှုဆဖဘထွဲကော်ပီယောမတော်တို့ဥချုံမထောဖဲနယူးယောက်ဝေဘမှုဆဖဘထွဲကော်ပီယောမတော်ရူပူဝင်းနီ NYPစီနေဖဲလာမေတစီတတော်နေထွတ်တော်ပူပါဝဲတာနေလို့ဖဲအမေရိကကော့ဆပ်ဖို့နယူးယောက်ဝေဘမှုဆပ်ဖို့ဝဲကလို့နေဖဲလာမေတစီကီတော်နီဓမ္မတေဝဒဗုဒ္ဓမူနီ International Day of Satsatarita Klebu Palo Heto Weda Work for Peace Tarita Klebu Tokha Taratapha O Bata Heta Yuyo Nilo Dophe Work for Peace Karabu Pahweda Doko Biyo Tokha Tara Ashen Tila Nanda Nyeze Toya Tokha Tara U Paramado Bajiniya Kose Tokha Tara Ukumuta Tapha Hehu Weda Nipatinyama Nilo Dole Tatilo Tabu Ni Tokha Taratapha Ni Work for Peace Tahalo Ato Iအတမလာဖို့တဲ့ဒူဝဲအခုကော်ပီယောကမတဖာအဝကကဲချော်ဝဲတာတာဂီတာဘာတခါဝီဓမ္မတခုအဝဟာဝဲတဟာအီလဲအနောကဆာဒဝဲအဂေကတိုမလိုတာဝီလဲထာတာကလက်တဘလအီဒါခဲလကဘာလောဘာစာအဝဘာလအမဆဲတလကိုကပါတဲ့တဖာအိုစီဘလူဝဲအဂေ NYPC နေဟေတိညာဝဲတာစီကောနီလဝီလော်ကီကော်ပီယောမတော်တို့ဥချုံမထောတော့ကော်ပီယောရူကရဖို့တဖာနေတော့ခါတရာတဖာအိုဟေမဘူဝဲတာလတလူမဘူတဖာဝေတော့ခါတရာတဖာဆိုဝေတာဂိနေဘတွန်နေမတာကစောနေလောတာကစောစမညာတိမဝဲနာကော်ဂရေဘယတုကမရှေဒလပတူနေတလာ MSDF နေလောဝဲတိနောကစာထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖာတော့လက်တူနေဝဲတာဂိနေလောကညောကောဆဲကော်ဂရေကောဆာမနူတခောဘယတုကမရှေဒလပတူနေတလာ MSDF နေလောဝဲတိနော sa tu to weda roka to pado le du ma ni weda agi ni pati nyama ni lo phe pu kwi lai pre to bu le du weda cw ni lo dollar ta du w pu ni lo pe yo tu to kho ti we ba du ba ti we o weda agi ni ta ko so pa pla ti weda si ko ni lo ta du bu msdf do tu mi kro le me re phi yo ka lo tu klo to pha ni pa pho ta do le du weda ni lo do တမီဖဲတဒူအီဘာစုမညာတဖိတာမအတော်တဖာကခုဒေါ်မဖလာထဝဲတာဝီပြောတိတလပတူတဖာကဒူဝဲတာတရေ MSDF ဟေတင်ညာတိဝဲတူပတုန်နေပါတာဆောနေလောတကဆောလူဟီတီမီဝဲတာပြောတိနေကြောက်ထူဒေါ်ဆောဝေတခေါ်လောသူကဘောယူဒူဝဲဒေါ်ဒူတာတခါတိပါလောဟခုလာတကပါစေကောဒါဒူစုဝဲတာဟူလောင်းရှေဆောဒေါ်တပြင်းကြောက်ထူကလက်တဖာအီဒီတိုအတူတူဝဲတာအဝော်နေဆောပါကာဖာဟီပလောဝဲတာရင်းနီလောပြောသူနဲ့မကွေးကော့တို့ဘူးကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခေါ်လေသူကဘောယူသူဝဲဒေါ်ဒူတာတကတိပါလေဟော်ကူလာကပါစေကောဒါဒူစုဝဲတာဟိုနေလောင်းရှိဆောတော့တပြေကြောက်ထူကလက်တဖာဒီတော့အတူတူဝဲတာအဝဆောပါကဖာနေဖဲလာမေစစ်တစီတတော်နေဟေပလော်တင်ဝဲတာနေလို့ပြောသူနေကြောက်ထူဝဲဒေါ်ဆောဝေတဖာအတော်တကရဒတ်တူကလက်ဒါကခုဒေါ်ပါဖလာထော်ဝဲဝါဆတ်ထော်ဖဲလာမေတစီတတော်နေလေကဘောယူလက်ဒူဝဲတကတိပါလောခခုလာတကပါစီကောနေလောဝီပါအကထုခခဒူတနီနောအခုလောင်းရှိတဆောဆောကလမ်ဒေါ့ကလိုတပြင်းတော့ကြောက်ထုကလမ်ဘာလောကောဖုလအိုဆိုဝတ်တဖာကိုအိုဝဲဒါဘီဘီဘဘတော့မီတလိုဒီတအတူတူဝဲဒါကလေခောနေဟေပလောဝဲဒါနီလောဘာခာတလောဆောမီအိုလဒဆကတော့ခောနေကထုထောဘူပါဝဲအဝနီဆောကောစာကမလတာဒတ်တဲ့ဟေပလောဝဒါစီကောနီလောမကွေးကတော့ဘူဆောဝီနီမေဝဲဒါရခကောစေဒေါ်ချောကောစေဒဗလာစေလောတခါခုဘေယသူနီလောဂီပါဆူဒူတာဂီပတုန်နေပါတဲ့ဆောနီလောတကဆောလကိကတတီမေဝဲတာ PDF သူဖိုလဟက်ကေလလေးကေတာတူပူတဖာအိုနီဘသူဖိုလအိုတလတလခိတော့ဟိပခောပူတဖာတူလိုတကဝဲတေတာဂီနီလောတလကောစေဘီလင်းကောစာလေးကေပြောတူတလပတူလက်ဒူမနီဝဲတာဝီပါလဟက်ကေ PDF ဖိုတဖာအိုနီဘသူဖိုလအိုတလတလခိတော့ဟိပခောပူလအိုတေတဖာနီတူလိုတကဝဲတေနီလောလေးကေပြောတူတလပတူဤ KNU.PDF ပပူတာဝီဖဲလိုက်ပရတစိခိတော့နီမနီဝဲတာဝီဖဲတဒူတဘလီပူနေ PDF တဖိုလဟက်ကေတဖာအိုဘာတာတရမလာကပေါ်ဝဲတင်နေမတာပါဖလာဖဲလာမေတတစီနီနေပတိညာပါနေလောလေကေပြောတူတလပတူအီစတ်တော်လလိုက်ပရင်မီတော်နီတတစီခီတော်နီတလက်ဒီမနီဝဲတာဝီဘယ်တူတခေါ်တီဝဲတာဘာဒိုဝဲတာတော့တူနီမစီကောဝဲတာစကွေတနောဝီနေပတိုနေပါတာကဆောနေလောတာကဆောလေရပါဖလာတဖိုင်ဝီတာဖိနေလောရနလကမလကူကကတူမီတာမြူလတာကဆောတဖိုင်ဖို့ခုနေလောဒီလိုပါကမ္လကောလည်းအဒုကနာဘာတာကဆောဒေါတာတက်လိုင်းနီလို W
0: ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါအရေးပေါ်ကေဆေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကေဆေးဖို့အသေးစံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေတည်ဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါဒီဆောင်မှာနေထိုင်သူညာနဲ့ချီရှိပါတယ်ကျူတင်တတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိပဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါနောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းနှီးစည်းကိုပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ရတွေ့ကြောင်းဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့နေတိုင်းသိနေရပါတယ်အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်သိနေရတာပါစစ်ပွဲကိုရက်ပါစစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူးအစ္စရေးကတော့တိုက်ခတ်မှုတစ်ခုဟာအမတ်လက်လက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Elton L Hadad ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါလေ။သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ Israel ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ L Hadad ဟာအော်တိုဘာလ9ရက် Hamas တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါလေ။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားခံတွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါလေ။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီး Hamas လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ Gaza ကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုန်ဖြစ်ရေးသမနာထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာယထာနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်ကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဆုံးတန်ရသူအရေးအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အနာမိုင်းတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းပိုင်းကမက်ကဆန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝင်တိုက်မိပြီးမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မိကုန်းလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရေတချို့လဲရထားလမ်းတစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမိကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာနာမိန်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့တဲ့ရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဘွားတောင်းတစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းပတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလန်နှစ်တန်းရှော့ချရေးအတွက်ဂိန်းနောင်ပြည်တွင်သားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေစူးစူးရွရထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခေတ်နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရေးစက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာဉ်တင်းထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေဘရောက်၅ဆီက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ရှင်းတော့လုံးဝပါပါတော့ပေါင်းလို့ရတယ်ဟာတော့ဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘူးနေဘူးပဲဘူးပါကကတတိနေရမှာအောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်ဘူးပေါင်းလို့မှာဟိုဟာနေရတော့တော့ပြီးတော့ပါကဒီတက်သွားတော့ဘူးနေတော့ပါကတော့ငါးသိပါဘူးဟာလိုက်တက်ပြီးတော့ဟာပါကတော့ရင်းတော့2000တော့တပေါ့တပါဟို35ပဲရတယ်ခုလိုတပါ35ရတယ်ဟာပါကဝေးရောက်တပေါ့တသိန်းပြောဘူးလိုရောမြေကောက်ကိုလည်းမကျတော့
1: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အဲရီဘတ်နဲ့အာရဗ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တက်ဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဦးမဝကတူမာမွေးမြေသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲမျော်လင့်နေလို့ဒီအခါလွန်ရင်များမာစီဒီများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုမျော်လင့်ပြီးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါးမျိုးဆိုရင်ပေါ့ပုံမူရ

0: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုချင်တယ်တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးတွေအများစုအတွက်ဥပုပ်သီလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတ္ထာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတည်တည်သာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူလူကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလို့မွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်အာလာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်ကျက်မှုပိတ်လောင်းမှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုတိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေသဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလေခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှေ့တန်းမှာနေပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှေ့တန်းနေမြေမှာတော်ထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကားတဲ့သူကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေခြင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထဲ့နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မျိုးသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: းမင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြသလိုအယောင်တွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရက်လက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြဆင်လာသလိုအယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တည်တည်မင်္ဂလာဆီမှာလေအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။အခုကတန်စာခကဈေးသာအမြင့်နေတာလေစီစီးတက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုး။အစီစီးပဲစီစီးကြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်။မပစ္စည်းကအတော့ဈေးမတက်ဘူး။တန်စာခကတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ဘီတော့အခု900 900အလုံးမားကအရင်တော့ 300အခု500 800အတင်ချလေအတင်500ချ500အဲ့လိုမျိုးပြီးကြတော့အဒီပါကင်ဥဒ္ဒါရီကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုံဝင်ကုံထွက်မမှန်တော့သလိုတင်းငန့်အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတာအခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုစားနေတော့ဝင်နေအခုစီရမဆက်မရတော့ဆိုတော့တရားပဲလို့နှစ်ရမယ်တော့ပဲလာတော့နေတော့တော့ဝါအမမကဥတော်နာမည်လေးသာရှိစီလေးပုံမှန်ရတော့ပုံမှန်လေပတ်တော့ဒီကစီရမင်းမလေးဘာလို့စီမြရတော့ပုံကိုယ်ကတော့မဆတ်တက်သွားတယ်အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆတ်ရတာနဲ့ဆတ်ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆတ်ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေမှာအနာသက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့တမိုင်းတျောက်အစိုးရဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတ်တက်တွတ်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပျော်တဲ့တကြံမှုတော်လည်းရေတော်လည်းသွေးတော်လည်းစိတ်တော်လည်းနမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှု၏ပရိုတိန်းရိမ့်အကရသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံ
3: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်အဝင်ကြသည်အပြန်အလှန်ဖေးမှသည်တူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစုပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကူတော့ feeling နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ချေဆန့်သည်အရမကိုကောင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်ပုတ်အသစ်တွေတင်ကြသည်သကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွေအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ငုံမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေပန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လှုပ်သည်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တစ်ခစ်ထက်တစ်ခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညံလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကျမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအ အခါကသွေးစစ်လောင်ချိန်ကာလသည်အရေကုန်လဲချိန်တမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတာတစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်ဆာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနေရာမှတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကဓမ္မရာတော်လှန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆုံးရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာတော်လှန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာတော်လှန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြည်လန်းအသစ်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်ဆာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလို့ဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအားထူတောင်းနေလောင်တွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတကဖမ်းဆီးထားတဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလူရဲ့နှီးသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအချင်းတောင်ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခန့်ရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစီအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပေါင်ကြီးထဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်ဆင့်မှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ယူလီတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
4: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလောက်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်ကလေးကတော့ဝိကြရလေသူကုန်ရုံးကဘူးတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တယ်သူကအဲ့ထဲမှာဆန်ထုတ်လိုက်ပါလာတယ်လက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
4: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအချင်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလင်းငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချင်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အချင်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်မျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလက်ဖေးရဝိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်မမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။မမခနဲ့နှွေဦးလက်ဖေးရဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျွန်မအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လာစင်လိုလိုနေဦးလက်ဖေးရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖေးရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြန်မာပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လည်းစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲ အသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးတော်လှန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကအနေပါဝင်ကြမှာလဲ။စစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်သည်အင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလား။စစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်။ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးတစ်ဖက်ရေဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှမိသားစုလေးဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီးလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခရီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှိဆက်ပြီးတော့လေနေဦးတော်လန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဥမှပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်တော်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရေးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နေဦးတစ်ဖက်ရေဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော point 5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ73ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကားဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကားလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ငါသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှည့်ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်းအံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနောက်မပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားချောက်ချားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သင့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိပ်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သင့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်းကြံကြဟော်ဒီသင်းကြံသုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်းကြံဖြစ်သောကြောင့်သင်းကြံကြသောအချိန်၌ဦးကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘီကတင်းကြံကြသည့်အချိန်တွင်တင်းကြံအကြမြေကန်သည်တရီချိုးကိုကွင်းမအလငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်းကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့လိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့ညနာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဗုဒ္ဓဟူကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်နောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကနဂညွတ်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွေးတို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့ဤအညွတ်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွတ်တနင်္လာကကြည်ပြညွန်အင်္ဂါကပစလာညွန်ဘုရုကဝါတာညွန်ကျတပရေကပသုံးလုံးညွန်တောက်ကြကမယနသညွန်စနေကနေဖုံးလက်ညွန်ဟူသောအညွန်နှင့်နန်တူပန်းမွင်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှက်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဦးကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဦးကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နေပေမရှိလူမျိုးမှနေစားပေစားလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒာဤຫນွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စားလူပေါင်းတို့သည်တိရာဦးကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထိုဦးကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတတိဘာဂီနှစ်80ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်းဤအဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေးရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွံထွက်မခံရခြင်းစသော တသိန်းသောအချို့တို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်တင်းကျန်အခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြာအံကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်တို့၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကားမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သည်ရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲကြဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရသာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-533 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတင်းငွေတွင်နေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစပွင်စင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ဖို့အထိ15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအချိုးပြေကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံတီးကြုံရအံရေရာကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခေမမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံယရိယာကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘဒူးနေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန်းပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံရရာကခွေမီ3ချောင်းနှင့်ဖွမီ3ချောင်းကိုမိဖုံ၍တရုတ်တရေ3កောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်အကျိုးပေးကနတ်မှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ6-5ကျသပရင်းနေပွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသင်မိုင်းထိအံ့ရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနမှာတိရှိတောင်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တံမင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံယရိယာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍သ တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးပေကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ကဋိရောက်သူတို့ပြီးပြီနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကမ်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်ကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ရရယာကမင်းအောင်လိုင်းမြေးမာတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးပေကနမှာမငါလုံးတင်းကျင်အတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကြဲမြင်းနှင့်မြမတက်ကြဲ1389ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျေးဇူးပရိနေဖုံဆန်တော်ချင်းညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော် 4:00 တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာချင်းစစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရားခွေးလက်စီလျက်လေးနာဆောရသူနာခတို့ဗိုလ်ပြုသည်နှင့်အညီစာညီဝဟာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လောဘီတောင်ဆဲလီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ဤအာရုံရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနေတီကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗတ်ကျက်လွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှစ်ဟောင်းကျူ၍တကူးလာသည်နှစ်မြီကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုံဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့ဒီပတိကဆယ်လီ PDF တို့ဒီပတိက ERO ဂျာဂါလာဆိုရတို့ဒီပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်သံညံအံ့ဖုတ်မိချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူးဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမာတက်ကြဲ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သူနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျူစိဤအရှင်သေနာပရိကာကွယ်ရေးဂျူမှာအင်္ဂါဂျူခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျူမှာတောက်ကြဂျူဂိဤအရှင်ပါတလုံးဂျူသည်တနင်းလာဂျူဘတ်ဂျတ်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျူသည်တနင်းငွေဂျူတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျူနှလုံးသောမဂျူသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်နှွေဦးပြည်သူဒေါ်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အန်ယူဂျီအီအာရိုနှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန်းနာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ။ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှင့်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ။နေဆက်ဒေသများ၌အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတို့ဤကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသရစ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ့မုံဟင်းကချောင်းစီအံ့မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AID သာ ပညာရွာဖြစ်အံ
2: Oh no
0: တခုလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွေ့ဝိုက်ထိပါလာအံစင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံကဆုံလာတွင်ချီနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံနေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံအရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဇူလာတွင်စာကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံဖို့အစိုးရကဝါသဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကင်တက်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံဒုတိယဝါဇူလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံအမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံ့စည်းကားတန်ကာချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံစီရှားအံပွဲကားဘူထားပွဲကြည်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံစစ်သုံးမန်းများပြ၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံတော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိမ့်မှန်အံစစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံတကဘာလုံးသိမ့်သိမ့်တုံတီကြမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံတရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်တို့အာနာဝါကွက်အအံစစ်မှုတန်းပေမကျွတ်မလို့ရှိကြအံမာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံတဆောင်မုံလာတွင်မောင်ဖုံးမြစစ်ဘေးသင်အံဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံတရုတ်ကြောက်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံနရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမှသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြင့်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစီစိမ့်အားလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံကြအံတပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွာလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပဒေါ်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံဤကတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင်း SCEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်내 Federal Unit ဣဒါအိုစကိုစားပြုကိုစလေ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်းဖြစ်တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလေလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ ABLA 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ် တိုင်းသားဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနည်းဆုံးတဒါဇင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တရားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တရားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UWF
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: ။ဒီအနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်3ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့ဒိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးဒေါ်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နွေဦးတော်လိုင်းကြီးကနှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လိုင်းကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CMPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ။တဆင်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့စီးရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချုပ်ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့K3C လို့အတူခောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

SCEF ကိုမျှော်ယည်။ AA 2ချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအန္တလီမူအတိုင်းဥမအီလို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်ဟင်ဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာလေးလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နက်ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။စိုင်းရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံးမှုတော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံးမှုထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုံထကြလုံးတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကတမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖမ်းဆီးကန်တမရာကိုအခုတမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြီးညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လာရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမျိုးပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နဲ့မှန်ပဲစည်ရေးအချိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒရီဟာဖြစ်စေမှုလျှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပ္ပခါဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစုစည်းနိုင်တယ်စုစည်းရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
မြန်မာနေဝခရိုနီကယ် AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်တယ်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့တမနာအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့လေးလဝင်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေချင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းဖျင်းခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတော်ဝယ်စတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမရမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများအပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများအပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံတိတ်ခါအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမရဂရီးသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးအတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှား၊ဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီးသစ္စာပြုပွဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကအေပီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့အေပီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆီဟာဆက်ဖုန်ကော့ကရောင်းရဲ့အခီးစဉ်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြာသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသည်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြသေးကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်လာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သည့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေ

0: သုံးဘွဲတို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကုန်မနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပို့
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်
0: ။ပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းပင်လယ်ပင်လယ်အုပ်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါ။ဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတန့်ွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများအဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါလေ။ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေသားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေသားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှုမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စာပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတည်နှံတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတည်နှံစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်ပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကန်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တဲ့တင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတည်နှံတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတည်နှံကိုမန္လာထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတည်နှံသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတည်နှံမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်နှိပိုးချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတည်နှံတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုံကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးကြီးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမြင်တင်နန်းသားတို့ရဲ့ဆက်ရထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့

0: မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရိစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကျဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CDF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်လင်းတို့ပုံကိုယ်ရေးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်လင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါ။အဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်ဆောင်2026တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်းနှင်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်းနှင်းစင်းပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်းနှင်းစင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးရေးဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာကာမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခြုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကခြုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမျိုးအကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအဆင့်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမျိုးကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပြာချခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘက်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကာမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးဘဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တဦးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်နေ့တနင်္လာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝစ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၁၀စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊တစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၁စုံထုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံသွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလဲတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်ကိုဦးကျဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆီးနေချိန်မှာအင်တာသွားကျင်တယ်လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတည်အမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပြီးမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က4ဦးတိတ်ပြီးတော့ခဲယမ်းတဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က4ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုတ်တံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့ကညောင်ဦးမျိုးနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့3နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က4ယောက်သေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနေငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတပ်ရင်း PDLB 21 ဘက်ကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လိုင်းတပ်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတောင်ငံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတောင်ငံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်ငံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်ငံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကို7,200ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့ရေးအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်အောင်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkb/salin နဲ့https://t.me/pkb/salin/m4 တို့ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇာတ်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးချုပ်ရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးချုပ်ရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအာဖာကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအာဖာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်တို့မဟုတ်ရရွာတောင်ကန်ကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနှင့်တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AOD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတက်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော်လှန်ရေးတက်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောက်ရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမြဲတိုင်းမူရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တပ်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တရင်ဟာလည်းအရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရီလူရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီး ဆွေအစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အချိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင်းသုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို့1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှ်နေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ဂျီမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူဇီယဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်နေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တပ်ရင်းလို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တာမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ရင်းတွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတခြားလုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုံးဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စူးစောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စူးစောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစူးစမ်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေ တနေရာတစ်မျိုးကနေတစ်မျိုးရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောက်မှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနဲ့တပ်မဆုံးခွာသူတွေညှားလာနေတဲ့ MDY PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေး

0: အေးမျိုးမှာဒုတိယအတုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကိုအေဘီလ24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နက်ချသူ989ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အံ့နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအတုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မူကုံမျိုးနယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကစုံခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံသတင်းပေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုတပ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမိပြက်စရင်တွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tribune ရဲ့ Facebook page မှာအေဘီလ29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတဖက်တလန်းကအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့အေဘီလတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတည်းကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောက်ချံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအတုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအတုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှည်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောက်ချံဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနေသွားစီတာကအခု Tribune ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်းပါတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။မိုးကုန်းနဲ့တပိတ်ကျင်းတို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribune အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတည်ရင်းတွေကတဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အံ့နံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလားTNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရော့နေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မျိုးပြင်ဘက်မှနေရယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အေယာရီမြင့်အရှိတ်ဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုဆုံးခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမည်နေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။အခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လောက်ရဲ့အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှာစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လောက်ရဲ့အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစင်တာအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်ဆက်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နက်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် MD1 PDF မှာဘုန်းကားလို NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်နိုင်ပါတယ် NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ
1: လက်တွေ့စံသတ်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒန်းယာပိုနဲ့ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရေဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရေတွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရွင်ခဲ့ကြောင်းတတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလူရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုယ်ရရဲ့ငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသပ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မေနှင့်မြင်ကွင်းမြမနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်ချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အဆင့်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှာလဲသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါရိပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလဲဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်ချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအာနယ်ချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စူးစမ်းလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခီးစင်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရင်နိုင်ငံရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအချင်းအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လည်စူးစမ်းလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာပါမြစ်အရှေ့ချမ်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးနဲ့ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလာနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရာကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နက်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကြားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစ조사လာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာတိဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြန်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်လာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရေးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တရင်တောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မင်းမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမည်အပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAA နဲ့ပူးတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖမ်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုံးမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြည့်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေ14နဲ့စုံစင်ရမှာULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတဦးကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးကြံတဦးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတစဉ်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကို ထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရဲချက်ကအဓိကယူရဲချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်
3: မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလေးဆလိုကို့အတက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနားတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တတ်ရမယ်တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံဆင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: ရွာထဲမှာလောက်တဘွားဘွားကြနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှေလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခတ်လို့ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကြနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဇက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလိပ်ပြအုတ်ကြီးတအုတ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူတန်ကအစသူမစီကအော်ကြီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့
1: မြမာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ကျွန်တော်ဟာပါလေလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ့အဝေးကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘောကအလျောက်လောင်နေမီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တစ်ကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တတဝါတွေရွာတွေမှာไข่မျိုး

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညညရဲ့အစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိုင်းမပန်းတိုင်းကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတင်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီဆွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးဗကုတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆုံမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတခြားစကိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောခရိုင်နယ်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအဆရှိတဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုတ်ခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊ဖကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နယ်ရေကန်ပြူဟာကုန်း၊ AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကင်းပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်သလို AR မြေတစ်လျှောက်မန္တလေးကနေပမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယံတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမိုးတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နဲ့မြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအဆိုပါဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG စိုးရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ ရန်သူပြူဟာမအောင်မြင်အောင်ဂျားပြက်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။တကြံအေးခြင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြာကြတာပဲ။တကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်ကာလအဟောင်းကြွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတ်တက်တွတ်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွဲပြော်တဲ့တကြံမှုတော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမှုလောကတစ်ခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောတကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်ဒူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့သည်ကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချဲမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြေနှိုးပွဲအဟောင်းတွေထိန်ထိန်ဝမ်းမံကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြဇရာတွေဝေပန်ဇရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တနှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလိုမရစနစ်နွမ်းလိုမရအပြစ်ကြမ်းလိုမရခစ်သွမ်းလိုမရအခါကသွေးစစ်လောင်ချိန်ကာလသည်အရေကုန်လဲချိန်တမယကိုတိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရသတစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်စာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်ຫນွေဦးဂိမ်မန်ຫນွေဦးသည်တစ်ချင်းနှိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာတော်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းစုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာတော်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာတော်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညစ်မပြောင်းမသိကိုအကြီးလန်းအသက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စားလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်နေလောင်တွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်။ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်စီထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကြဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပေးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။လူရသည်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်စ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ချေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျိုးလုံးပြူသွားပါလေတကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေနောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခေကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
0: းမြမနွေခရိုနီကယ်မေဆက်နှစ်မြင်ကွင်းမန်လေးမြကြီးနာကားလမ်းကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်တန်းဟာမန်လေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ AR မြစ်အရှိတ်ချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန်လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြစ်ကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယံနဲ့ရဲခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြစ်ကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။မြေကြီးပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြေကြောင်းတစ်လျှောက် PDF လက်နက်ကင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန်လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာ ပမောင်မြို့ရောက်တဲ့အခါစဲစည်းဝင်းကျင်သာကြံရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကာလကအာနာဒင်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် AR မြစ်အရှိချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့နေတူအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာတစ်ရပ်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ကြီးကာလတွေအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နေမျိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်း၊မြို့၊နယ်မြေ၊မဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစားတစားနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရားစင်ကြောနဲ့နေမီတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနယ်တွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်း၊ရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလျင်မြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တရားဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ AR မြစ်အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများအပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သလိုချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမ်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်းလမ်းတွေ၊ရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းຫນွေဦးဒေါ်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော်ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာသုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံဒေါ်လန်စစ်စင်နွေးနေတဲ့ PDF တွေဒီသားကန်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများဆဆတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သောဒေါ်လာရေးနယ်မြေတွေကတရင်အဖွဲ့ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်မြို့ပြအခြေစိုက်တရင်ဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကတရင်တွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမြို့ပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။စေအုပ်စုဖက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCN SP တွေနဲ့ရင်းဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလို့ရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလို့ရှိပါ ರಿစီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညိုအတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေတရားလိရှိပါတယ်။သို့တော်တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှာဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အချက်တစ်ခုကတော့အတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဖက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပီတရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြူတုံလွာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM မွန်နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမီတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM မွန်နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါပါတော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နေမီတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြီးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကျောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်။စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တဖက်တလန်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်။ရွာပုံးရွာရှောင်းစကန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှ2စုကစာသင်ကျောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာသင်ကျောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရက်ရွာထုံတန်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သိဥမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တရကားတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကနေသတင်းတစ်ပုဒ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျဲနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဖေယုံတွင်နောက်လိုက်လံပြစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော်တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားအတိုင်းကလှုပ်တာတွေ မြင်းစေးကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနယ်မြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေးရုံတွေလည်ပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစေးုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေးုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေးကုနေစေအခမဲ့စေးုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေဆိုတေရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။လိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူး။တရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမအားလားလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရေစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစီးတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားခြင်းမှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။

ウロディレクイズがて。スクイガニタイボウをクイブピラビー、ソビメ。トンザンダンウダンガロアドゥドゥベ。ウドゥドゥボウ、マコンダデミャオ。マコンダデハン。マカイダデソクワ。ゾーナデエジャン。ミャロンドゥイソン。ビヨンドワメデチェミャナ。アタマパ、マダマザウダンリガロ。ロワチュソアドゥドゥ。အေးလေခရဲတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတဲ့ညလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်သေးတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥဒံပဲထွက်มาပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တခဲခွေးနာဥဒံကြီးတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတယ်မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရဲ့ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇီဗလင်ခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေကျင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအောင်ဖုန်ခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီဗောဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနေရကောင်တွေပဲဆိုပြီးကြင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ ਆ မရတော့တရုတ်အချိုးစီးပွားအတွက်ဘာမှရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ ਆ မရတော့တရုတ်အချိုးစီးပွားအတွက်ဘာမှစလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီ

ရလားစီရမှာဝန်ကြီးကရှေ့ချင်းပြင်ရဲ့လမ်းနှောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာသားတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြားပါလေအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါ့ကိုလုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လည်းသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကဆွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်းသခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီကြီးလေတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုင်းတွဲနေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနပံရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်သူတို့ဘက်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည့်တာမဟုတ်နေသေးသဘခြုံထဲကဂျိုးသွေးသဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူလွတ်တော်မှာ230တနည်းအားအမျိုးသားလွတ်တော်မှာ180နေရာအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွင်မှလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒံဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းပဲလေဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာစစ်ယူနီဖောင်းချော့အဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာအရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစည်းအကမ်းစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေအရေးကြီးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမယ့်အရေးရောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်။ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးရည်သူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်း
စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်

0: ်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန်ဖို့ကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အပြည့်တိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအတိမတ်မပြူတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအတီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတတ်သမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငိန်ချင်ရင်ဦးတန်ထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလနကိုင်းလမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဦးချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲဒီကြကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဦးဒါဦးဒါဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ကစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်ရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပဲ2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင်းသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဗိုလ်လက်ရဗိုလ်စီရဗိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, PDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ ပြည်တွင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတဲ့အဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူး။တငုံွေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖက် 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရာမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်ကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိတ်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်ဆင့်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းနဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထံစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစမ်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောထောက်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNTF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆော်မြူနယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ Gender အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်တန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကြချေမှုန်းရမယ်လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်တန်းသားတအုပ်ကပြောပါတယ်နေမြေလုံးချုပ်ကြီးအရာတင်တန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့တင်တန်းသားတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
4: ။အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတင်တဲ့ဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရေးစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CDF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရီ။အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတိအပြုပြောဆိုထားပါတယ်ကြဆုံသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDF ဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ် CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့900ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမြေခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအူးအပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာခါမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခြုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတဦးအပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကခြုံကျုံရွာနဲ့ဟာခါမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအဆင့်ရှိသူတဦးအပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာခါမြို့ကနေအဲဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNN ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္လာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဝတ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း3စုံ၊ဖက်နက်3ရံ၊တစိမ့်မျိုးစုံ8ခုနဲ့ကြီးကား3စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်တင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်9ဦးကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာအင်တာသွားကျင်တယ်လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြည်ထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ဒီတော့ကံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတတိအမြင်ရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကျစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနေငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိပေးထားပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21 Bakan People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYT Bakan Garuda Force နဲ့ Earthquake People Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ရေးတက်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့ခြေရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့ရေးအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkb/salin နဲ့https://t.me/pkb/salin/m4 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပတ်အဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပတ်အဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမယောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သို့မဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနှင့်တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းတဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AOD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတက်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော်လှန်ရေးတက်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယဝရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမြဲတိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တပ်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အမတ344တပ်ရင်းဟာလည်းအရခတ်တပ်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တပ်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလား မြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအဆင့်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင်းမေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဝန်ခဲ့ကြပါတယ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေတည်ဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါဒီအဆောင်မှာနေထိုင်သူရာနဲ့ချီရှိပါတယ်ကျူတင်တတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိပဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါနောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းတစ်စည်းကိုပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ရတွေ့ကြောင်းဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့နေတိုင်းသိနေရပါတယ်အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်သိနေရတာပါစစ်ပွဲကိုရက်ပါစစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူးအစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးအစ္စရေးကဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားခံတွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုံဖြစ်ရေးသမရထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။သမရဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမရထွန်းကတော့တောက်ချာနီမှာသမရချီချင်းပြင်နဲ့နေချင်းမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမရရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမရထွန်းကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာကလေးကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထွန်းကပြောဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မို့တွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့စီစဉ်ကိုသမ္မတထွန်းအစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံဘူရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထွန့်ရဲ့တည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ Rider သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆဲခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်မှတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထွန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းပိုင်းကမက်ကဇန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တယ်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်းဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝင်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခိုးလုံးတွေအလိမ့်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရဲတချို့လည်းရထားနဲ့တစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မီးသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့တဲ့ရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: နီလာဝီနီလာကမ္ဘာတဘတိပတူလူမှုမှာတိတော့ကွဲမှုမှာတိလအန်ဒါစီတီအမ်ကညောစရအတရတက်လေတဘလအီနီလာအခဲအီနီဒေါ်တမီအတော်ဘူးတက္ကဆောတဖာအကလာတနော်နီရေကပါဖလန်နီသူနီလာရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွဲနီလာတက္ကဆောကတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော့ဝဟူတော့အစီအကရပိုတိကောတဖာကပါဖိုမတကုတ်တအဝေါဥကတဲ့ကတော်တာလီဝီနီအန်ယူဂျီတူကောကိုတိုဝဲဂလိုဘောဝဲတာဂီနီလော

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

SCEF ကိုမျှော်ယည်အေးအေးတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလို့တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအနယ်လေးမူအတိုင်းဥမအီလို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့

0: ကိုယ်လက်နဲ့ကိုဆင်းပြီးငါးနှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲ့ကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လေပင်ဖတ်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေချိန်အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြာစရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံးမှုတော်ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံးမှုထက်တော်စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစိုက်နဲ့ပါမလို့မုံထကြလုံးတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရီရွယ်ပန်းတိုင်းကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမယဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဦးမအေးလို့ကတမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖန်းစီကံတမရကိုအခုတမရကလွတ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာသင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစီရေးအရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ကျနေတာအမှန်ပဲလေကိုနဲ့ထတ်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲသူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ12မြင်ကွင်းမန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်တန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ AR မြစ်အရှိတ်ချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြစ်ကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယံနဲ့ရဲကားတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့

0: စစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ ARI မြစ်ကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြစ်ရေးပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ ARI မြစ်ကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရက်ဟာယမန်နှင့်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မြို့ရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကြန့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေချောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် ARM ရှေ့ချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စီရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့နေတူအရေးကြီးတဲ့ပြူဟာတရက်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နေမျိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်း၊မြို့၊နယ်မြေ၊မဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစတစနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရားစင်ကြောနဲ့နေမီတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနေတွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်း၊ရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလင်းမြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တန်ဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ ARM ရဲ့အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သလိုချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမ်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကချင်းပြည်မြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလှမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်းလမ်းတွေ၊ရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းနေဦးတော်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိတက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအစဉ်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိ ြေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဆုံးခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစွာတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေ၊လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။ဆဲအုပ်စုဖက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဥစားပြီးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ ။စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။စေယုံစေကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်သတင်းပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတီထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိမ့်ရှိပါတယ်။သို့တော့သတင်းအဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါလိ။အကြောင်းကတော့စေးချောင်းပူလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပူပြီးတော့ဖြီးစည်းကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါရည်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဖက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါရည်။ဒီပွေပြည်တရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုကွန်ပျူတာဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်။တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့နယ်မြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ဘေးရှောင်ကျေးရွာတွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်။စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာ
2: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့အသေးလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ဒီကိုစစ်ဘေးရှောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်။ရွာပုံးရွာရှောင်စကန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတဲက3စုမှ2စုကစာတင်ကျောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကျောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဥတော်လန်ရေးရဲ့ရေးစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုကျင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးအပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပေးရတာဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာစိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကနေသတင်းတစ်ပုဒ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်သည်မပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဆေးရုံတွေနောက်လိုင်းလံပစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေးကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာစုမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ရေးဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ကနယ်မြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုရန်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လေသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစီးုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစီးုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပြီမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုတ်ဖြစ်အောင်စီးကုနေစေအခမဲ့စီးုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။လိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူး။တရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။
3: မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိဆလိုကို့အတက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှန်မဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနားတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တတ်ရမယ်တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနဲ့ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံဆင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: မြန်မာ့ရွေးဦးခရိုနီကယ်မေလ23ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာအန်ယူဂျီအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရွေးဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေနဲ့ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဧပြီလထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေး၊စစ်ရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေကောင်းထည်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှန်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစစ်ရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့သလိုနယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024 အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနှဲငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရက်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေစေအခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်းစိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိဆောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြတယ်လို့လွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော်မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေ့အနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလဲတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမှာဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာပုံစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအတန်အခြေအနေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရာကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကျိုးပန်းတဲ့9နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လှန်ရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်ရှောက်လန်းကကြော်ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စီရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကျဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေ၊ရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေ၊ခံယူမှုတွေ၊အစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။မြို့တော်လိုင်းရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလို2လ3လကနေ6လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုင်းရေးမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကျဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းတို့ရင်းများရေး Federal Water ကြမ်းမခွဲကြမှုလူမျိုးရေးခွဲကြဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားတန်းတူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတရက်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့9နှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေ ဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေဒိုအမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံအနေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းစကားစကားလာတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖော်မှုတွေကရေဒိုအမြင်နဲ့ချင်းကက်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။ဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြည့်မစိုးသာသည့်တိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူအဆတွေဟာလက်တွေ့မကျတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရှိရှိမူဝါဒအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုပ်ဆောင်ချရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နည်းသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရက်နေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းလီထဲမှာညီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟောဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်စင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့အယူလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
1: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်ကိုလေးကတော့ကြာလေသူကုန်ရုံးနေတာအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပဲပါလာလို့သူလက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေမှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
1: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလိုင်းငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: အိုင်းတကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတချင်းတိုင်းဒီဂျေနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပေါ့လင်းလန့
5: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တော့ကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနီတီနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မင်းစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတောင်ဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနီတီကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနီတီကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမို့ဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်။ကွန်မြူနီတီဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနီတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်။တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျ။စကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်။စစ်တပ်ကစစ်ကြောထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်။သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးအခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမပေါ်နိုင်လို့စားဝတ်နေရေးအခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ကွန်မြူနီတီဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မောင်လူမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လက်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနီတီကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဦးတော်လိုက်ရင်မှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလို့စစ်တက်ကစစ်ကြောထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လိုက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်ခေါင်မှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနီတီရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တက်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစီခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသူတွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါလေလေလူခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လိုင်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြတိတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရင်မြစ်ရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တည်တဲ့မြို့နယ်ကခုနုံကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမြုံနယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိမြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့ဒီညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရေများများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအစက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီသောမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းရဲ့တားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတူလှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးMCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကျံဖတ်သမရရဲ့ရတရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းဝေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကြွမ်းကျင်သူတွေကတုံ့သက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်
2: အကျံဖတ်သမရကစပါးကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းခွဲကနေကြက်သုံးသိန်းညီပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလုံးဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စရောပဲချင်းမင်းရှေဝါကြက်သွန်နီငရုတ်အစေ့ထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းကနေကြက်နှစ်သိန်းခွဲ ပန်းနန်းစီမုံညင်းဂုံရှော့စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိလကောက်တိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကျံဖတ်သမရတိုးမြင့်ချင်းဝေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အစိုးရ KSSM မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းဝေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်သူတို့ကိုဆယ်ဧကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက် မိုးစမားတဲ့နှွေစပါးစိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းဝေအပြည့်ဝများရှိကြပဲ KSSM
3: မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစံဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရာအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကစပါးစိုက်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။အမှန်တော့လေသူကခုချိတဲ့ပုံစံကလေဟိုကဥပမာဧကတုံးနယ်ချင်းလူလေသူကဆေးဧကတော့ပဲချိတာ။အမှန်တော့လေဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချိပြီးတော့ဧကကြီးလောက်ချိပြီးပို့ကောင်းတော့ အမောင်တောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတော့သူကတော်တော်ယုံကြမယ်နေပဲလေတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမယ်လဲမသိဘူးအခုလောကနဲ့တင်းအားကြီးဒင်းကြီးဩတာကတေချာပေါ့ဒီကြီးတော့မလေးအရင်တသိန်းတသောင်းနှစ်သောင်းလောက်ကအခုသသိန်း၅သောင်း၆သောင်းအဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလမော်နော်အဲ့ဒီတလအတွင်းကိုမဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
2: 2021ခုနှစ်အာနာသိန်းပြည့်တဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိန်းအကျန်းဖတ်သမရကရက်တရာအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစည်းချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြ
1: ောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါတယ်ဒီကြီးညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်1-4ထိကိုကြည့်ရင်1အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ရန်2သမရဥဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ပါဝင် တရားမဲ့ဖန်ထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန်3တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန်4လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရ
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ဝင်ရာထူးအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိလဲကုလသမဂ္ဂကဒီရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါတယ်တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွက်တာရှိပါတယ်။ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်။ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှပါဝင်ပါတယ်။အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားလက်ကျဥက္ကဋ္ဌအလှမ်းမှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုတ်တယ်လို့တော့ဝေမှန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လာကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်စင်ကာပူလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာ၊ကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်။မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲ။ဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်။လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းတော့ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ကန်ဘန်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအောက်ဂိုဝင်းနဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖျူချာတို့သုံးဝင့်ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ရှေ့မှုနဲ့နောက်မှုညှိပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်။အထိပ္ပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်။ဒီလိုပဲထိုင်းအလဲကျရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုသူကြော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပရမစင်နေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါလေတချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိမ့်မယ်တကယ်ရေးကြီးပါလေဒါကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပေါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူချုပ်ရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစက္ကူစုပ်လို့လုပ်မှာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနေသွင်းငိမ့်
0: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေအချို့ကကဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းကဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာက ကပမြောက်ချမ်းက liberal democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေးပုရအားဖြင့်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထို့ယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လဲ အစိုးရဘက်ကောင်းဆောင်သမရကတရင်မီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာသတင်းသမားနှစ်ယောက်50ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတအူးတယော တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကုင္ကြီးကဲဆေလှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap ဆေးရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအစင်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘွယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပခ၊ယူကရိန်း-ရုရှားစစ်ပွဲ၊အာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်းသတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြမသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေးအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊စီမင်းစည်းကမ်း၊သတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်း၊အုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရဲအနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုအတွင်းအဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေ အသည့်ဝေတဲ့ကာလာမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့တမယာဒီလိုကြွတ်တက်တွတ်နေတဲ့နှွေဦးပွဲတော်မှာနှွေပျော်တဲ့ကြံမှုတော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလာမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စီရွှင်စီကိုအခြေခံသည်မာစီသားစီကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်ဒူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသစ်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသစ်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသစ်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသစ်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွေအဟောင်းတွေထိန်သိမ်းမိုးမှန်ကြသည်ဖုန်ခါသည်ထောက်ပြဇရာတွေဝေပန်ဇရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြပ်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုပ်သည်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တစ်ခစ်ထက်တစ်ခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်ချိန်ကာလသည်အရေကုန်လဲချိန်တမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတသစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်ဆာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းဏ္ဍာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆောင်ရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာဒေါ်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာဒေါ်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညစ်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြီးလန်းအသစ်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်ဆာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအားထူတောင်နေလောင်တွေအသစ်မှတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
4: မြမနေခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာဒိန်စစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြာသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူးလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလဝဒေသကနေကလတန်မြစ်ကြောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ
3: ်။စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိုင်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာတိုင်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်အကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့တပ်နိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်အကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီးဘူးပြည်နယ်

0: နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတဲမြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပောင်ဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဘက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးပွင့်ချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တည်းရလဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲတတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနေဆက်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရဲလှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြောင်းနေပြီ။ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံလုံးပါပဲ။ထမင်းအတူတူစားကြနေ။ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်ကျွမ်းနေအဲ့တော့ဒါကလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေစက်ပိုင်းပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

去了。来个。来，抬举吧。

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှစ်သူ့ဘလာကိုက်ချင်တယ်လို့ကိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့နဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတအိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသူဒူးကြီးတံတန်းလုတ်ဥဦးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စင်စားတာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်းပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆင်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဝန်တော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြာမင်းညှင်းနိုင်တဲ့မြာဘိုးအမေမင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ပါဆိုပြီးငိုချင်းအောင်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစင်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေပန်းရောက်ကြောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတရုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝန်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါဘူးဝန်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတရင်တော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပြီလို့ကုလားတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြယုံနဲ့မရလွတ်ကိုလွတ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတာတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရင်တော်မာလေးကိုတောင်မလွတ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကျိုးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာပေါ့။အမရတခိုးမအေးလို့ဟာကိုသီဂျိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲ။ပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျံပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်။ခွေးခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကာလက်တွဲညီရင်တဲ့။သာသနာကဘာတီတွေတီမဲလို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူး။သာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာเจ้าကံဒီဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဖရာเจ้าကံဒီဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကြနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေအေလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖရာလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
1: NONI
0: မိသေးဦးတန်ပေါ်လောက်ွယ်ညမရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်းရနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုပ်လုပ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတ္တရာလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဦးတာဦးတာဆိုတာကာသွားကာလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတယ်နော်တလောက်တွေးသည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့ဒရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာဆိုတဲ့ဦးလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တောင်မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုလုနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေ။မေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးဘဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိ။မေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလို့ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုတ်ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲ့မဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့လည်းအားမရလို့အဖြူကောင်းကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောပါအုံးပေါ်ကွယ်ဟိုကောင်တွေကလည်းလော်ပေးတယ်လို့လို့နဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လေးကြိုက်လေးអော်လိုက်ပါလိဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ် မြမာပြည်ရဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်ထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှီကျင်းပြင်ကလားနှံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထားအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလी
1: ဟမ
0: ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ရောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စင်မုံ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင် SCEF ကဘာရီတူတူကြကြဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဂျာကာလာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်နယ် Federal Unit ဣဒါအိုကိုစားပြုကိုစလဲ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလဲ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကန်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ April 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီယုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထပ်မကရှိနေပြီးတော့အ धिक အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရာမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလည်းတွေ့နေရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး American Army လိုအဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်3ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒ
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူး2021ခုနှစ်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမျိုးပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ် ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG CMPH နဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ။တဆင်နဲ့ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ဆီယာနာရှင်တက်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရာကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြို့လဲလာနေတဲ့မြမလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
5: ်။ဒီလိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနဲ့ကတော့ဒီချင်းငွေတွေတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်ငါတာဦး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချပြုံးနေတယ်အရှင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချင်းပြေနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရဲကလည်းအရင်တော့ကတော့စိုက်ရှင်ပြုံးခြင်းအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချင်းပြေနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ထိုက်တင်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်လျာကတော့သူပြီးတော့လို့ဆရာကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
4: ်အကျံဖက်သမရာကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမြင့်ရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းလူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနှံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တောင်းသူသူကို10ရက်အထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစပါးစိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခေဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစပါးစိုက်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
5: အမေတော်လေသူကသူ့ကိုချစ်ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေကာ30ချစ်လူလေသူကစေရကတော့ပဲချစ်တာအမေတော်လေဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချစ်ပြီးတော့အေကာပြည့်လောက်ချစ်ပြီးပုံကောင်းတော့ဘာအမေတော်ကြီးဒီကတော့ဒီနေ့ကတော့သူကတော့ယုံရမယ်ဖြစ်တယ်လေတောင်သူကဘာလို့ယုံရမယ်လဲမသိဘူးအခုလောကနေရာကြီးဒီနေရာတော့တိတော့ဒီကြည့်လို့ပါလေအရင်တသိန်းတသောင်းနှစ်သောင်းလောက်ကအခုတသိန်း5သောင်း6သောင်းအလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခု DC ကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီအခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးပေါ့
4: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြံဖက်သမရကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြဲတောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါလေဒီကြီးညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်1-4ထိကိုကြည့်ရင် 1. အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ရန် 2. သမရဥဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖန်ထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန် 3. တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြူသဘောဆွေးနွေးကြရန် 4. လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါလေသတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာရုအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါလေအခုချိန်ထိလဲကုလသမဂ္ဂကဒီရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါလေတချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွတ်တာရှိပါလေဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလက်မှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုပ်တယ်လို့တော့ဝေမှန်ပါတယ်အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါလေ။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်။အာဆီယံအစင်လောက်ကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါလေ။သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်စင်ကာပူအလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌ Incumbent တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Outgoing နဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Future တို့သုံးဝင်ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါလေရှေ့မှုနဲ့နောက်မှုညှိပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ယထာနဲ့နိုင်ရပါမယ်အထိပ်ပေကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်ဒီလိုပဲထိုင်းလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုသူကြော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်တကယ်ရေးကြီးပါလေဒါကနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံ၏ပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစက်ကူစုပ်လို့လုပ်မှာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနေသွင်းငိမ့်
7: မြန်မာ news chronicle ap 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်း စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမ္မတဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကသမ္မတလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမ္မတအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာသမ္မတဒုသမ္မတဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်သောင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတိမ်းရှောင်ရင်းထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိမ့်ချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖက်အံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သမ္မတဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာတာနဲ့လူအသက်အများပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့တန်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမရဂရီးသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံရေအတွက်ကရေအတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှား၊ဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီးသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအေပီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အေပီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ CR Set Phone Call Ground ရဲ့အကြီးအကဲဟာသမရဖြစ်ကစားမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိသလိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးလက်နက
3: ်ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
7: ကြည်ကြည်ကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီး အရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့တမနာတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကယူတန်ပင်္ဂလာပင်လယ်အုပ်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတံခွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရာပိုမိုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမုံမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေဆောင်ဟာအစ္စရေးလ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျွမ်းနေတာပါအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကမိကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ဖို့အသေးစံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီအဆောက်အအုံမှာနေထိုင်သူရာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းစည်းကိုပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်ဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကဘယ်မှလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းတည်နေရပါတယ်အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်တည်နေရတာပါစစ်ပွဲကိုရက်ပါစစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူးအစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Elton El Hadad ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးအစ္စရေးကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ El Hadad ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားခံတွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုန်ဖြစ်ရေးသမရထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာသမရဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံကထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမရထွန်းကတော့တောက်ချာနီမှာသမရချီချင်းပြင်နဲ့နေချင်းမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမရရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမရထွန်းကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာကလေးကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမရထွန်းကပြောဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းချောက်မှုဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မြဲဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းချောက်မှုတွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့စီစဉ်ကိုသမရထွန်းအစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ် နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံဘူရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမရထွန့်ရဲ့တည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ရိုက်ဒါသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်မတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ၈ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်တင်ဆုံးတရားရသူရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းပိုင်းကမက်ကဆန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝန်တိုက်မိပြီးမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မိကုန်းလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရေတချို့လဲရထားလမ်းတစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မီးသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
9: နီလဝီနီလကမ္ဘာတဘတိပတူလူမှုမှာတူတော်ကွဲမှုမှာတိလအန်ဒေါ CDM ကညောစရအတရတက်လက်တဘလောအီနီလအခဲအီနီဒေါ်တမီအတော်ဘူးတက်ကစောတဖာအကလာတနော်နီရေကပဖလန်နီတူနီလရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွဲနီလတက်ကစောကတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော်ဝခုတော်အစီအကရပုတိကောတဖာကပဖုမတကုတအဝဥကတဲ့ကတော်တာလီဥနေအန်ယူဂျီတူကောကိုတုံဝဲကလပဘဝဲတာကင်းနီလောကော်ပီယိုတိကောနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော်ဝခုတော်အစီအကရပုတိကောတဖာကပဖုမတကုတအဝဥကတဲ့ကတော်တာလီဥအန်ယူဂျီတူကောကိုတုံဝဲကလနေဖဲလာမီတရှိခိတော်နီတူတော်ဘဘလဝဲတာနီလောအစီအဘဖလစီနောလူစီခေါ်တော်အစီအဆူရတောဖို့ဘတ်ထွဲတထွတ်ဘဘတော်အစီအတဘတာမိုးပွားရေဘတခုတမဖတ်ထောဘထွဲတပုဘအပူနေထွနေဘဘခွဲတာနေလောလညချိပဒိုတုကော်ပီယတီကိုအီနီတိုကဲထောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတနူတဘေဝတော်ကမြကခုဝဲတာအဝဘပနောဝဲဝီလောကောအပူတမြတာခုတဒိုတူဒိုတာဘကညောဘထွဲတမဆက်တဖခေဟေဝဲတော်ကော်ပီယိုကမ္လတဖအတောအမှုကတူတတော်နေဝဲတာအောတဘာတာမူပတ်တဖအီကခုတော်မဖလထဝဲတာအောနေကပဖူတာတော်အစီအတုံမွေးကရတဖအောဘကတကတော်တာလီအရင်းနေပဖလစေကဝဲတာနေလောဒီကော်ပီယိုတိကောအတုလောကောဘထွဲတုကလဆတဖအီဒီတုကဆောထွဲမဆန်နေဝဲလလပပွဲအောဓာတုတဖပါဝါပါကလနေဝဲအတုကော်ပီယိုတိကောအပူဓာတဘလဘစာတဖအတဟောဆုထောဝဲတာအီကမနေဝဲတာအောဒောဘထွဲအစီအတဘတာယဘောတပါရအဖဲဆိုရတာပူပူဟုတကခုဒမဖလာထော်လပွဲရောအလတာအရင်းနီပထုနေပါတကစောနီလောတကစောခီတီမီဝဲနာဗုဒ္ဓမနီတာတကလေပွာလအဟေထော်ဝဲတာ work for peace တခတာရနီတီလိုတာတော့ဘမှုဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယိုမော်တော်တို့ဥချုံမထွန်းတာရင်းနီလောဗုဒ္ဓမနီတာတကလေပွာလအဟေထော်ဝဲတာ work for peace တခတာရနီတီလိုတာတော့ဘမှုဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယိုမော်တော်တို့ဥချုံမထဖဲနယူးယောက်ဝေဘမှုဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယိုမော်တော်ရူပူရင်းနီ NYPစီနေဖဲလာမေတစီတတော်နေထွတ်တော်ပွားဝဲတာနေလို့ဖဲအမေရိကကော့ဆပ်ဖို့နယူးယောက်ဝေဘမှုဆက်ဖို့ဝဲကလို့နေဖဲလာမေတစီခီတော်နီဓမ္မတိဝဲတာဗုဒ္ဓမူနီ International Day of Zat Sadarita Klebu ပလဟေထဝဲတာ Work for Peace Darita Klebu တောခါတရတဖာအိုဘာတာဟေတယူယောနေလို့တော့ဖဲ Work for Peace ကရဘူပခွဲတာတော့ကော်ပီယောတောခါတရအရှင်သီလနန္တမြေစင်းတော့ရတောခါတရဥပရမတော်ဗာဂျီးနီးယားကိုဆေဒေါခတရာဥကုမူတာတဖာဟဲခူဝဲတာနေပတိညာမနီလောဒေါ်လာတတိလတာပူနေဒေါခတရာတဖာနေ work for peace တဟာလအထောဤအတမလာဖို့တတူဝဲအခုကော်ပီယိုကမတဖာအောကကဲချောဝဲတာတာဂီတာဘာတခာဝီဓမ္မတခုအောဟာဝဲတဟာဤလဲအနောကဆာဒဝဲအေကတိုမာလတာဝီလဲထာတာကလက်ဝီဒါခဲလကဘာလောဘာစာအောဝါလအမဆဲတလေကုက pada tepa o sibluwe ri NYPC ni hetinya weda sikoni lo miloki kopio moto do ucho moto do kopio ru karapu tepa ni toka tara tepa o hema buwe dale taluma bu tepa we toka tara tepa sore ta gini pato ni bata kasoni lo takaso suminya tui miwena kokre peyo tu komisye dala pato ni dala MSDF ni le owe ti ino kasa tuto weda roka tepa do le duni weda gini lo Kenyo kose kokre ko 3 minute ko peyo tu komisye dala pato ni dala MSDF ni le owe ti ino kasa tuto weda roka tepa do le duma ni weda agini pati nyama ni lo pe pukwi lai pre eto bu le du weda si tublo ni lo dole ta du tublo ipu ni le peyo tu tuko tiwe badu batiwe owe da agini takaso papla tiwe da siko ni lo dwipu msdf do tumikrolo ame reapia galo tuklo tapha ni paphota do le juweda ni lo do tumi phe dwu e ba sumenya tapita ma ato tapha kakhu do ma phlatho weda wi pyo ti do lo patu tapha gdu weda ta re msdf he tinya ti we to patu ni ba ta so ni lo ta ka so lui ti mi weda pyo ti ni cha tru do so we ta kho lo tu ka bo yu tu we do tu ta ta ka ti ba lo ho ko la ka pa se ko da du su weda ho lao she so do ta pye cha tru kle ta pha e ni to atu tu weda wo ni so pa ka pha hi blo weda ri ni lo pyo tu ni ma kwe ko do bu cha tru do so we ta kho lo tu ka bo yu tu we do tu ta ta ka ti ba lo ho ko la ka pa se ko da du su weda ho ni lao she so do ta pye cha tru tepa dito atu tu weda awo so pakapha ni phe la me sita sita to ni heblo de weda ni lo pyo tu ni chao thu we do so we tepa ato takaya datu kle da kahu do pa phla tho we wo sat tho phe la me sita to ni le kbo yu le du we takai di ba lo hokula de ba sikoni lo wi ba akatho kha kha duta ni lo aho long she de so so kle mu do to klo de pye do chao thu kle mu pa lo ko phulo o u so we pa ko oweda bibi baba to metlo dito atutu weda kle ko ne heplo weda ni lo ba kha talo so mi ule tsaka to ho ne kthu tho bu ba we awo ni so ko sa kamla ta do to de heplo weda sikoni lo ngui ko do bu so wi ni mi weda rakha ko se do choko se tabla se lo takha ko peya tu ni lo gi ba su tuta gi peto ni ma da so ni lo တက္ကသိုလ်ကိတတီမေဝဒ PDF တူဖိုလ်ဟက်ကလေးလေးကတတူပူတဖာဦးနေဘတူဖိုလ်အိုတလတလခိတဟိပခပူတဖာတူလတကဝဲတေတာရင်းနေလားတလခောဆေဘီလင်းကောဆာလေးကပြောတိတလပတူလက်တမနီဝဒဝီဘလဟက်က PDF ဖို့တဖာဦးနေဘတူဖိုလ်အိုတလတလခိတဟိပခပူလအိုတတဖာနေတူလတကဝဲတိနေလားလေးကပြောတိတလပတူဤ KNU.PDF ပပူတဝီဖဲလိုက်ပရတစိခိတောနီမနီဝဒဝီဖဲတဒဝီပူနေ PDF တဖိုလ်ဟဲကေတဖာအိုဘတာတရမလာကပေါ်ဝဲတင်းနီမတာပပလာဖဲလာမေအတတစီနီနေပတညာမနီလောလေကေပြောတူတလပတူအီစတ်ထလလိုက်ပရင်မီတော်နီတူတစီခီတော်နီတလက်ဒီမနီဝဲတာဝီဘေတူတခေါ်တီဝဲတာဘဒိုဝဲတာတော့တူနီမစီကောဝဲတာစကွေတနောဝီနီပတွနီဘတာကဆောနီလောတကဆောလေရပပလာတဖိုင်ဝီတာဖိနီလောယနာလကမလကူကကတူမီတာမူလတကဆောတဖိုင်ဖို့ခုနီလောစီဘလဘကမလကိုရလအဒုကနာဘတာကဆောဒေါ်တာကလိုင်းနီလောဝ
10: မြူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်နှိပ်ပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကဒေါ်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုံကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့နှီးပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CDF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုဆိုင်းစကြုံလျံနဲ့ဆိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငင်းပွားရာကနေဆိုင်းစကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တမဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်ဆောင်2026တင်နန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်နန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်နန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ၊ဒရုန်းတွေနဲ့စနိုက်ပါလက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ တူပူပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ကဖလံမြို့အပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ်ဧပြီလကုန်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလံမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစူပါစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအစင်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလံမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကာမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းကော်တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံတောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော်တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္လာ45မိနစ်အချိန်မှာကော်တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော်တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝိစဉ်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း3စုံဖက်နက်3ရံဒစိမ့်မျိုးစုံ8ခုနဲ့ကြီးကား3စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတောပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလဲတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစေအုပ်စုထံပေးပို့နေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုးရွားဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မတ်လ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကိုဦးချဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာအင်သာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဘူးနဲ့စည်ရေးတတိအမြင့်ရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်တွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကျစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ယောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှဲငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21ဘက်ကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်တော်လန်ကြီးတက်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပတ်ကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပတ်ကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန့်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့ရေးအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkb/salin နဲ့ https://t.me/pkb/salin/m4 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးချုပ်ရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: တွေ့ တွင်နေမြေလုံးကြုံရေးနဲ့လက်ရှိဒေါ်လာရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမျိုးနဲ့ပတ်အဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမျိုးနဲ့အတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink အနောက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမှလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစော်မြို့နယ်ပအားဖာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာအင်တာနက်ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သို့မဟုတ်ရက်ရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ဆစ်ဆောင်နေရာတွေစီရေးတရင်တွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပြိပကဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစီကန်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်စီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုတရင်ပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောက်ရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာယ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမဲ့တိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တက်ရင်ဟာလည်းအရခတ်တက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တက်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှုရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှုအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အော်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တွေကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်းထွန်းဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရဘိုးစေရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်းထွန်းတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ဗြိတိရှ်နယ်ချဲ့အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတပ်နက်ကင်တပ်ရင်းလို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ရင်းတွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးပြီးနောက်မှာမြန်မာတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသပွဲဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီးရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပါစပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရဲစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရာမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရဲစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။တို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနှေးပေအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမောက်ဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

Ya ya mawlesi le jawwe hapi ya ai na tsa chang ne jo ni bi

Pega, pega, pega, pega. Tu es des artistes. Sol, sol.

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ကြတယ်။ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဇော်ကြီးသိပ္ပံမောင်ဝဆရာကုတ္တဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။2026ဧပြီ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါ။ဦးဖေမောင်တင်ဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုးတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အထတာလိနီဝိတုဒ္ဓိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခရိယန်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဦးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြမစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြမနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှားဖွေဖော်ထုတ်ပြသရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာပေါ်ပြလို့ကုံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစူစူကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမားရနဲ့ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ပြည့်စည်ခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အဖျင်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းကိုလို့တလောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါတပြည်လုံးတော်လန်တပြည်လုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မြို့ကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်စုတွေရခဲ့တယ်1909ခုနှစ်မှာပါဠိဂုဏ်တုဒ္ဒန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်1912ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မြီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်လန်ဒန်ကိုပညာတော်သင်သွားခဲ့တယ်1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှမောင်တင်ရဲ့အမည်ရှိမှာအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေမောင်တင်အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေမောင်တင်အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်မ
မြမသာကျောင်းနေမှာမတင်မနေရ

0: ပြောင်းကြိုးစားခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းကြောင့်ဘွားနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြမစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လို့မှုတ်နေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပြောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြမစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကဂျေစုတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘဝကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာတင်ကြားမှုစနစ်ချဲ့ထွင်ဖို့စီးနေလွှတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနေလွှတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြမစာတန်းနိုင်ကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြီးညိုမြတ်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာစတင်တင်ကြားပေးခြင်းတယ်လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့တင်ကြားပို့ချစရာမြမစာပေရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်ဥပေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောက္ခဖြစ်ပြီးဘာနတ်စာကြီးလိုက်ကိုဦးစီးရတဲ့အခါမှာစာကြီးလိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာရီထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝတ္ထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြမပညာရှိများနဲ့တိုင်မင်ညှိနှိုင်းတီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြင့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တယ်1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြမစာတင်ယွန်းကျွန်းနှန်းတွေမြမစာတရားစာအုပ်တွေမြမစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓမ္မာတွေပါဝင်မြမစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါဥဖေမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ1မြမဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိ2မူလာတန်းမြမစာကြည့်စာ3တွဲပညာမင်းကြီးဦးကျော်နဲ့အတူ3အခြေပြုပါဠိတရား4အထက်တန်းမြမစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ5အထက်တန်းမြမကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ6မြမဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း9အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 10 The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်းပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 9ကျောင်းသုံးမြမတတာ10အလေတန်းမြမာတရာ17တန်းမြင့်တရာနှင့်အတုံးအနှုံး12ထိုင်းဘရင်မြမာကြောက်စာများ5တွဲပမောခလူးစ်တဲ့အတူမြမာစာပေတမိုင်း13ဇဘူဒီပဥဆောင်ကျန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14မြမာဝိထုတမိုင်းအစနှင့်သူတေသနစာတန်းများ15မြမာတတ္ထဗိဒဖတ်စာတတ္ထဗိဒပမောက္ခမစ္စစ်အီအမ်စတောင်းနဲ့အတူ16မြားစီဒီကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြက်19ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြက်18ကျန်စစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြက်19ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့20ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လည်လာချက်21ဘာသာလောကကျမ်း22ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီမြမာဘာသာဖြစ် 23 The Expositor အထတာလိနီအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ် 24 The Pit of Purity ဝိတ္တုဒီမတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ် 25Prayer and Meditation အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 26 ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနှင့်ဘာဝနာပွားပုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 28 Theravada Buddha Bada Sada 28 Dhammasaka Bodhana Tuk Ingali Bada Phyet 29 Anatta Lakhana Tuk Ingali Bada Phyet 30 Shurigong Sanoshin Phyashiku Thobana Sanagata Ingali Bada Phyet 31 Shujin Siyaro Yi Visita Vandana Phyashiku Gata 55 Gata Anit 55 Buk Ingali Bada Phyet 32 Dewa Goman Pyazat Pagan Wanda Uten Ne Adu 32 Kisan Bo Mi Mya 34 Shemaha Dilo Wanda Yazo Wencho 35 Ujjin Uyi Breda De Chin 36 Shudao Naname Yi Salim Mimo Bongjao Yi Jin Alomo 36 Uphi Pare Siaji Upe Mountain Yet Now So Amaza Tatonguya Konasetongune Masla Nasen Yeka Siaji Upe Mountain Quelongevare Tuya Nasun Sago Mala Sashieka Yigevare Sayis
1: Ruchitu Dolampi Dumyashi Akulu MCDN Internet Radio Gani Tolani Tema Lujiminu Yet Dolan Taupo Campaignigo Jonyabo ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရွယ်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN အင်တာနက်ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့
0: ဒေါက်တာတန်ဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးမွင့်စာကြီးတိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့လေရေးစာမှုကိုတွားရောက်တောင်းခံချိန်မှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တာပါပကံရာဇဝင်ကြောင့်ပြောလျင်ဒုတ်ထန်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်သည်ကိုဆိုလိုပါသည်ပကံပြီးတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာသောသော တရိခိတရာရာဇဝင်ကြောင့်ပြောလျင်ဘာထမ်းပြီးပြောကြမည်နီဒုံမထမ်းမှနှင့်တူရင်းထမ်းကြပါဟုပြောကြမှာသည်ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ကြပါဟုပြောလိုပါသည်ခမညာဦးဖေမောင်တင်သမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူးဖော်ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစားပါ လာသူအခုຫນွေဥတော်လန်ရေးမှာလဲအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လောက်ကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပ္ဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဂျောင်းထိုးခံခဲ့ရသေးခြင်းတက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဂျေဇူးရှင်ကြီးအဖြစ်2019ဒီဇင်ဘာ20ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနမှာကိုယ်တိုင်ကျေးရုပ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရုတ်ထုတစ်ခုကိုတထောင်986ခုနှစ်ကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ခရီးရန်သာသနာပြုရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြပူပါတယ်ဆရာကြီးရာပြည့်စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေတဲကဆရာကြီးမင်းသူဝန်တမိုင်းပါမောက္ခဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့လည်းပါဝင်ဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုရှားမှုမှာဥဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့် ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါဝင်တာကိုအဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမရှုစင်ခဲ့ပါဆရာကြီးဦးဝင်းကိုခရစ်ယာန်ကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကြက်တကြက်ပေါင်ပေါင်းလို့နှိမ်ခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုတ်ကထုတ်ပယ်ခဲ့ပူပါတယ်ဒီအချိန်ရောက်ဦးဖေမောင်တင်ရုတ်ထုကိုမြမသာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လူတန်းရာမှာလက်မခံဘဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဦးဖေမောင်တင ပြောရရင်တော့2015မှာ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထား권ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမသာဌာနကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဟာတည်တတ်နေပါပြီ။ပြန်ကြည့်စမ်းပါဦး1988ဥဖေမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019 NLD ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်းနှစ်သ 30ကျော်ကြာဆက်အနာရှင်တွေကြောင့်ကတင်ညုတမင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပါကတင်ညုတမင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုဘူးသောကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါသည်ပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်နှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ကအင်ဒီဒီလက်ထက်2015ကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်တောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစားပေးတွေဟာမနှိမ့်မြို့စရာပါဒါကြောင့်လဲဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစစ်ဆိုးရခိနှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတဏီယာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါဥဖေမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့ရမို့2026ဧပြီ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလဲ53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လဲနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်းလင်းစေပါသူ့ရဲ့ဂျေစုသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလဲပေါ်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလိုပဲဒုတ်ထန်းဓာထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်းထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူနှွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခမညာကျွန်တော်မောင်တူပါ
2: အမေရိကန်နိုင်ငံသူမိုနီကာဝက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000,000စုချင်းငွေပေးမယ်လို့ FBI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီရန်အတွက်တရှိုလုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့မိုနီကာဝက်စ်ကို FBI ကအလိုရှိနေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုအရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အမေရိကအစိုးရကနီလန်းမျိုးစုံအသုံးပြုနေပါတယ်။ FBI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပါဘူး။အီရန်ရဲ့အခုလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမိုနီကာဝက်စ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေသလဲဆိုတဲ့ရင်အချက်လက်ကိုတယောက်ယောက်ကတိထားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မိုနီကာဝက်စ်ဟာအမေရိကန်လေတပ်မှာ1969ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကာလတွေမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုမကြာခဏတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံပြန်ထောက်လှမ်းရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်ကနေအီရန်ဘက်ကိုဗက်ပြောင်းခိုလုံသွားတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ပါတယ် FBI ကသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်သတင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြင်အမေရိကန်သူရှိုတယောက်ရဲ့အမိမှန်ကိုပါဖွင့်ချခဲ့လို့အစိုးရကဆွဆွဲထားပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအီရန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကအခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိုနီကာဝက်စ်ဟာပါရှန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးကိုလည်းသုံးပြုနေနိုင်ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တိရှိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလက်ဖေးရွိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်မမခနဲ့နှွေဦးလက်ဖေးရွိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလဆင်းလို့လို့နှွေဦးလက်ဖေးရွိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စ်လေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖက်ရည်မိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လန်ရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအင်အားဆိုသည် စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ချမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးတစ်ဖက်ရေဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှမိသားစုလေးဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ချိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဥမှပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်တော်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ရေဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထန်ကြခံနေရပြီးလူရဲ့ဤသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထန်လူငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြစ်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသားစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ထောင်ကြီးထဲမှာနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟောဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဒီကနေသတင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ရွေးလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
4: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုတ်ကအပြန်စံရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
6: ်ကလေးကတော့မကြရလေသူကုန်လုံးကလည်းဘူးတော့ပါမယ်တို့တော့ထင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအိမ်ထဲမှာဆန်လို့ပိုက်ပါလာလေလက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေမှာဒီဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
4: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအာလိန်ငါးဆင့်စောပါးကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါလေရှင
7: ်မစုံမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အုံမိခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လဲပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မင်းမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေ့လယ်ခင်းရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငယ်ငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးတလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့ သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့အချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တောတွေကိုခက်ကြဲကြဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်။ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမှုဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူလေးဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါလေသူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝန်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေး
1: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: ။ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လက်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လန့်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးတို့ငယ်ငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်။အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလို့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်ခေါင်မှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေ။ဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေချင်တယ်မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူတို့တိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
8: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်တွင်အိန္ဒိယစစ်တပ်နှင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြတယ်လဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်သတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိမ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးဆင်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမနီပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတဲမြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတဲစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအေအေကောင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပါအဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ဘက်မနီပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မနီပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝန်းကျင်အိန္ဒိယမနီပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်အိုလံပစ်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရဲလှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
7: ကျွာထဲမှာ လောက်တပွားပွားကြနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှေလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေလျားလို့ရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကြနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလက်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နာနေပုံဟာလှရဲ့မြင်သာသောအသက်ရှူသံကအစသူမစီကအော်ညီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာပါလေလောက်တကောင်လားသုံညတွေထဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ့အဝေးကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ချို့မီးလားတဘောင်းအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီဂူတစ်ခုထဲမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တတဝါတွေရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ12မြင်ကွင်းမန္တလေးမြကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်တန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ် AR မြစ်အရှိတ်အချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယံနဲ့ရဲခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြစ်ကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြစ်ရေပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြစ်ကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မျိုးရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကြန့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် AR မြစ်အရှိချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့ဤသူအရေးကြီးတဲ့ပြူဟာတရက်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ကြီးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နယ်မြေတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှိုးနှိမ်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်းမြို့နယ်မြေမဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစတစနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရားစင်ကျော်နဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနယ်တွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်း၊ရေကြောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလျင်မြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တန်ဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ AR မြစ်အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများအပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမျိုးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: Công việc gì được bổ sung này là những người thành chủ phụ chủ gia là người đã tuổi già rồi. Mà cha thấy cái tiền bạc cả, chỉ lấy miếng này cả cần gì vào cổ. Anh ta sẽ đặt cả huy hiệu này ở cái bì. Chính vì này trong vài năm qua các sinh, cái khai bì này có bổ sung này công việc gì có phát đạo phụ chủ gia để chỉ làm cổ tuổi già rồi. Anh cũng luôn nhớ mà anh nghe lời bài của chị biểu bì. Nên sẽ đi ra rồi này sẽ tuổi thà để công lao này, ý trong lao này có thành chủ phụ chủ gia này chứ cổ. Tuần này lần này cái anh sử dụng bạc cả này, tri biểu mi gang, tri biểu mi cha bà lấy mẹ.
2: ตอนนี้ลนกายเอียซูรีตะเผ่จีนเยตะเผ่เปนปุ๊ซองยีลันจองตะเผ่เนตะเผ่ซัดตวยยีลันจองรีဖြတ်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပညာတကျင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကျင်ကြတာ 6 ချိန်မြောက်တဲ့ကျန်ကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်တန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကျန်ဟာပညာတကျန်လို့ဆိုခြင်းနဲ့တကျန်ကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်တန်းကြတယ်ဒီတော့တကျန်တွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုသ်တိလတကျန်ဖြစ်မယ်အချို့က ดอลลาร์ตะจันဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်းတကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတ္ထိတာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတည်တည်သာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတယ်တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကာလနှစ်နှစ်လောက်မှာ တော်လန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူလူကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လန်တကြံပြုတ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်လူမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်အာဏာသိမ်းပြ ကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတဲ့ဘောကြမှာသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွန့်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မီးလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှေ့တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဦးညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှေ့တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတစ်ချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကအပြန်လန်ဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမျိုးပေါ်ကမန္တတွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေ၊သွေးတွေ၊ချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်တကြံမင်းသားတွေ၊မင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသင်ကြန်ဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: မြန်မာ News Chronicle AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့ တန်တမာရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမ္မတဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကသမ္မတလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမ္မတအဖြစ်ရွေးပြီးဂရိသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့လေးလဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာသမ္မတဒုသမ္မတဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်သောင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတိမ်းရှောင်ရင်းထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိမ့်ချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်းရန်ကုန်တထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်းမောစိတ်တွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သမ္မတဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာတာနဲ့လူအသက်အများပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝတ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမ္မတဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံရေအတွက်ကရေအတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီသစ္စာပြုပွဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကအေပီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကတော့အေပီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ CR Set Phone Call Crown ရဲ့အကြီးအစင်ဟာသမ္မတဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသစ်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိသလိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြသေးကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်စစ်ပိုးလန်းမှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကုမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံကြီးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါ။ဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတံခွေပိုင်လိုင်းဖောက်လို့တွယ်တန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလန်လိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငုံရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကျန်တိုင်းသားလက်လက်ကိုင်းတွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အေပီလာ22ရက်နေ့မြင်တွင်တမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာ။တကြနစ်ဆန်းတရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝင်းကျင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်တစ်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဦးဝင်းမြင့်နှင့်မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်တရင်များကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ပါရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, တမကနဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာတမရဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရပ်လက်ထက်မှာရခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံနေငယ်စီရင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တပ်တန်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်သုံးဆဲသူတွေအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဦးဝင်းမြင့်နာမည်ရှိမှတမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအားလုံးကဦးဝင်းမြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ
2: ်။နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေ မိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်တက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: ။ဒီကနေဒါနိုင်ငံကသမ္မတဦးဝင်းမြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့လူအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံခံပုတ်ကိုလို့တုံ့နှုံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တန်နိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာတုံ့နှုံခဲ့တာပါ။ကြည်ပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကသမရဥဝင်းမြင့်အဖြစ်တုံ့နှုံခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ရုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာတုံ့နှုံထားတာကိုဘဝင်မကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ရုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်အစိုးရတရားတရားဝင်သမ္မတတဦးအဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမယ့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရက်အနေနဲ့တော့အတိမတ်ပြုထားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အဆင့်ချထားကြပေမယ့်တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုသမ္မတအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်သမ္မတဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အသုံးနှုန်းကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအာဏာဆက်လက်ချုပ်ကန့်ထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်သမ္မတအဖြစ်အတိမတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိမတ်ပြုတင်ပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးကကြိုဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NDT ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကျစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နည်းမြေအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အားဖြင့်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေအထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်2နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရရှိတင်တန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပါစပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိန်အကြာဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခု2နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာ2နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်ရနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ် နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနန်းစင်းပြီးနောက်ရှင်းပြပြန်ရောက်တဲ့အခါလက်နဲ့ယူဆောင်ပြီးတွလင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံမှုဆိုတဲ့လုံစော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလုံစော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နဲ့ယူဆောင်ကတွလင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထံစူးစောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စားပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်ပေးတဲ့သတင်းဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဖော်မြူနယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ gender အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်ပြိုးချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလောက်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကြချေမှုန်းရမယ်လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီနေမြေလုံးချုပ်ကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့စက်သွေးကြီးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမြဲတင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့၃နှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကျဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CDF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်လင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရီ။အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတိအပြုပြောဆိုထားပါတယ်ကြဆုံသွားတဲ့စလိုင်းဆန်လင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခမြို့လူတို့တပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDF ဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတနင်္သင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026တင်နန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်နန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်နန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတစ်ပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေသုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့900ကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမြဲခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာကာမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခြုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်11ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကခြုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမျိုးအကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအဆင့်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်11ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမျိုးကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNN ကအတည်ပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချုံကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘက်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကာမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချုံကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်နေ့တနင်္လာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝစ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊ဒစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၃စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလေတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက် ောက်ထားတဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုးရွားဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်ကိုဦးကျဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အဲဒီလိုစစ်စည်းနေချိန်မှာအင်သာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်ထောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြည်ထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသာ
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာသွားလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဘူးနဲ့စည်ရေးတတိအမြင်ရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမျိုးနဲ့ပကဖာကအထူးတတိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တကောင်းတီကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်တွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ယောက်သေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှင်းငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိအပြီးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21 ဘက်ကန် People's Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘကန်ကာရူတာဖို့စ်နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကြေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။စ ဆလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်အောင်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkbsalin နဲ့https://t.me/pkbsalinm42 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါ रे ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးချုပ်ရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးချုပ်ရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအာဖာကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအာဖာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမယောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစစ်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစီကံချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ဒီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယော်ရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမူရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တပ်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တရင်ဟာလည်းအာရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေဆက်ခုံမြင်ခွင့်တရုတ်ပိုင်ဝူဟန်ကင်းစထရစ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းဖို့တည်ပြီးခြင်းညာရခုပြည့်ရွှေပြည်သားဆက်မှုဆောင်မှာအထည်ချုပ်စက်ရုံဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ဝူဟန်ကင်းစထရစ်ဂါမန့်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းမဲ့အကြောင်းတည်ပြီးခြင်းညာလိုက်ပြီးလာမယ့်ဇွန်လကုန်မှလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအထည်ချုပ်စက်ရုံမှာထောင်နေရှိတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်လို့ထဲကျုပ်လုပ်တာထောင်ငနဲ့နဲ့ချီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြရမယ်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တာနဲ့ပြင်ပစည်းကွက်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေတသမတ်တည်းမရှိခြင်း၊လူ့သမားခွင့်ရေးဖောက်ပြမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီး HMM တို့လိုအထက်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အမှားသာရဆိုင်မှုငွေကြေးတက်မှုမတိမငြိမ်ဖြစ်မှု၊ရစစ်တအားပြတ်တောက်မှုအစရှိတဲ့အခြေအနေအကြောင်းချက်တွေကလုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။လောကစည်းသက်သာသေးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာဆက်ရုံနေဖွင့်လက်ကလက်ခဒုက္ခစားအနေနဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတင်သွင်းကချုပ်လုပ်ပြီးခြားတတိယနိုင်ငံစည်းကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချကြတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာအများပြားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာအဖာ၊နဝတ္တစေဆိုးရလက်ထက်ကစပြီး တရုတ်တောင်ကိုရီးယားထိုင်ဝမ်တို့ကထဲကျုပ်လုပ်ငန်းရေးနှိမ့်ညွှန်းနှံမှုတွေစတင်လုပ်ကိုင်လာကြပြီးနှစ်20ကျော်30နီးပါးသက်တမ်းရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ထောက်ကုံတွေကိုအနောက်ယူရိုပါနဲ့အမေရိကန်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလူသမားခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကွန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခြင်းမပြုဖို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လူသမားခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ဖွဲ့တွေကဝတ်ထည်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးလို့ရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဖက်ဆိုရလက်ထက်မှာကလေးကမြန်မာနိုင်ငံကချုံလုပ်တဲ့အထက်တွေကိုလက်လျောင်းချတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကာလကဖေ့စ်ဘွတ်ရေးယူမှုနဲ့၎င်းရဲ့ဂျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အထက်ချုပ်လုပ်သားတွေလောက်ကန်ခွင်လန်းဆုံးရှုံးမှုတို့ကိုဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုန်တွေလည်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထဲချုပ်လုပ်ငန်းကိုဖေ့စ်ဘွတ်မှုတွေထည့်သွင်းမသွင်းတဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်မတူညီကြတာတွေအဲ့ဒီကာလကရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းဂျင်နာဖခင်နဲ့တစ်ထက်တည်းမတူညီတဲ့တိုင်အောင်အနာသိဆေးဆိုရအခွန်အကောင့်မရစေဖို့လူသမားခွင့်ရဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုပြည်ပဝအကောင့်ထဲမဖော်မှုစတဲ့ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဖိတ်ဆို့မှုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုကာလမှာတော့ဥရောပသမ္မတလို့ဖွဲ့စည်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကချုံလုပ်တဲ့ထယ်တွေကိုဖိတ်ဆို့တာမျိုးမလုပ်ပေမဲ့အဝတ်ထည်လက်လျောင်းချတဲ့ကွန်မြူနတီတွေက၎င်းတို့ပေါ်သက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဖြစ်အားကြောင့်ကွန်မြူနတီတစ်ခုချင်းက၎င်းတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်2021နောက်ပိုင်းရေပြက်တဲ့အတိုင်းတာနဲ့ဒီရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်လာကြသူတွေအများပြားရှိလာကြပြီးမြို့ပေါ်မှာလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှောက်ဖွေသူပုံမှုများပြားလာပါတယ်။ဒီဘက်ကိုထွက်သွားပြီးလုတ်ကန်ရှောက်ဖွေသူတွေရှိတယ်လို့တောင်ကျောင်းကျောင်းပြည်တွေမှာမနေထိုင်မိလုတ်ကန်ရှောက်ဖွေလုတ်ကန်နေကြရသူတွေဖို့ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဟာလည်းအမှန်တကယ်ရသည့်နဲ့လာစားနှုန်းနာထက်နေပါသည့်တိုင်ရင်းနှစ်သူဖို့ကာယုတ်တမြင်တဲ့ဘွယ်ဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်ဆွေရလက်ထက်မှာထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဖြစ်စေခြားသောလုပ်ငန်းခွင်တွေကလုံသားတွေဖြစ်စေလူသမားခွင်ရင်းနဲ့ညှတာတဲ့လုပ်အားကမ်းရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူသမားခွင်ရင်းလှူရှားသူတွေကိုဆရာနာရှင်စန့်ကျင်လုပ်ရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ရှုမြင်ပြီးဖန်စီထောင်ချပြစ်ပေးတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလူသမားရေးလှူရှားတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ STEM ကဦးဆောင်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖန်စီကပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်ရှာဖွေပေးတရားရုံးတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖန်စီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ILO နိုင်ငံတကာလူသမားဖွဲ့ချုပ်ကစီဆွေရပေါ်ရည်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းမှုပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအနေအရခြားဆောင်မှုကပုံမှုဆွေးရလာတယ်လို့လူသမားခွင့်ရေးလှုံ့ရှားမှုကိုနိုင်ငံရေးလှုံ့ရှားမှုဖြစ်ကန့်သက်တားဆီးတာလက်စစ်တားပြတ်တောက်မှုကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလူသမားတွေရတဲ့နဲ့ကြိုးခံစား권တွေက30%တွေကြောင့်လူသမားတွေရဲ့နေထွက်လုပ်အားကပြီးမြန်မာကျပ်ငွေဖောင်းပွားမှုနဲ့ညီတဲ့ချိုးဆများရှိကြတော့တဲ့ဖြစ်တွေဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။တရက်ကိုကျပ်6,800လုပ်အားကဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကျွဲတာရှိတာကြောင့်ကျန်းမာသိမှုမတိုင်ခင်4,800ကျပ်ရခဲ့ခြင်းကလည်းနှိုင်းရှင်ရင်အောက်ချိုးနီးပါးရောကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။လို့ဝိမဲ့လဲထဲချုပ်လူသမားတွေဖို့စားသောလောက်ကန်ခွင်လန်းတွေမရှိသလောက်ရှားပါတဲ့အချိန်နဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဇာတိမျိုးရာတွေကိုမပြန်နိုင်တဲ့နေထားမှာမြို့မှာရှိတဲ့ထဲချုပ်စက်ရုံလို့ကိုပဲရွေးချယ်ကြရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာမှာဝေခွဲရခက်ရွေးချယ်ရခက်တဲ့ချက်ကလူသမားခွင့်ရအပြည့်အဝမရှိတဲ့အချိန်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားယင်းနည်းမျိုးနံမှုဖြစ်တဲ့ထဲချုပ်လုပ်ငန်းတွေကထုတ်ကုန်တွေကိုမဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းမလားဒါမှမဟုတ်မြို့မြို့သောအကျက်တဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်ရွေးချယ်စရာလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းမရှိတဲ့လုပ်သားတွေလုံလောက်ခွင့်ရနေသေးပြီးစာဝင်နေရေးဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုကိုဦးစားပေးမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လန်ဒန်မြို့ပါလီမန်ရှေ့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းတဲ့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကြောက်ဖြူမှာကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအေးအေးချေမှုန်းအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုအထိနာနေတဲ့သတင်းရင်မပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့နှစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးအရာရှိတအူးအပါဝင်၅ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းအောင်ပန်းမှာဒေါ်လန်ရဲမီရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်ကပြတ်သိန်း 3,500 နဲ့လီလန်တင်အိန္ဒိယဘက်မူရစ်စီတင်သွင်းတဲ့မြန်မာမူရစ်ရာစာဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရစတဲ့တတင်းအပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့လန်ဒန်မြို့ပါလီမန်ရှေ့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်သေးပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းနဲ့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေတောင်းဆိုတဲ့တတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကပါလီမန်ရှေ့မှာလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာစွာနဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့အတွက်ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုမေလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုယ်စားလှယ်ရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလူတို့ကောင်းဆောင်ထွန်းဆန်းစုကြည်ရဲ့တောင်းငယ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ UK နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်မောင်အောင်နဲ့ဒေါက်တာတက်ကူကို UK ရောက်တိုင်းရင်းသား community တွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ UK ရောက်တော်လှန်မိသားစုတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေကလူတို့ကောင်းဆောင်ထွန်းဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွဲကွင်ပေးဖို့ကျမ်းမာကြောင်းနဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းယုံကြည်ရတဲ့အထောက်အထားတွေပြသရေး UK အစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အပ်သူနယ်သာလန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကဒရုန်းဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof for Light လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာလည်းFor Federal Myanmar Berlin အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေဟာမေလ18ရက်နေ့မှာပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ
5: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်သေးပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။လူထုကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်သေးပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof for Life campaign ကို April 21ရက်နေ့ကစပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့်စေအုပ်စုဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိလိုက်လျောပြတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုစိုးရိမ်နေတဲ့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေက Proof for Life campaign လှုပ်ရှားမှုကိုစက်တိုက်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခမာယ244ကစစ်သား2ဦး KNL တပ်မဟာလေးနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းချက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်244ချင်းမြန်တရင်ခမာယ244ကတပ်သား2ဦးကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကမေလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သားနှစ်ဦးအေဘီလ24ရက်နေ့ကလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတာကိုဒီနေ့မှ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမြိတ်တော်ဝယ်ခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်ကကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာလေးတရင်17နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့ဗက်ပြောင်းခိုးလုံလာတာလို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပန်းနိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေအခုနှစ်မေလပထမပတ်အထိဆိုရင်စေအုပ်စုဘက်ကနေအလင်းဝင်ပူးပေါင်းတာလက်နက်ချအញ្ញံခံတာနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်ဟာစုစုပေါင်း3,118ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ဖြူမှာကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို AA ချီမုံအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစေအုပ်စုအထိနာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့အနီးဒညဝရီရေတက်ဌာနချုပ်ရဲ့တောင်မော်ဦးရေတက်စခန်းမှကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလပထမအပတ်နှောင်းပိုင်းကလေးက Navy စစ်သင်္ဘောတွေကနေအင်အားရာကနန်းနဲ့ကန်တက်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစနေမျိုးကိုဦးတည်နေပြီးတော့ကြောက်ဖြူရံပြဲလမ်းပိုင်းကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းတွေချေမှုန်းခံရပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်မှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခံစစ်အနေအထားကိုပြောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်တောင်မော်ဦးရေတပ်ကိုပါပြန်ကာကွယ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ၄စီးဝိုင်းထွေးတစ်စီးဖြင့်လာရောက်ပစ်ကူပေးနေရလောက်အောင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့၎င်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြောက်ဖြူခရိုင်အတွင်းကဒေသခံ5,000နီးပါးဟာစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ အလားတူစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းအင်းတော်မျိုးအနီးမှာရှိတဲ့ပေပင်နမဟုတ်ကြီးနဲ့နမဟုတ်လေးရွာတွေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေကအသာစီးရနေတယ်လို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား4ဦးကတီးဆုံးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအင်းတော်မျိုးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မျိုးပြင်ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုတော်လန်အင်းတော်မျိုးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မျိုးပြင်ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone

နှစ်ရက်နေ့မှာရန်စီကော်မတီဝမ်ပေါင်းကျင်းနီစီမံကိန်းတွေကနေထွက်လာတဲ့အင်အားတရာကျော်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရမပင်မြို့ပေါ်ကနေထွက်လာတဲ့အင်အားတရာကျော်ပါစစ်ကြောင်းတွေကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းရန်စီကော်မတီနဲ့ရမပင်မြို့ကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းပိုင်းတစ်နေရာအရောက်မှာတော့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်ကဘိုးအဆင့်တဦးအပါဝင်စုစုပေါင်း5ဦးပွဲချင်းပြီးမျက်မြင်တီးဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအပြားလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထိနာသွားတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလက်နက်ငယ်တွေ60မမတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရန်စီကော်မတီတွေကနေလဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်လန်ရဲဘော်တွေအထိအခိုက်မရှိဘဲဘေးကင်းရာကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုပွဲတိုင်းကျော်လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ခရိုင်တပ်ရင်း1တပ်ရင်း16တပ်ခွဲ1စလင်းကြီးမျိုးနယ်လက်ယုံတပ်ဖွဲ့ B21 နဲ့ဒေသခံယောက်ျားတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖအံမောထောင်မြိုင်ပေါ့နဲ့မင်းတပ်မျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲစစ်ဆောင်တအူးတီဆုံးပြီးတော့၅ဦးတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအံတနင်္သာရီတိုင်းမောထောင်မကွေးတိုင်းမြိုင်ပေါ့နဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖအံမျိုးနယ် KNU တပ်မဟာတပ်ထင်းချုံနယ်မြေတဲကမဲဘောခီကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့ညတကောင်ရန်အချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်19နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးပြီးတော့ကလေးငယ်နှစ်ဦးအပါအဝင်5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီမျိုးနယ်မောထောင်မျိုးကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်တပြိုင်နက်တည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်ကအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေကြောင်းကနေတပ်ဖြတ်နေတာကိုအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာအနေဖြင့်အရေးယူတားဆီးပေးဖို့ကိုလည်း KNU ကတိုက်တွန်းထားပါရီဒါ့အပြင်မေလ18ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲကမှမကွေးတိုင်းပေါက်နယ်မြိုင်မြို့နယ်အဆက်ကပြည်သူတွေတွာလာနေတဲ့လမ်းမပေါ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးနဲ့2ကြိမ်တိုင်လာရောက်ပစ်ခတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရီဂျိုင်ရိုကော့ပတာဆက်တန်းကြောင့်ပြည်သူတွေအချိန်မီထွက်ပြီးတင်းရှောင်နိုင်လိုက်ပြီးတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်တစ်လုံးနဲ့ဈေးဆိုင်ကမ်းတချို့တော့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအလားတူမေလ18ရက်နေ့ညနေ3:00ကျော်မှလည်းမင်းတပ်မျိုးပေါ်ကိုတတဦးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်ပေါင်900ခုယူဆရတဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချသွားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းရှီစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအရေးပေါ်ကိစ္စကလွဲလို့ဖျက်တမ်းသွားလာတာမဟုတ်ဘူးစောပအဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရောဒေသစောမြို့နယ်တဲကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်လောင်းရှီစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုကျမကြီးဆိုင်ရာအရေးပေါ်ကိစ္စကလွဲပြီးတော့ဖျက်တမ်းသွားလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးစောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ18ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီစစ်သားတွေဟာစစ်ကြောင်းထိုးရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာလူသားတိုင်းအဖြစ်တစားကန်ပြုလုပ်တာနဲ့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လုတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးရှောင်ရှားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လွတ်အောင်မရှောင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့ကတော့လက်နက်ကြီးတန်ခံနိုင်တဲ့ဘုံခုချင်းတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လောင်းရှည်စောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုမလွဲသာမရှောင်သာဖျက်တမ်းသွားလာရမယ့်အခြေအနေရှိလာခဲ့ရင်တဆိုင်ရန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှသွားလာကြဖို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။စောမြို့နယ်အတွင်းမှာစည်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းမေလ15ရက်နေ့တုန်းကတတိပီထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တတိပီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့စောမြို့၊ကြောက်ထုမြို့၊လောင်းရှီမြို့ပေါ်ကအိမ်တွေအပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ရွာတွေကအိမ်တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေစစ်အုပ်စုဘက်ကခိုးယူနေတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နတ်တလင်းကစစ်ဘေးရှောင်400ကျော်အတွက် NUG နဲ့အလူရှင်တွေ7800ကျော်ထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းနတ်တလင်းမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကအလူရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးထောက်ပံ့ငွေ7800ကျော်ကိုတွားရောက်လှူဒန်းပေးခဲ့တယ်လို့ပဲခူးအနောက်ယူမဗျူဟာကထုတ်ပြန်ထားပါရင်းမေလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလှူဒန်းမှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနနေပြူဟာ22ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရင်း
နတလီမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်အင်အားစုပေါင်း 3,000 ကျော်ရှိနေတဲ့အထက်ကအင်အားစု415စုကိုတစုလင်ငွေကျပ်2,300နှုန်းဖြင့်စုစုပေါင်းငွေကျပ်883သိန်းကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအလှူငွေတွေကိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေလက်

0: ဒီဖြန့်ဝေပေးရမှာတော့ viewer 22ကိုကဲမှုအောက်ကတရင်3831နဲ့မြို့နယ်ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြေပြင်ကနေကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြမ်းရှိနေတဲ့ဆေးဖေးရှောင်အင်အားစုတွေကိုလည်းဆက်လက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှူရှင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာစာနယ်ရေးခါအချက်အလက်အတွက် EU ကယူရို8သန်းထောက်ပံ့တဲ့တည်င်းကိုကျင်းပပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာပုံမှုဆူရွာလာနေတဲ့စာနယ်ဇင်းကအချက်အသေးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကယူရိုငွေ8သန်းကိုကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းအစည်းအဝေး WFP မှတဆင့်ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့မေလ18ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုထောက်ပံ့ရတာဟာပြည်တွင်းပရိပက္ခတွေအပြင်အရှိအလဲပိုင်းကလောင်စာဆီပြက်လက်မှုကရက်တွေကြောင့်မြန်မာပြည်သူတန်းနဲ့ချီဟာနေစဉ်ရှင်သန်ရက်တည်ရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနှောင်းပိုင်းကစပြီးတော့73စီဈေးတွေ3ဆလောက်အထိတက်သွားသလိုစံစီစားပေးစတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလည်းအစမတန်ဈေးတက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် WFP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်မြအခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းဟာ78ရာခိုင်နှုန်းထိတက်နေပြီးတော့မကွေးတိုင်းမှာ38ရာခိုင်နှုန်းကုန်ဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုရဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတဝမ်းမှာလူ၄ယောက်လင်၁ယောက်နှုန်းလူရေအားဖြင့်စနစ်တသမ၄တန်းဟာဆာလောင်မိုသိမ့်မှုဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူရေ၃တသမ၇တန်းဟာလည်းစေဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တက်မြောစာဈေးနှုန်းကျင်းပြမှုကြောင့်တောင်သူတွေအသုံးပြမှုထက်ဝက်လောက်ရောကျသွားနိုင်ခြေရှိနေပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးထွက်လွမှု15ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးကျသွားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်2029ခုနှစ်အထိစာနယ်ဇင်းကအကျက်အတဲပို့ပြီးတော့ဆူရွာသွားနိုင်တယ်လို့လည်း WFP ကအသိပေးထားပါတယ်။အခုလိုဝင်ငွေနဲ့အလောက်ကန်ရှားပါပြီးတော့အခြေခံစားတောက်ကုန်တောင်မဝယ်စားနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲနေချိန်မှာ EU ကအခုလိုထောက်ပံ့ပေးတာဟာအလွန်ကိုအရေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရရန်ကုန်ငွေတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေစီးပွားရေးကြက်တဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာတွေထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကွန်ဆောင်မိခင်တွေ၊နိုးတိုင်မိခင်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်လည်းအထူးအာဟာရတွေပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့ WFP ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်ပန်းမှာတော်လန်ရဲမီရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်ကကြက်သိန်း 3,500 နဲ့လီလန်တင်အိန္ဒိယဘက်မူရစေးတင်သွင်းတဲ့မြန်မာမူရရာဇာဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအောင်ပန်းမြို့ကနေဦးတော်လန်ရဲသမိုင်းဝင်နေအိမ်တစ်လုံးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာလီလန်တင်ရောင်းချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါနေအိမ်ဟာရှမ်းတောင်အထူးတပ်ဖွဲ့ P39702 တက်ရင်ခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဝင်းမြသွေခေါ်မက်နီဆိုသူရဲ့နေအိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ကလားပေါက်စီချက်သိန်းတောင်းချီတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရနေအိမ်ကိုဒေသခံတွေကမဝေရေးကြတာကြောင့်စစ်တပ်အတိုင်းဝန်းတွေကပဲချက်သိန်း 3,500 ဖြစ်လီလန်ဆွဲဝယ်ယူသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအိမ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မတ်လ19ရက်နေ့ဆေးအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလူထုတပိတ်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့ဖိကတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရသူ12ဦးရဲ့သွေးတွေစွန့်ထင်းခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဒေါ်ဝင်းမြသွေကတော့တော်လန်ရေးပြီးတဲ့တနေ့ကိုအိမ်မှာကိုပြန်နေမယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုမူရစေဝါတင်သွင်းနေတဲ့အဓိကကြိုးကင်သူမြန်မာနိုင်ငံသားမူရရာဇာတဦးဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ16ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယမူရစေဝါထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာန NCB ကစောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဆိုပါတရားခဏ်ဟာချင်းပြည်နယ်ကတန်ဆင်းထရောင်ခေါ်ချင်းထရောင်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်၄ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့အိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအထိစိတ်ကြွဆေးပြားနဲ့ဘိန်းဖြူတွေကိုမှောင်ခိုကွန်ရက်ကြီးတိဆောက်ကဖြန့်ဖြူးနေသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် NCB ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေအရသူ့ရဲ့မူရစ်ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာအိန္ဒိယရူပီငွေတန်1200မြန်မာငွေဘီလီယံနဲ့ချီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့မူရစ်ကွန်ရက်ထဲကငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတာဝန်ခံတွေအပါအဝင်မတင်ကားပွေရာဘဏ်အကောင့်တွေကိုပါချိတ်ပိတ်ဖမ်းဆီးနေပြီလို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတက်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေး တိုင်းနာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ni lo wi ni lo ko na ta bute petulu mu batu to kwe mu batu lo and do cdm kenyo sro atari ta kle to blo ini lo akhe ini do to mi atopu ta kaso ta pha akla ta no ni ye ka pa plan ni tu ni lo ye yimi mi we da no nu u kwe ni lo ta kaso ko ti ti mi we da federal democracy ti ko to wo Kuto asia gara puti kota pa kapa puma takota awa ugde kato tali uwini NUG tiu kwa koto we klopu bawe tagini lo. Kopio tiko ni Federal Democracy tiko to wo kuto asia gara puti kota pa kapa puma takota awa ugde kato tali uwini NUG tiu kwa koto we kloni pela midasi kito ni tuto abu bala we dani lo. Asia wapalo sino luisi kwa wato wo asia suru taopu batwe ta tuto abu bato asia tabata mupwa yebo ta khuta ma phat thob ba thwe ta po ba pu ne thwe ni bo ba khwe da ni lo anyu chi pe do to ko phya chi ko e ni to ka ke thof federal democracy to no to be wo to ko mi ko khwe da wo ba pa no we wi lo ko pu ta mi ta khu ta do tu do ta ba gnyo ba thwe ta ma se ta pha ke he we to ko phya ko mla ta pha ta o mu ko tu do to ni we da wo ta bata mu pa ta pha e ka khu do ma phat thob we da wo ni ka pa pu ta do asia to mi ka ra ta pha wo ko ka ta ka do ta li ari ni pa plase ko wa dani lo di ko pyo ti ko to logo wa ba thwe ta u klese ta pha i di to ko so thwe ma san ni we la la pa pwe wo ta do ta pha pa wa pa kle ni we to ko pyo ti ko pu ta ta ba lo ba sa ta pha at ho su tho we da i ka ma ni we da wo do ba thwe asia ta ba ta ye bo i ta pa wa o phe su ro ta pu i pu hu ta ka khu do ma phla tho la pwe wo e lo ta ari ni pa do ni ba ta so ni lo ta ka so khi ti mi we na bodha monitor ta kle Walo ahetwa weda, work for page to katara ni tilo tadobo musepo batwe, kopio motodo uto moto tarini lo, bota muni tarita kleb, walo ahetwa weda, work for page to katara ni tilo tadobo musepo batwe, kopio motodo uto moto, pe nyuyo wibo musepo batwe, kopio motorupu urini, NYPC ni, pe lamit sitato ni tutopu baweda ni lo, pe Amerika kosepo nyuyo wibo musepo weklo ni, pe lamit sikito ni, Tama Deweda Bodha Muni International Day of Satsa Tarita Klebu Palo Heta Weda Work for Peace Tarita Klebu Tokha Tara Dapha O Bata Hita Yuyo Nilo Dophe Work for Peace Karabu Pahweda Doko Biyo Tokha Tara Ashen Tila Nanda Miezen Toya Tokha Tara U Paramado Bajiniya Kose Tokha Tara U Kumuta Dapha Hehu Weda Nipatinya Banilo Dole Tatilo Dabu Ne to khatara dapane work for peace ta halo atho e atamula photo duwe ho kopyo comment pa awo kage cho we ta tarita ba takawi damuta khu uwo hawe ta ha e le anogasada we age kato maluta wi le ta ta kle wo e ta khelo kabalo basa awo walo amase ta le ko pa de ta pa o siblu we age nypc ni hetinya we da sikoni lo wiloki kopyo moto do ucho moto to kopiyoru karapu tapha ni tokha tara tapha o hema buwe dalu taluma bu tapha we tokha tara tapha sohe ta gini patoni ma ta kaso ni lo ta kaso suminya ti me wena kokre piyo tu komi shedala patuni tela msdf ni lo owe ti no kasa tuto weda roka tapha to le tu ni weta gini lo kinyo kose kokre ko 3 minute ko piyo tu komi shedala patuni tela msdf ni lo owe ti no kasa tuto weda roka tapha to ledu mani weda agini patinya mani lo phe pukwi library to bu ledu weda cw ni lo dolo tatu dolo ipu ni lo payo tu to khoti we ba du ba thi we o weda agini ta ko so pa phla ti weda sikoni lo tatu ipu msdf to tumi kro lo ame re api yo galo tu klo ta pha ni pa pho ta dolo ledu weda ni lo do to me phe tatu e ba sumenya ta phita ma ato ta pha ka khu do ma phla tho weda wi piyo ti dolo patu ta pha ka du weda ta re msdf he ti nya ti we to pato ni ba ta so ni lo ta ka so lu hi ti mi we na piyo ti ni cha tru do so we ta kho lo tu ka bo yu du we do du ta ta ka ti ba lo ho khu la ka pa se ko ta du su we da ho lao she so do ta pye cha tru kle ta pha e ni to atu du we da wo ni so pa ka pha hi blo we ta ri ni lo piyo tu ne ma kwe ko do bu cha tru do so we ta kho lo tu ka bo yu du we do du ta ta ka ti ba lo ho khu la ka pa se ko ta du su we da ho ni lao she so do ta pye cha tru tepa dito atutu weda awo so pakapane phe lame sitasita toni heblo de weda ni lo peyo tuni chawthu we do so we tepa ato tagaya datu kle da kahu do papla tho we wo sat tho phe lame tasita toni le kobo yu le du we takati ba lo hokula de kapa sikoni lo wi ba akatho kha kha duta ni lo aho long she de so so kle mu do to klo de pye do chawthu kle mu ba lo ko phulo o o so we tepa ko weda bibi baba to metlo dito atutu weda kle ho ne heplo weda ni lo ba kha talo so mi ulo sakato ho ne kthu tho bu ba we awoni so ko sa kamata do to de heplo weda sikoni lo akwi ko do bu so wi ni mi weda rakha ko se do choko se tabla se lo takha ko beya tu ni lo wi ba su tuta wi pato ni ba da so ni lo taka sole ke kita di meweda pdf tu phole hekele likita du pu tapha uni batu phole otile ta lakito hipo ko pu tapha tulo toga we te ta ge ni lo tulo ko se billing ko sa leke pyo ti de lo patu le tu mani weda wi phole hekke pdf pu tapha uni batu phole otile ta lakito hipo ko phole otile tapha ni tulo toga we te ni lo leke pyo ti de lo patu i knu.pdf pa puta wi phe lai prita sikito ni mani weda pheta do deploy bu ni pdf ti phole hake ta pha obata tawe mala ka bo we tin ni mata pa phla phe la me ta ta sini ni patinya ma ni lo leke pyo ti de la patu i sa thol library mi to ni tu ti sikito ni ta le tu ma ni we da wi pyo tu ta kho ti we da ba do we da do tu ni ma siko we da siko we to no wi ni pe do ni ba ta ka so ni lo ta ka so le yip pa phla ta pha i wi da phe ni lo yin na le kam le ko ga ka tu mi ta mu lo ta ka so ta pha i pho ko ni lo sible ba kamle ko galo adu kana bata gso total tagline ni lo w
1: thai နိုင်ငံ bangkok myo ma yatha ne bus ga tai mu chaw bus ga mi lawn chwan ga bi lu shi u thame ne te song ga chaw a di pyu tha ba de naw that lu 25 u le dan ya shi ga ba de te song dan ya tu yee twet tat la nai ne lu anabain ni ga tri pe tha ba de di ma naw ta sa mu ha လေစည်ရထားလမ်းကမက်ကဇန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝင်တိုက်မိပြီးမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မိကုန်းလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရင်တချို့လဲရထားလမ်းတစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမိကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့တဲ့ရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ချာနီမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့နေချင်းမျိုးတော်မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမရရှိကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမရထွန်းကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဗာဂရီကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့။ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမရထွန်းကပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းချောက်မှုတွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်အစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံဘို့ရောင်းချမဲ့ဒုတိယအစီအစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့အတည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်က
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင် အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဟောဒီအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညွှန်ဆိုခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်မတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတ Trump အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂါဇာစစ်ပွဲစပစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမရှိမဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းမှုတွေတိတိတသားကြာဆင်းသွားခဲ့ပြီးအမိုက်တွေဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေဂါဇာကမ်းမြောင်တစ်လျှောက်စုပုံလာပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဂါဇာမြို့ကန်တွေဟာနီလန်းသစ်တွေရှာကျင်ကြပြီးအမိုက်ပုံတွေနဲ့ပြိုကျနေတဲ့အိမ်ပစ္စည်းတွေကပလတ်စတစ်တွေကိုပြန်လည်သုံးချရေးအသေးစားလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီလုပ်ရုံထဲမှာလူသမားတွေဟာဆုံးဖြတ်ပလတ်စတစ်တွေကိုဖြတ်တောက်ပြီးအမျိုးအစားလိုက်အစိပ်ပိုင်းအသေးလေးတွေဖြစ်အောင်ခွဲစိတ်နေကြပါတယ်။ဒီစင်ကုန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်အသုံးပြုရေးစနစ်ကိုပဲအားထားနေရပြီးကောက်တဲ့သူတွေကအိမ်အပြူပြက်တွေအမိုက်ပုံတွေထဲကပလတ်စတစ်တွေကိုယူလာကြပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမျိုးစားခွဲပြီးကြိတ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။စင်မဖြစ်ခင်ကတော့ဒီရဆက်တလုံးကတနည်းကို9တန်6တန်တိထုတ်လုပ်နိုင်ပေမယ့်အခုတော့ကီလို400ကနေတန်ဝက်လောက်ပဲထုတ်နိုင်ပါတော့တယ်။ပြည့်စင်မီမရှိတာမီးစက်တွေမကြာခဏပြတ်တာနဲ့စီစေးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဇေယိတ်တွေအရန်မြင့်တက်လာတာတွေကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နေပါတယ်။စမဖြစ်ခင်ကဒီဆက်ယုံပိုင်ရှင်တွေဟာနိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့ပလတ်စတစ်ကုန်ကျန်းတွေကိုသုံးခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ဂါဇာတွေကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကပဲတခုတည်းသောရွေးချယ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအခုမြင်နေရတဲ့ရေပိုက်တွေကိုထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ဒီရေပိုက်တွေဟာလူတွေအတွက်အများကြီးကြိုးရှိနေပါတယ်။အခုဒီရေပိုက်တွေထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပုံမှန်ပလတ်စတစ်ကုန်ကျန်းတွေဟာဂါဇာမှာကုန်သွားပြီးအစ္စရေးဘက်ကနေလည်းဝင်ခွင့်ပိတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ပြက်တွေနဲ့ပလတ်စတစ်အလုပ်ရုံဟောင်းတွေကပလတ်စတစ်တွေကိုပြန်စုဆောင်ပြီးကိုယ်တော်ထဲမှာကျန်းနေတဲ့ကုန်ကျန်းအနေချင်းနဲ့ပေါင်ပြီးပြန်ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ထုတ်လုပ်နိုင်မှုကအလွန်နှေးပါနေပြီးလိုအပ်ချက်ကအလွန်ကြီးမားနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာရေဖြန့်ဝေရေးပိုင်လိုင်းမီတာ 35,000 ကျော်ဟာပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ရေဖြန့်ဝေရေးစနစ်အများစုကပြိုလဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆက်ယုံငယ်လေးဟာစွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်တွေကိုရေပိုက်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ပြန်လည်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရေရှားပါလာတဲ့ဂါဇာမှာတော့ရေဆက်လက်စီးဆင်းနေနိုင်ဖို့ကြိုးစားမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝီရာကွန်ကစနေနေ့မှာကုန်တင်ရထားတစ်စီးနဲ့ခရီးသည်တွေဘတ်စကားတစ်စီးတိုက်မိပြီးလူ၈ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေတင်းကျပ်ဖို့ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတော်တဆမှုဟာစနေနေ့မိုးလယ်ပိုင်းကဘန်ကောက်မြို့ရဲ့အစီအကားဆုံးရထားတန်လန်းကူးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တန်လန်းပေါ်မှာပိတ်မိနေတဲ့ဘတ်စကားကိုရထားကဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်ကြောင့်ဘတ်စကားပေါ်ပါလာတဲ့ခရီးသည်၈ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူအများပြားလည်းဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုမကြကနဖြစ်ပွားတဲ့လမ်းတွေမှာရှိတဲ့ရထားလမ်းဖြတ်ကူးနေရာတွေရဲ့လုံခြုံရေးအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝီရာကွန်ကအခုလိုတန်လန်းကူးနေရာတွေကိုလျှော့ချဖို့တာဝန်ရှိသူတွေစဉ်းစားသင့်တယ်လို့တင်းငွေနေမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေကိုအရင်စောင့်ကြည့်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။လိုအပ်လာရင်တော့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြောင်းလဲတာဒါမှမဟုတ်တခြားအစီအမံတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့တာဝန်ရှိသူတွေကရထားမောင်းသူတန်လန်းကိန်းဆောင်အချက်ပြဝန်ထမ်းတို့ကိုမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရရထားစက်ကောင်းမောင်းသူဟာမှုရစေဝါသုံးဆွဲထားတာစစ်ဆေးသည့်ရှိရပါတယ်။တားမြစ်ထားတဲ့တန်လန်းပေါ်မှာဘတ်စကားကဘာကြောင့်ရက်နေခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ရထားကဘာကြောင့်အေးပေါ်မရက်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကအသေးစိတ်စစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင်
4: ကိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအတူရီပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာရောဂါသစ်တမျိုးထပ်မံဖြစ်ပွားနေရလို့ဆိုရကရောကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကပါတည်ပြုထားပါတယ်။ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်ရတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ၊ကူးစက်လမ်းကြောင်းချီရခံမှုတွေကိုအပူတပြင်းလှုပ်ဆောင်နေကြပြီးဒီတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားမှုတွေလူ90နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဟန်ဒီဘူဂျိုမျိုးကွဲဟာအချင်းမျိုးကွဲတွေလောက်မထင်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့တည်ဆုံနှုံးမြင်မာတဲ့မျိုးကွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
5: The mortality rate is quite high for Ebola.
4: Ebola ရောဂါကြောင့်လူသေဆုံးနှုန်းမှာရေပူးရတော့အလိုမြင့်မာပြီးမြို့ကွဲအလုံးပေါင်းရဲ့ပြန့်မြန့်နှုန်းနဲ့တွေ့ရင်ဦးဆက်ခံရသော50ရာခိုင်နှုန်းလောက်သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပြန့်နှံ့နေတဲ့မြို့ကွဲအကြောင်းလဲအချက်လက်တချို့ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပန်ဒီဂူတိုမျိုးကွဲဟာအရင်ဖြစ်ပွားခဲ့မှုအချက်လက်တွေရသေဆုံးနှုန်းအနည်းငယ်နေပြီး30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့40ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်လို့ London မြို့ Imperial College သုတေသီတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာဒီတစ်ကြိမ်ရောဂါပြန့်ဖြစ်ပွားမှုဟာ1986ခုနှစ်မှာ Ebola ရောဂါစဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း18ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပွားမှုဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံဟာအာဖရိကတိုက်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးယောဂကာကွယ်ထိုင်ချုပ်ရေးဟာလမ်းပန်းစစ်တွေအခက်ခဲတွေကိုမကြာခဏရင်ဆိုင်ရပြီး2025ခုနှစ်မှာကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဝေမှုမှာဝင်ရောက်နိုင်မှုနည်းပါးခြင်းနဲ့အာဏာရေးလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်အခက်ခဲများစွာရှိခဲ့လို့အပကျမ်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ
6: ်။ Bien entendu
4: ဒီမျိုးကွဲဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိထားတဲ့ဇန်ယာမျိုးကွဲနဲ့မတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့တိတိတတ်တာရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သူတို့ကကွယ်ဆေးလည်းမရှိသလိုပြကြတဲ့အကူတာမှုလည်းမရှိသေးပါဘူးလို့ကွန်ဂိုကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီမျိုးကွဲကိုအင်ကြီးချင်းယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာလည်းတွေ့ရှိရပြီးဒါဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေဝင်ရောက်လာတာလို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတော့ဒီရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုနိုင်ငံတကာစိုးရိမ်ရတဲ့ပြည်သူကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်တင်းငွေနေမှာကြီးညာခဲ့ပေမဲ့ကယောဂအရေးပေါ်အခြေအနေအဆင့်တော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့နိုင်ငံအဆင့်ဘေးအနေရှိအရေးပေါ်အခြေအနေအစီအမံတွေကိုစောင့်ရွက်ကြဖို့ကိုတော့ WHO ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင
3: ်။အမေရိကန်၊ဣသရေးနဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲကိုအပြီးတိုင်ဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတီဟီရန်ကိုထပ်မံချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်။အီရန်အတွက်အချိန်တွေကုန်နေပြီးသူတို့အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့စီမှာဘာမှကြံတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဣသရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုနဲ့အီရန်အရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ထရန့်ဟာစစ်ရေးအရဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာတွေကိုတိုင်ပင်ဖို့အမျိုးသားလူကြုံရေးအကြံပေးတွေနဲ့ဒီပတ်ထဲမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ရာရှိနေဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကားပြီး Axios သတင်းဌာနကဒီအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဘူဒါဘီမြို့တော်မှာရှိတဲ့ဘာရာကာနျူကလ িয়ার ဆွမ်းအင်ဆက်ရုံအနီးမှာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိလာမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်သမ္မတထရန့်ရဲ့ချင်းချောင်းမှုထွက်ပေါ်လာတာလို့ UAE ရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ရန်လိုတဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။ငြင်းချက်စွာအသုံးပြုနေတဲ့နျူကလ িয়ার ဆွမ်းအင်အဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကုလသမဂ္ဂဗရိညာနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပြောင်းကြချုပ်ပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ UAE နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာရေဒီယိုသတ္တိကြွတာတွေထွက်ပေါ်လာတာမျိုးမရှိခဲ့သလိုဘယ်ကနေတိုက်ခိုက်တာလဲဆိုတာကိုလည်းလောလောဆယ်မသိရသေးပါဘူး။အရင်ကလည်း UAE ဟာစွန့်ရင်တဲ့စီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အုံတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အီရန်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပူပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကလည်းဒီအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Rafael Grossi ကနျူကလ িয়ার ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်တဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ February လကုန်ပိုင်းကအီရန်ပေါ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တီရန်ဟာဒေသတွင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးအီရန်နိုင်ငံဟာ UAE နဲ့တခြားပင်လယ်ကွေ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဟာအမေရိကန်ကိုသူတို့ရဲ့နယ်မြေတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးပြီးတိုက်ခိုက်ခွင့်ပေးတယ်လို့စွပ်စွဲထားပါတယ်။ April လမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူခဲ့ပေမဲ့လည်းအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှင်။
1: ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေအဆောက်အုံဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျွမ်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကင်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကင်ဆယ်ဖို့အသေးစံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီအဆောက်အုံမှာနေထိုင်သူရာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းစည်းကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်ဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရေစဲကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရေစဲကြီးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းတည်နေရပါတယ်။အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်တည်နေရတာပါ။စစ်ပွဲကိုရက်ပါ။စစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူး။အစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါလေ။သူ ူးရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ Israel ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ El Hotel ဟာအော်တိုဘာလ9ရက် Hamas တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့တစားကန်တွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီး Hamas လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ Gaza ကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုန်ဖြစ်ရေးသမရထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခံရဲစဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟော်မုဇ်ကျွန်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘန်ဒါအပ်ပါစ်မြို့စိတ်ကန်းကနေသွားရပါတယ်။စစ်ပွဲမဖြစ်ခင်ကဒီစိတ်ကန္တရာမှာဟော်မုဇ်ကျွန်းရဲ့နာမည်ကျော်ကမ်းခြေနေတွေကိုအလဲသွားမဲ့ခီးသွားတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့ပြီးအခုတော့သွားရောက်မဲ့လူသူမရှိသလောက်ကင်းမဲ့နေပါတယ်။ဆက်လီမောင်းသူတို့ကတော့ကျွန်းပေါ်မှာလုပ်ငန်းတွေပြိုလဲသွားပေမဲ့ကျွန်းပေါ်နေပြည်သူအနေအထားအတွက်တော့ဆက်လီပြေးဆွနေရဆဲလို့ပြောပါတယ်။ခီးစဉ်ရေတွက်ကတော့တိတိတသာကြာသွားပါတယ်။ဒါကလည်းနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်းပေါ်နေပြည်သူတွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကဆက်ပေးရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့လည်းစိုးရင်ကြရပေမဲ့ရက်လို့မှမရတာ။ဘုရားသခင်ကိုပဲယုံကြည်ထားပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြောကိုဆက်လီနဲ့ဖြတ်ကူးဖို့45မိနစ်ခန့်ကြာပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့စစ်ပွဲကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေကိုပင်လယ်ထဲမှာငြိမ်သက်စွာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်းပေါ်ရောက်သွားရင်လည်းစစ်ပွဲရဲ့သက်ရောက်မှုတွေကိုနေရာတိုင်းမှာမြင်နိုင်ပါတယ်။ခီးသွားတွေမရှိတော့သလိုကော်ဖီဆိုင်တွေဟာလည်းလူရှင်းနေပြီးကုန်စုံဆိုင်အများစုကမဖွင့်သလောက်ပါပဲ။တည်ယူဖို့ဆိုရင်ဈေးကနှစ်ဆတက်သွားတော့တက်သီးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးနှုန်းတွေလည်းအများကြီးတက်သွားပါတယ်။ဟော့စ်အဗ်ဒူလာကတော့ငါးဘန်းလုပ်ငန်းကိုမျိုးဆက်လိုက်လက်ဆင့်ကန့်လာတာဖြစ်ပြီးအခုတော့သူ့မှာကျန်နေတဲ့နောက်ဆုံးလေကိုကန်းပေါ်ဆွဲတင်ထားရပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့တလလောက်ကကျွန်တော်လှေနဲ့ပင်လယ်ထွက်နေတော့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲစံတွေကြားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပင်လယ်ထဲဝေးဝေးလည်လည်မသွားတော့ပဲကန်းနာနီနီနာနာမှာပဲငါးဖန်းရှာဖွေနေရပါတယ်။အလုံးလက်မဲ့နှုံနဲ့ကုံစင်းနှုံတွေတိုးတက်လာပေမဲ့ကျောကန်တွေကတော့ကျောကိုစွန့်ခွာသွားသူတွေမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျမတို့ကတော့ဘာနဲ့ပဲစရဆရမငြင်းညူပါဘူး။ကျမတို့ရဲ့မြေနဲ့ကျောကိုရန်သူလက်ထဲမှမပေးနိုင်ပါဘူး။စစ်ပွဲကတော့အီရန်နိုင်ငံအနှံ့တက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာအရေးပါဆုံးရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုရဲ့ဝင်ပေါက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီဟော်မုဇ်ကျွန်းကဒေသခံ6000ကျော်ကတော့ဒီနေရာဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်နေရာဖြစ်နေစေလို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ။